د لوی وبخون کړه په سپیشل نامه د اریانا تلویزیون درنو لیدونکو سلامونه ستړي مشه سهار مو په خیر البته د اریانا نیوز درنو لیدونکو وخت مو په خیر هله د چې دوه نه پایل مو په خوشاله او خوښي سره را پایل کړی وي ساس دروختیا او سلامتیا په هله د صوب زندگی خبرونه پایل شو نن د شنبې ورځ د خیبر الکوزی بصیره حبیبي ستاس درنو لیدونکو چوپړ ته حاضر شوی استو د تخنیکی همکارانو هم نړۍ مننه چې زموږ ملتیا کوي زموږ غږ او انزور تر تاسو پورې در رسوي هغه خبره را ورسېدله دوستانو هغه موقع را ورسېدله چې تاسو به موبایل چې د افغانستان او هندوستان ترمنځ د لوبو ژوندی بهیر به تاسو ته د آریانا تلویزیون څخه خپرېږي څو شیبو کې به هغه انځور هم تاسو وګورئ او تاسو ته به زموږ همکاران راشي هغه برخه به تاسو ته وړاندې کړي نو تاسو هم له آریانا سره پاتې شئ او هلته د افغانستان او هندوستان ترمنځ د لوبو ژوندی بهیر یا دغه سریز بهیر وګورئ چې همدا شیبې تاسو هم دوستانو څه نا څه کتلی شئ چې خبره فکر کوم د پچی اچول یو یا هم د نورو برخو ده چې هلته هم ترسره کیږي دغه حال تاسو کتلی شئ له آریانا تلویزیون څخه او مونږ په آریانا نیوز کې له تاسو سره استو نو تاسو هلته پاتې شئ او دغه لوبې په مینه تر شلم د جون پورې له آریانا تلویزیون څخه وګورئ البته څو ورځې به سر په سر وي او بیا هم وقفهی شکل باندې یو ورځ یا دوه ورځې وقفې په شکل باندې به تاسو ته تر شلم تاریخه پورې دغه وړاندې کیږي او تاسو زموږ سره پاتې شئ او دغه لوبې په مینه باندې وګورئ د دې ترڅنګ دوستانو تاسو زموږ سره پاتې شئ نورې لوبې هم شته لکه دلته چې تاسو ګورئ دوستانو فیفا د 2018 کال د فوټبال نړیوال جام چې تقریبا 45 ورځې به دغه هم دوام وکړي تاسو به له آریانا تلویزیون څخه ګورئ او آریانا تلویزیون به دغه تاسو ته په ژوندۍ او قانوني بڼه باندې څه کوي خپروي دوه نور لیګونه هم دوستانو لرو کی پی ایل او د افغانستان د غیږ نیونې سیالۍ به هم ډیر ژر هغه هم تاسو ته خبرې شي خو خبره دا ده چې د 2018 کال د فوټبال نړیوال جام څخه وروسته د لوبې تاسو ته خبرېږي لاریانا سره پاتې شئ له سپورټا ځان خبر کړئ دوستانو پرون هغه ورځ وه چې تر ډیره بریده پورې د افغانستان په کچه باندې که د افغانستان په کچه د وګړو په کچه ورته وګورو هیڅ پاملرنه ورته نه ترسره کیږي هر څوک پړه پر چا چوي په حکومت او یا هم په هغه مشخصه اداره باندې چې دا د هغې په فعالیت دی او یا هم د هغې کړنه ده نه زما او ستا دنده هم ده پرون د چاپیریال ساتنې نړیوال ورځ وه دا ورځ په 1922 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو یا هم د ملګرو ملتونو سازمان له لوري ټاکل شوې ده د دې لپاره چې هوسا ژوند ولرو هغه هیوادونه چې اتومي وسلې یعنې هغه شیمیاوي کیمیاوي نومونونه به زه تېر شم هغه هیوادونه چې کیمیاوي وسلې تولیدوي یا یې جوړوي یا کارخانې لري او یا هم نور ګازات دی تولیدوي هغې په دې کې

رغنده رول لري چې څوکي نړۍ ته زیان ورسوي. دغه اقلیمی بدلونونه چې تاسو ګورئ دغه تر ډیره بریده د 15 جمع شپږ هیوادونه چې ویل کیږي چې کله ویل کیږي چې ایران ولا دې سره دا 15 جمع شپږ شي او یا هم هندوستان به جمع شي. دغه هیوادونه دي چې په نړۍ کې د غازاتو هغه مهم برخه دی تولیدوي او د نړۍ دغه ټول هیوادونه د همدې څخه متاثره کوي. د چاپیریال ساتنې نړیواله اداره هم په دې هڅه کې ده چې هغه هیوادونه چې کم غازات تولیدوي، هغه هیوادونه چې کم چاپیریال ته ضرر رسوي، هغه هیوادونه چې محیط ډیر کم خرابوي، او هغې ته باید د دغه هیوادونو څخه پیسې واخیستل شي او هغې ته ورکول شي. خو د افغانستان لپاره هیڅ نه دی شوی. په دغه برخه کې سیاسي برخورد شوی دی. تر اوسه پورې د چاپیریال ساتنې اداره هم همغسې منځوي ساتل شوې ده. د نورو برخو لکه څنګه چې د اسلامي امارات د پیژندګلوي او داسې واسې نور برخې پکې راپاتې شوي دي، تر اوسه پورې نه دي ترسره شوي، هیڅ هم نه دي ورکول شوي. په ځینو غونډو کې یا په کانفرانسونو کې که د یو ناظر په توګه باندې هم بلل شوي یا هم یو د سکایپ له لورې یو کانفرانس ورکول شوي، په هغې کې دوی ګډون کړی وي، خو هغه حق چې باید ورکول شوی نه دی ورکول شوی. موږ څه وکړو؟ موږ ته څه په کول پکار دي؟ موږ باید ونې کینوو، هغه ځنګلونه چې موږ او تاسو لرو هغه باید له منځه ونیسو، ځکه چې ځنګلونه د چاپیریال په ساتنه کې رغنده رول لري، د هوا پاکوالي کې رغنده رول لري. د اوبو په سپما کې باید څه وکړو؟ دا په سپما کې اوبه، ځکه چې که اوبه سپما نه کړو نو راتلونکی ژوند او د راتلونکي نسل دپاره به ډیر خطر ولري. همدارنګه د کثافاتو په راټولولو کې او د هغې په مدیریت کې باید رغنده رول ولوبو. که چیرته دا کړنه ترسره نه کړو، راتلونکي نسل او خپل ژوند به د تباهۍ سره څه کړو؟ مخ کړو. نو هڅه وکړئ ونې وکرئ، اوبه سپما کړئ، او سرسبز ساحې ولري. د کثافاتو په مدیریت کې تاسو هم د دغو ادارو سره څه وکړئ؟ همکار اوسئ. راځئ نن څه لرو دې ته ورته کیږو. د فیسبوک برخه کې مو دوستانو له تاسو پوښتنه کړې ده چې بریا څنګه تعریفوي یا موافقت را چیګونه تعریف مې کړئ. د فیفا په برخه کې دوستانو تاسو ته هایلایت لرو چې د دې لوبو تاریخي برخې ته کتنه کوو او وړاندې تاریخونه چې کومې لوبې ترسره شوي دي هغه به له تاسو سره شریک کړو چې څنګه ترسره شوي دي. خو ډېر ژر به دا لوبې هم له ارینا تلویزیون تاسو وګورئ. د روغتیا په برخه کې دوستانو د پوستکي د ناروغۍ او د ښکلا متخصصه ډاکټر بېنظیر عیدزاده میلمانه ده چې په دې ورسره خبرې کوو چې پوستکي کې زخې څنګه رامنځته کیږي او څنګه یې درملنه وکړو. د خاري راپور په برخه کې حافظ اميري له خاره ريپورت را سره شریکوي. دوه ريپورتونه دي، د خبرونې په اول او دوهم سات کې را سره مل پاتې شي او د هم په مینا باندې وګورئ. ستاسې غږ برخه کې دوستانو نن را سره د عیسائي عمومي ادارې ویان محمد حلیم رافی میلمه دی. تاسو هم را سره ملتیا وکړئ او دغه برخه را سره په مینا باندې وګورئ او خپلې پوښتنې هم کولای شئ چې مطرح کړئ. د جام په برخه کې دوستانو فوټبالر سبحان الله غربندی میلمه دی او د سره د جوزجان ولایت د ځوانانو د فوټبال په لوبو خبرې اترې لرو. د نوی فکر په برخه کې دوستانو رازیه امیری ټولنیزه فعال را سره میلمانه ده چې د دوی پر ټولنیزو فعالیتونو خبرې اترې ورسره لرو. را سره دلته هم تم شئ. بله دوستانو، مو قتل چې په خبرونه کې بیا هم بیلابیلې برخې لرو او په بیلابیلې برخو کې میلمانه هم لرو او د خبرونه په پیل کې مو وکتل چې تاسو ته به د ارینا تلویزیون څخه څه دوستانو د افغانستان او هندوستان ترمنځ د لوبو ژوندی بهیر وړاندې کیږي. هلته هم زموږ سره تم شي او هغه لوبې هم په مینه باندې وګوري. زموږ غږ او انځور تاسو د ارینا تلویزیون څخه کتلی شئ، ارینا نیوز څخه کتلی شئ. راځم دوستانو ستاسو کمنټونو ته. پرون مو چې پوښتنه له تاسو کړې وه، تاسو نن هم کولای شئ چې 11 بجې څه وکړئ دوستانو، لاړ شئ دغه پوښتنه تاسو وګورئ. موږ بله پوښتنه هم له تاسو کړې ده چې د سبا ورځې په صوبو زندگی په خپرونه کې له تاسو نورو دوستانو سره شریکو، نو تاسو هم هڅه وکړئ هلته هم لاړ شئ او دغه پوښتنه وګورئ تر څو ستاسو ځوابونه موږ وګورو چې تاسو ځواب څه راکړی دی او نظر مو د موږ د پوښتنې په اړه باندې څه دی. لومړنی
کمنټ مخې ته راځي.

بله دوستانو، بیا هم تاسو سره کلی او هیله چې خبرونه تر دې دمه تاسو په مینه باندې کتلی وی او زموږ سره پاتې شوی یاستئ. دوستانو وخت البته قریبه قریبه ستاسو غږ برخې ته ور داخلي کوم، خو دا چې تر څو میلمه رسیږي راځئ دوستانو ورتم شو. د هندوستان او افغانستان ترمنځ د لومړنۍ لوبې جزئیاتو ته ورځو. ګورو چې سلیم تاسو یې ګورئ ټیسټ لوبه ده. نو دوستانو دلته تر ډېره بریده پورې په ټیسټ لوبه کې دوستانو کالی هم یا لباس هم سپین وي، ځکه دا اوږدمهاله ده. او تر دې دمه پورې فکر کوم چې 19 منډې ترسره شوې دي او کوم لوبغاړی د هندوستان بیا هم د عظمت او مرزي له لوري بال تر سره شو. فکر کوم چې تر دې دمه پورې کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی.

0: Yeah, 19 for no loss. Six overs done. We've been so used to doing so much of IPL. I've got W.V. Raman and Graham Swan alongside. Would have said end of the power play. Gentlemen, morning. But this is a test match. And the Indian openers trying to make the switch. And they've been good. They've been tested on the odd few occasions, which is what test cricket is supposed to do. But just a short switch or a short turnaround time. 8 of the 15 players were involved in the final. So it's a big switch. Getting up, leaving balls outside the off stump, and they've been pretty good. Good morning once again.
1: Good morning, Kartik. Hello, everybody. Yeah, it's been a great start. Very watchful start. Traditional stuff, especially from KL Rahul. Very watchful outside that off stump. And you're right. So
2: vale.
1: Such a short amount of time ago when it was crash bang wallop with the white ball, with the noise and the music and the lights.
2: Vale, dostano ta su de Afghanistan au Hindustan termans de lubi juziat gure che la arena televizion se khata asta khbari gi o mang de su zindagi khbarawana ta asta dostano de arena news se khawran de kono ta su dalta ham kawla che pat che de su zindagi khbarawana gure o ha dostan che bia minawal de cricket no kawla che pa arena televizion ke tsu ki dostano حالته د افغانستان او هندستان ترمنز د لومړنۍ ټیسټ لوبې جزئیات او یا هم لوبه حالته وګوري نو همدا شیبه تاسو آریانا آریانا نیوز کې دواړو کې کولای شئ چې موږ وګورئ حالته سو زندگی او دلته هم دوستانو په آریانا کې بیا تاسو د افغانستان او هندستان ترمنز لوبه دوستانو نن دا سره په ستاسو غږ برخه کې د عیسائی ملي ادارې ویان محمد حلیم رافی میلمه و خو تر اوسه پورې نه دی رارسېدلی نه پوهیږم چې ولې ځکه تقریبا شل دقیقې وړاندې شل کم یا پنځه ویشت کم نه بجې مې هم چې اړیکه ورسره ونیوله دی ویل چې انشاءالله به دروبه رسېږم خو لا تر اوسه پورې دی نه دی رارسېدلی نه پوهیږم موږ هم غوښتل چې ستا ستونزې د زیږون د کارت په برخه کې همداشان د تذکیرو اړونده تاسو سره شریک کړو نو دا هم موږ غوښتل چې تاسو پوښتنې هم راواخلو

0: خو تاسو خپل ستونزې زما سره شریکې کې هم دا شی په 0 اویا 1 1 4 9 کې د تذکرو اړوند کوم ستونزه لري نو کولای شي چې خپل پوښتنه شریکه کړئ. زبې د خبرونې په جریان کې له رافي صاحب سره شریکه کوم کرا ورسید او د هغې ځواب به هم په وخلم. 0 اویا 1 1 4 9 د اړیکې شمیره ده، کولای شي هم دا شی به اړیکه ونیسي او خپل پوښتنه زموږ سره مطرح کړئ. دوستانو، د دې ترڅنګ چې تاسو ګورئ د افغانستان لوبې د هندوستان سره دي، موږ البته درې نور لیګونه هم لرو چې یو نړیوال دی او هم دوهم کورنۍ لیګونه دي چې تاسو ته خبرېږي. فیفا چې تاسو ته به ډېر ژر خپور شي، چې دغه لوبې به تاسو هم د ارینا تلویزیون څخه ګورئ، دا په دې لوبو کې پاتې شي تقریبا شاوخوا 45 ورځې دغه لوبې هم دوام کوي، اوږد لیګ دی دا هم. د دې ترڅنګ د افغانستان د غیږ نیونې او د ترڅنګ کې پی ایل سیالۍ هم تاسو ته د ارینا تلویزیون څخه خبرېږي. لیدونکي را سره دی لکه می سیمې دی. السلام علیکم، تاسو ستړي مشئ؟ افغان صاحب خره غلاس درته د کم زنه دی اړیکه نیولې ده؟
1: زابل ولایت
0: نه. زابل لکم څه می څه مهرباني وکړه
1: نن زما غوښتنه دا ده چې دلته د تذکرې چې ورکول کېږي دا الکترونیکي تذکرې دا ډېر زیات وخت نیسي. یو خو لومړی بایومتریک ډېر په تکلیف دی، راشي ډېر زیات راشوي، نو وروسته دوهم چې بایومتریک پوڅي بیا وروسته تذکره ډېر په تکلیف یا ډېرې شپو باندې راځي. بېخي خلکو ضرورت چا مریضان یا نور هېوادونه ته ځي، نو دا تذکرې ډېر وخت نیسي. هیله لرم چې دې ستونزې ته یو رسېدګي وسي. دلته بېخي تقریبا مخکې شپو کې په میاشتو وخت نیوي، اوس هم او څو وخت بېخي نیسي.
0: څونه وخت نیول کیږي کله چې راته وایي چې یو تذکره ترلاسه کوي تاسو بریښنایي څو ورځې نیسي؟
1: ما خپل بیا ځان تذکره ترلاسه کړم، لومړی څوار له ما به میټریک نو کده به میټریک نو مې ورسته یو میاشت ترلاسه کوي، یو میاشت واخه ونه وایي چې ما تذکره ورسته له کابل رال.
0: به میټریک کې څونه وخت نیول چې تاسو لاړ نو لیکن نو ورسته څونه وخت شو؟
1: یو میاشت واخه هغه ونه وایي تقریبا 20 پی هغه ونه وایي 20 پی ورسته مې به میټریک وکړ نو لیکن مې وکړ 20 پی ورسته
0: یا تقریبا 2 میاشتې وروسته تا تذکره ترلاسه کړله؟ ډېره ډېره مننه. هلته مو شکایت کړی دی؟
1: بالکل، دلته مو غوښتنې کړې دي، بس نو تر اوسه پورې رسېدګي نه ده شوې. نو ډېر خلک دغه کوي، کوم ماجر تېره روان دي هغه هم غواړي تذکرې جوړوي. اکثره ماجر ورونو سره موږ لیدلي دي، هغه وایي موږ ډېر په تکلیف یو یا موږ د دې لپاره چې موږ هلته ماجرو کې نه لیکنه کوو تذکره جوړوو، نو موږ ته ډېره ستونزه وي چې هغه الکتریکي تذکره نه وي. موږ ته هلته یا وخت نه راکوي، یا غواړو چې هغه تذکره جوړه شي، نو په وخت جوړه شي. اکثره خلک دې ته اراده وي چې ولاړ شي کابل ته او تذکره کابل کې جوړه کړي، بیا راشي دلته
0: سمه ده. ډېره ډېره مننه. زه باید رافي صاحب سره شریکه کړم، انشاءالله که را ورسېد او دلته به حتماً ستاسو دا پوښتنه ورسره شریک کړم. ډېره ډېره مننه. بل لیدونکي ته باور ورکوو چې څوک او له کومې سیمې څخه. السلام علیکم. غږ دې په سمه توګه نه راځي، ځای ته که بدلون ورکړي ښه به وي. عزت الله.
2: هیبت الله.
0: هیبت الله، مهرباني وکړه. بله کرکټ خپرېږي، تاسو آریانا تلویزیون څخه کتلی شئ. آریانا نیوز کې تاسو ته د صوب زندګي خپرونه ده. نه نه وروره، هغه هلته زموږ نور همکاران شته او تاسو ته هغه خپروي. آریانا تلویزیون وګوره، آریانا تلویزیون وګوره، درته خپرېږي. ډېره مننه. تاسو دوستانو همدا شیبه کولای شئ چې آرینا تلویزیون وګورئ. که چیرته مو آرینا تلویزیون نه وي عیار کړی، نو هڅه وکړئ چې همدا شیبه په خپل تلویزیون کې سرچ ته لاړ شئ او هلته آرینا تلویزیون هم عیار ته یعنی ورشئ. هلته آرینا تلویزیون به هم تاسو ته راشي او د آرینا نیوز به هم وي، نو دواړه تاسو خپل تلویزیون کې ولګوئ. حتماً به بیا څه وشي، تاسو به د لوبو څخه خوند واخلئ. او که چیرته بیا هم ونه پوهېدلئ، نو بیا تاسو کولای شئ چې 0 1 5 1 5 ته پیغام پرېږدی او هغه به تاسو ته بیا هغه لارښوونه وکړي چې څنګه تاسو خپل تلویزیون کې آرینا وګوري. السلام علیکم. نو دوستانو، فکر کوم میلمه را رسېدلی دی، وخت به ورته نه ورکوو چې پاتې شي، ځکه ستاسو پوښتنې هم شته. نو څنګه مو خوښه ده چې یوې لنډې دمې ته ورګرځو او که څنګه؟ ښه، زه به خبرې اترې ودرم. دوستانو، تاسو کولای شئ چې همدا شیبه په 0 اویا 1 1 4 9 مهرباني اړیکه ونیسئ، خپله پوښتنه را سره مطرح کړئ. د پوښتنې د مطرح کېدو په وخت کې دوستانو تاسو څه وکړئ؟ تاسو صحیح موقعیت غوره کړئ او بیا هم زموږ سره پوښتنه شریکه کړئ. راځئ یو ځل ورتم شو د کرکټ لور ته.

0: You know, they're not a part of the Future Tours programme, so they struggle to get in the amount of games they'd like. There's some wins in there, though. In fact, they won three of their first six games and reliably informed that only Australia can match that in the history of Test cricket. So they've won a lot of games in a short amount of time. It's just getting the opposition, getting the standard of opposition and the chance to improve at this level. That's what they're after.
1: Once again, not timing at all, KL Rahul, reaching out for it, but not a good stride forward as yet. He's aware of the fact that it's a drivable length, but the foot is not moving well enough, quickly enough. Just the hands going through most of the times.
2: بله دوستانو تاسو د کرکټ ژوند بهیر ل دې ترڅنګ چې دلته ان لګلګي برخه موږ تاسو سره شریکو خو تاسو کولای شئ چې د آرینا تلویزیون ته سر ورکړه کیو یا هم آرینا تلویزیون وګورئ حال ته تاسو کولای شئ چې پوره توګه باندې د غلوبي باندې وګورئ دوستانو را سره خبرونه کې د ایسای عمومي اداري ویان محمد حلیم رافی میلمه دی رافی صاحب سلام ستړي مشي وخت په خیر
3: ډیر زیات مننه لکه زې سبلم ریسر کې تاسو ته ټول قدر منو ورېدونکو لیدونکو ته سلامونه نیک هیله احترامات وړاندې
2: کوم ډیر مننه په خیر پراغلی
3: و ډیر زیات
2: مننه وخت دې کړل
3: ول الله را باندې
2: وې ته خو باندې
3: نه
2: زه خو چې په خیر راغلی و تاسو د راتلک سره سم د زابل څخه یو دوست اړیکې نیولې وویل چې تقریبا ما په دوه میاشتې کې تذکره تر لاسه کړل علتونه څه کېدلای شي ممکن دغه پښتنه د یوازې د افغان صاحب نه وي د نورو ډیرې دوستانو هم هم د پښتنه وي
3: بسم الله الرحمن الرحیم لومړی سر کې خو ډیر مننه له کوزه سب چې فرصت برابر کړ تاسو ته به تر معلومه ده بار بار مدل ته بحث پر کړی دی چې د الکترونیکی تذکرو مرکزی چاپخونه دلته کابل کې ده یعنی د ټول افغانستان تذکرې دلته کابل کې چاپ کی بیا ولایتونو ته لګل کی له دې وړاندې موږ د پروسچ و رسمان یا په مکتوبي بڼه زمو ځنګړي کارکون کې و د تذکرې به کله چاپ شولې الته بلګل کېدلې دا غي وروسته بیا توضیح کېدل چې خورا ډیر وخت نیول یعنی د کابل څخه لري ولایتونه د هرات د روز نورستان بدخشان او ځینې نور ولایتونه هاتو پر درې میاشتې کې په دوه نیم میاشتې کې به یو ځلې تذکره ورته رسېدل خو د دې په خاطر باندې چې دا پروسه چټکه شي او زموږ هیوادوال ته سهولت جوړ شي دوی خپلې تذکرې خپل پر وخت باندې ترلاسه کړي نو موږ د افغان پوسټ سره یو تفاهمنامه لاسلیک کړي چې د هغې له مخې زموږ کارونه له پخوا ډېر چټک شوي دي خو بیا هم د الکترونیکي تذکرو برخه کې ستونزه رامنځته کوي بعضې وخت سیستم نه ایرر شي یا مثلا یو ستونزه پکې رامنځته شي نو د هغې له وجې بیا د تذکرې چې دي نه چاپ کوي یا چاپ ته نه ځي بعض داسې کسان وي خپل یوازې په انفرادي شکل باندې هماغه کس هغه تذکره چې ده باید ایرر شي او په هغې کې ستونزه رامنځته شي له چاپ څخه پاتې شي خو بیا هم تر دوه میاشتو پورې وخت نه نیسي موږ په میاشت کې یا په یو میاشت او پنځلس ورځو کې حتما د کومه هیوادوال تذکرې چې دلته کابل کې چاپ کیږي دوی ته یې لیږو بیا هم که چیرته احیانا د دې په تذکره باندې ډیر وخت وتلی وي دوی کولی شي چې کوم ټوکن دوی ته ورکړل شوی په هغې باندې د تذکرې نمبر لیکل شوی دی یا د اړوند برخې ته ولیږي کوم ځای کې چې دوی بایومیټریک ورکړی دی هغه به یې ورته چیک کړي چې د تذکره ولې پاتې شوې ده مثلا د چاپ نه پاتې شوې ده په سیستم کې ستونزه رامنځته شوې ده یا دلته کابل کې مطرح شوې ده دا ټوله ورته معلومیږي او که هلته نه شي کولی دلته د تاسو سره شریک کړي انشاءالله زه به یې ورته معلوم
2: ډېره مننه بیا هم ګورو چې څوک راسره د ټلیفون په کرښه دی او د دوی اړیکه به راواخلو السلام علیکم تاسو ستړي مه شئ
4: السلام علیکم علیکم
2: زید صاحب وعلیکم السلام ستړي مه شئ
4: سلام خیر راک میں دندیا لکھو
2: بلے ستا سو غاگ رازی چو خبر کوئی
4: محمد حلیم دی جلال آباد خاص سا خبر کوئی
2: محمد امین
4: حلیم محمد حلیم
2: محمد حلیم میرا بنی ہو گئی
4: اللہ کوزای سے تاس تا سلام قدرمن ملمت سلامی او محمد حلیم دی جلال آباد
2: علیکم سلام میرا بنی ہو گئی حلیم صاحب
4: ما پختنا داوا چه رفی صاحب ناز دغه د تذکرو په مشکل په حساب کاغذي تذکره الکترونیکی تذکره نو ما ډیر په خوا مې
2: کاغذي تذکره
4: تخنیکي
2: همکاران په بکنه سره په تخنیکي همکارانو که هڅه وکړي چې غږ سټوډیو کې هم رفیع صاحب ووري چې د دې پښتنه واخیستل شي مهرباني وکړئ تاسو خپل پښتنه مطرح کړئ
4: ما پښتنه دا چې په الکترونیکی تذکرو کې او په کاغذي تذکرو کې لږ مشکل ده په دې چې ما تذکره چې واخیسته په خوا د کاغذي په حساب هغې کې په کونده کې نوم غلط و او ما ته چې تذکره یې را کړې وه هغه تذکره تقریبا صحیح وه بیا کله چې ما د الکترونیکي تذکره غوښتنه وکړه چې ګورم د کاغذي په کندو کې نوم بدل ده، بیا چې هلته لاړم نو یو سرګردانی مې ولیده، پسته کې ما ته نوبت ونه رسېده، بیاته دوباره کاغذي تذکره م جوړه کړه. خبره په پیسو کښې م ده، 2,000 افغانۍ مونږ د تذکرې پیسه واخېسته د کاغذي، بیا کله چې الکترونیکي ته لاړو 2,000 د هغې م واخېست. نو دا مشکله په دې ده، زما وسه به رسېږي. نو یو بل وخت
5: بل حلیم خان که دا راته ووایي چې ستونزه د تاسو د طرفه وه، د مامور د طرفه وه، څه وو چې کله په یو ځای کې کله په بل ځای کې څه وو دا، که د دې ستونزې حل راته ووایي؟
4: دا د ستونزې مشکل ټول په مامور کښې وه. خپله معلم یم که نه، یعنې سواد لرم، ټول مشکل په مامور کښې وه چې په کونده کښې غلط رسوي او ما ته تذکره چې توضیح کوي صحیح را کوي، په نامه صحیح را کوي. نو کله چې ما د الکترونیکي د تذکرې درخواست وکړ چې کونده ګوري د کاغذي، هغې کښې م نوم بدل و، نو هم سرګرداني په کښې وه. یو د کاغذي پیسه 2,000 افغانۍ م ډېرې پیسې دي، څوک یې
5: نه لري. ډېره مننه تاسو ته به توضیحات درکول شي چې تاسو د پوښتنې ځواب به خدای وکړي چې تاسو ته قناعت درکړي. مهرباني راته سي
3: وعلیکم السلام. په عموم کښې خو څه موده وړاندې مونږ بعضې پیسونه معاف کړل. یو د غولو جملې همدا وه که چېرته زموږ کارکوونکي اشتباه ترسره کړي، هغه که الکترونیکي تذکره کړي، هغه که کاغذي تذکره کړي، د هغوی څخه پیسونه نه اخیستل کېږي، نه د تذکرې په قیمت ترې اخیستل کېږي او نه د احکام برخه کې پیسې ترې اخیستل کېږي. نه پوهېږم چې دوی به څه وخت اصلاح کړي، خو له وړاندې پیسې ترې اخیستل کېدلې، واقعات هم ده، ستونزې موجودې وو، خو اوس دا ستونزه حل شوې ده. او بل یو څه چې باید واضح شي، پخوا واقعات هم املایي تېروتنې ډېرې زیاتې وو، خو اوس الحمدلله تر ډېره بریده کنټرول شوې دي او متني اشتباهات کم شوي دي. یو خو دا چې زموږ ټولو کارکوونکو ته په اړوندو برخو کې ټرینینګونه ورکړل شول، اوس هم روان دي. بعضې کسان چې ځایي په دغه د ارزونې یو ځانګړی ریاست لرو، همداسې د تفتیش ریاست، هغوی دا کسان ګوري چې مثلا کوم کارونو کې د چا څخه ځواب رامنځته شوی دی، یا مثلا غلطۍ کومو کسانو زیات کړي، هغه بیا سیمینارونو ته معرفي کوي. نو په همدې اساس باندې د دغو ستونزې د حل لپاره نور کارونه هم روان دي، او کوم کارکوونکي چې ځایي په دغه سیمینارونو ته یا ټرینینګونو ته معرفي کېږي. خو په عموم کې ستونزه پخوا موجوده وه، یعنې د تېرې ادارې په جریان کې، لکه هغه وخت کې داسې کسان ګمارل شوي وو چې یا پام اصطلاح باندې هغه میرزایي خاتون یې لیکل، بعضې حروبو ته یې ټکې نه دي ورکړي، بعضې کورونه یې سره مشترک کړي دي. یعنې موږ تر هغې پورې یو چا ته د قاضي تذکرې په اساس باندې الکترونیکي تذکره نه ورکوو تر څو چې د قاضي تذکرې مشکلات یې نه یې حل کړي، ځکه که چېرته هغه مشکل موجود وي باوجود د هغو بیا موږ دوی ته الکترونیکي تذکره ورکړو، بیا به دواړې جوړوي، یعنې مصارف یې دوه چنده زیاتي. نو په همدې اساس باندې لومړی د هغوی هغه قاضي تذکره ورته تصحیح کوو، له هغې وروسته بیا دوی ته الکترونیکي تذکره ورکول کېږي.
5: بل دغه پیسې اوس په ټوله معنا ټولې معاف شوي دي چې تذکرې کې غلطي راشي که نه؟ څنګه؟
3: بلې، و دا هم اطلاعیه نشر کړې وه او ټولو هېوادوالو ولیدله، که چېرته اشتباه د کارکون لخوا ترسره شوی وي، هغه که الکترونیکي تذکره برخه کې کوي او که قاضي تذکرې برخه کې، دا ثابته کې موږ د هغوی څخه پیسونه نه اخلو.
5: ډېره مننه. بیا هم لیدونکی را سره دی. السلام علیکم. علیکم سلام. غږ مو ډېر جړ راځي، که لږ زره ځای ته بدلون ورکړي ښه به وي.
4: ډېره مننه.
5: څوک؟ کریم الله خان. لږ زره هڅه وکړه چې ځای ته بدلون ورکړي، غږ دې په سمه توګه نه راځي.
4: ډېره مننه.
5: مهرباني. کریم الله، په بخښنې سره غږ دې نه شو اورېدلی. بل لیدونکی راخلو. السلام علیکم. ډېره ډېره مننه، خو غږ مو سم نه راځي، که لږ ځای ته بدلون ورکړي دا به ډېره ښه وي. نه پوهېږم چې تخنیکي همکارانو ستونزه دلته ده او که له دوی سره ده، که د قندهار لیدونکي چې نه ورو، خو د بل ځای نه ما سره اړیکه روغه شوې وه، بیا د هغې غږ په سمه توګه راته. شکر دی. څوک خبرې کوئ؟
4: حافظ بهار زحمت ته کوم، د کندهار ولایت څخه.
5: مهرباني بهار صاحب، ستړی مه شئ.
4: خدای مغمر کړو. علي قدر الخدابی صاحب د رفیع صاحب څخه هم بیا وغولېم، دا هم بیا ورسره ولېدوګورم، بیا پر ده باندې یو دنایي عرض لرم.
5: مهرباني وکړئ پوښتنه مو مطرح کړئ، راځه چې هر څه وو ستونزه وو که نیوکه وو به یې منو.
4: دغه
6: چې د تذکرو کوم خدمات اوس وړاندې کېږي د الکترونیک کنه
5: bale
6: دا دي کمزوري روان دي دې تاسو په داسې کمزوري حالت کې د زکندن په حالت کې روان دي یعنی که اوس مثلا یو په تذکرو خدمات سم څه نه ترسره کېږي که ترسره کېږي هم مراحل یې بیخي ډېر دي یو کوم مراحل دې دی بل د غیر په کندي سره روان دي مختبي او آیستا آیستا مخ ته روان دي نو نو پلان چې څنګه د پچیش کې ده نو موږ را پېښه څنګه دا یو پایش کوم چې ان تاسو ولې دا مړه سې کړې ګورې چې څنګه پچیش کې ده ایو بل خبر دا به کولای شي چې د دې وخت صدا آریانا رادیو او نشرات په موته کول سوال کې دې په مشکلات سره مخ دي نو دا څه پیښه ده تر څو درو
5: سامه ده ډېره مننه ډېره مننه په خیر سلامات سه مهرباني وکړئ ډېر ټکنی روان دي کله دې پختنه نه ویښته
3: bale hal ko sa sab wakatam څه ډول چیز موږ د هوادوالو توقع د وختنه د غاسي خدمات موږ اداره نشي وړاندې کولای ځکه برېښنایي پیژند پاڼه کازی پیژند پاڼه د زیږیدنې کارت او د مړینې کارت خورا زیاته وختنه زیاته ده یعنی زموږ د ادارې مراجعین ډېر زیات دي خو بیا مو پوره هڅه کړې ده څومره چې زموږ واسه رسیږي هغومره مو خدمات چټک کړي دي په خدماتو کې مې شفافیت رامنځته کړی دی خدمات کې مو نوښت رامنځته کړی دی او ډیر کارونه مو ترسره کړي یعنی د تیر په پرتله کوم یې د تیر ادارې سره پرتله کوغه وخت یوازې بایومټریک ته دوه یا درې میاشتې وخت ورکول کېده یو کس په چې تذکره ترلاسه کول اوس خو بایومټریک ته وخت نه ورکول کېږي هم اوس بایومټریک ثبت کېږي بیا وروسته تذکره چې دغه چاپ کېږي یعنی د پخو پرتله ډیر زیات بدلون موندلی خو بیا هم مو هڅه کوو چې نوي مرکزونه په غو سیمو کې چلته وختنه زیاته ده د لښون کې تذکیرو نوي مرکزونه به ورته جوړیږي او په عموم کې موږ یو سروي تر سره کړی ده د ولایتونو په مرکزونو کې او دلته کابل کې تر ډیره زمو هوادوالو برېښنایي پیژند پاڼې تر لاسه کړي دي په لر پرتو سیمو کې په واقعي معنی وختنه زیاته ده خو ځینې دا سیمې شته چې هلته برېښنا نشته ده یا مثلا هلته انټرنیټ کار نه کوي هلته زموږ خدمات چې دي هغه نشي مهیا کېدلی ځکه زموږ سیستم چې دی هغه برېښنا ته ضرورت لري او هم مهاله انټرنیټ ته ضرورت لري نو په همدې اساس باندې یو وجه همدغه ده چې موږ په لر پرتو سیمو کې خدمات نشو وړاندې کولی دوهم علت همدغه دی چې وختنه زیاته ده زموږ د هیوادوال توقع ډېره لوړه ده او موږ هڅه دا کوو چې په ولسوالۍ کې مرکزونه جوړ کړو تقریبا 22 ولسوالۍ ته مرکزونه ور جوړ کړي او دا پروسه لا هم روانه ده په دې ستر ډیره اغستون چې ته هواریږي خو څه ډول چې وختن لري غاسي به امکان ونه لري ځکه توانستان 315 په ولسوالۍ دي او موږ دا اوس څلور اتیا په حال وستانګ لرو دا اوس هم موږ چې مرکز په حال او په دې باندې ډیر زیات مصارف راځي د نوې سټاپ کومرل کې په دې باندې ډیر کرایې راځي مثلا د برق ځانګړي مصارف دي د انټرنیټ ځانګړي مصارف دي نو باندې اساس باندې موږ چې کومه بودیجه راکول کې د امغه مطابق پلان جوړو خو بیا هم په عموم کې هڅه دا روانه ده چې مرکزونه زیات شي د مرکزونو لزیات وال سره ان شاء الله ستونزه حل
5: هي ډیر مننه رافیزا چرغلی زمونږ دوستان پښتن ته ځوابونه
3: لا تاسو هم
5: بخیر دوستان لا تاسو هم نړۍ مننه چې تر دې دمر سره یو خپل خبرونه تاسو په مینه باندې وکړه له جام ته ورګرځو خو له هغه وړاندې د ما خو تاسو د آریانا تلویزیون څخه دوستانو څخه کول شي د افغانستان او هندستان ترمنځ د لوبو ژوندۍ بهیر کتل شي دمه

0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: در آریانا تلویزیون درنولیتونکو که در 2018 فیفا فوتبال نړیوال جام لوبو یا نورو ورزشی خبرونو د خبرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی این له نوم سره د ډالر نښه نوي، تاسو سیټنګ ته لاړ شئ او ای ټی این چینل پاک کړئ. بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ، د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1993 فریکانسی وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسېدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د ټلویزیون په صفحه سکرامبل لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې د تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123456979090 په ورکولو سره د حکمې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.

0: حل میشه، ولی مشکلی است که پشت روغن بیه که روغن نباشه بسیار سخت است.
1: آه اینش سخت است.
0: ما هیچ داره دوره رو تیر کردیم.
2: حاجی یک گپ دیگر پیشتر گفتی، گفتی بعد چیزا بیرون نرفت این جمان در زان شد. این حالا برای یک تعداد خوب است که این ارزان تمام میشه، منتها شاید باز برای تجارت اینا باز ضربه.
0: ما یک اگر میگفتیم شاید نگویی که ولی یک تبلیغاتی خود دانه کنیم. معتی میگم براتون مشکلاتی بود که ما لوبیا را خریدیم در فکر که در 600 افغانی 600 افغانی خریدیم. ما در فکر ارسال بدیم که داخل یک 20 رپه 50 رپه در رپه غریبی دار همین لوبیا اتومات آمد در 5.5 صد در 500. باز ما در این فکر نیستیم که 100 رپه ما در یک سی لوبیا تاوان کردیم. متوجه سی؟ فکر تاوان نیست. تجارت کاروبار که است سیستم بالا و پایین فخش بلندی داره. ما اگر یک روز 100 رپه در یک سی لوبیا پایین کردیم و یک روز هست که ما 1.5 صد رپه در یک لوبیا غریبی میکنیم، پشت ازی نمیگردیم. ما اگر بگیریم که امروز پایین شد بالا شد پایین، ما در او فکر نیستیم. به خاطر این نیستیم که اما مغز ما چی میشه مخشوش میشه کار نمیتونیم. یا کم یا زیاد همی که روان است خداوند تمام چیز حل میکنه. چرخه تو دور میته که ما اصلا در فکرش نیستیم.
2: بله دل به دریا زدیم.
0: بله شکر. امید داریم، امید داریم، انشاءالله امید داریم، همه چیز امید است. تشکر.
2: خوش
0: آمدید. خوش آمدید. سلامت باشین. قربان.
2: بخیر باشین. بسیار زیاد تشکر. اینی بود بخش نرخ مواد اولیه. خدا را شکر تشویش نیست. اما از یک طرف اگه بیرون نمیره بعضی چیزها با داخل کشور میمونه. اون تا بر یک تعداد زیاد خوب است. پروردگار خودش میفهمه که وضعیت چگونه باشه بر بربر بنداش. هر چی که رضای از او باشه همه تا میشه. فرصت ما تمام است تا فردا که یک شنبه در اولین گزارش با شما میباشیم. خداوند یار نگهدار همه ما شما. در حال حاضرم شما و استیدیوی صبح زندگی.
3: ډیره ډیره مننه له حافظ امیری او له تاسو هم دوستانو چې زموږ سره یاست او تر دې دمه تاسو خپل خبرونه په مینه باندې کتلې ده او زموږ سره پاتې شوي یاست. دوستانو لا پاتې شئ. که چیرته تاسو د آر ایم نیوز څخه زموږ خبرونه کتله نو دلته ممکن یو څو شیبې نور هم اوسیږو له تاسو سره. خو تاسو هڅه وکړئ چې په آرینا تلویزیون کې زموږ سره پاتې شئ، ځکه هلته د افغانستان او هندوستان ترمنځ دوبه ده او لوبې جزئیاتو ته به لږ وروګرځو. تاسو سره به شریک کړم چې همدا شیبه فکر کوم چې بیا عظمت او مرزی راغلی دی د توپ اچونې لور ته. بالکل د خپل د بال څخه یا هم توپ اچونې څخه راضي نه دی. بالکل شپږ اشاریه څلور اورونه تر سره کړي دي او تر دې دمه پورې شل منډې ورکړي دي. هندوستان تر دې دمه پورې یو لوبغاړی لاسه ورکړی، دوه شپېته منډې دي، شپاړس اشاریه څلور اورونه پای ته رسېدلي دي. په دې ولاړو لوبغاړو کې په یوه یې په څوارلس منډې په 15 بالونه کړي دي او بل 350 باله لوبولي دي. راهول البته بیا یې 30 منډې ترسره کړي دي. نو که لوبو ته وګورو په 350 بالونو باندې 30 منډې ډېرې کمې دي، خو خیر ټیسټ لوبه ده. ټیسټ لوبه کې همداسې وي، ځکه چې په ټیسټ لوبه کې تیزه لوبه نه ترسره کیږي او هلته نو د نوم څخه معلومه ده چې اوږده لوبه ده او باید په حوصله او په ډېره حوصله مندۍ باندې لوبه ترسره کړي. خو دغومره هم فکر کوم چې نه، حداقل په دومره توپونو باندې که څلوېښتو په شاوخوا کې یا 50 په شاوخوا کې بال سره هم یو منډه راغلې وه بیا صحیح راتلل. خو دلته لوبه د دخوانه سلو ده، موږ دپاره ګټه ده، همدا سلو ښه ده. خو مرزی په دې اور کې د خپل بالینګ یا هم توپ اچونې څخه راضی نه دی، ځکه په دې اور کې تر اوسه پورې څو منډې ورکړي دوستانو، و منډې ورکړي دي چې یو بال یا اول بال باندې صفر ده، دوهم بال باندې یو منډه، په دوهم بال باندې دوه منډې او په دریم بال بیا څلوریزه ده او په څلورم بال باندې یو منډه ترسره شوې ده. او وګورو چې په وروستي بال باندې څه ترسره کیږي. فکر کوم په وروستي بال باندې هم منډه را نغله او د بال سپیډ هم 130 کې وو. نو تاسو دا لوبې د سره کتلی شئ په څه باندې آرینا تلویزیون کې دغه لوبه تاسو کتلی شئ او هلته زموږ سره پاتې شئ. د آرینا څخه زموږ خبرونه هم پای ته رسیږي. تاسو په لویو بخون کې رب سپارم. هر چیرته چې یاستئ خوشحاله شیبې ښه ژوند مو په برخه.
4: حامی نشرین برنامه

0: سلامونه درنو دلونکو ستړي مشه خراغلاس د بندر خبرونه ته هله د چي یو ونی تاسو په خیر او خوشحالي سره تیر کړی یو زل بیا ز خیبر الکو زی د تخنیکی همکارانو په ملتیا د بندر خبرونه کې تاسو درنو لیدونکو چوپړته حاضر شوم تاسو هم را سره یو سات ملتیا وکي خبرونه په مینا باندې وګوري او د نننی ملمه د ژوند له حالاتو ځان خبر کړي لاتيري سره تاسو را آشناستي خود د ژوند لیک سره به ناشناستي نن د ژوند لیک ترڅنګ د ژوند هر پړاو ته ور داخليګو او پر حقي خبري اترې لرو را سره په خبرونه کې لیکوال او فرهنګي فعال قاضي نجيب الله جامع ملمه ده جامع سیف سټډي مشي
1: ډېر من قدرمن الکوزي سیف سلامونه تاسو ته او دې ارانا د بندر خبرونه درنو لیدونکو او لیدونکو
0: سلامت ژوند یو سګي بخير خورغلي
1: رسول الله فضل
0: تاسو ګرمه سره رسال ده
1: ولا وادي کابل تودا ده او البته دا موسم او د نړۍ په کچه باندې د هوا بهر بدلون موندلې ده چې دا تبن په افغانستان باندې چې په وچه کې راکېل هواد هم ډېر اغیز لري خو په ټوله کې کابل هوا یو څه نرمه وي
0: بله بله
1: د سډیر مثلا توند او تیز نه وي نو البته زه هم لګل مرته ډیر نه ګرځم
0: ځان پټای ته
1: نو د بخدا گزاره کو
0: بله نن سهار مې وځي البته غو یو راپور وکړه چې د چین په کم خار کې دي چې په زرهاو خلک تلې دی او بهر غاړې ته د لامبا د پاره چې د خار ډیر زیات ګرم شوی ما ځان سره فکر وکړ چې په زرهاو وځي خو بیا ما هوا ګرم کړل لاله هم نه کیږي سره نو ګرمي وخت هم ډیر ده او خلک هڅه باید وکړي چې لګ په مصرف کې هم لګ زره څوکي پام وکړي دا خبره ده ځکه کابل د اوبو د وچېدو سره هم مخ کیږي ډیری خلک اوبو بې ځایه مصرفوي
1: الکوزه صاحب تقریبا افغانستان د اوبو موږ یو وخت فکر کول چې افغانستان د اوبو ډېرې پراخې منابع لري ولې اوسنی شننې او څېړنې چې د اوبو اړوندې دا ښودنه کوي چې مثلا له 2006 نه تر 2013 کال پورې کابل کې تقریبا تر شلو مترو ډېرې زیاتې اوبه کته کړلې یا ډېرې مثلا د اوبو هغه فرهنګي کچه چې موږ باید مصرف کړو او څومره چې اړتیا ده دا موږ نه لرو د ځمکې لاندې اوبه عموما مصرفېږي او د دې دا د بېرته
0: جذب
1: مثلا ډېره کمه ده ځکه بارنه او د موږ برخورد او چلند ورسره پرې اغېز لري بل موږ افغانستان چې کومې پنځه ګونې حوزې لرو چې هغه د مثلا شمال حوزه ده چې داخلي حوزه ده د کورنل حوزه ده مثلا یا د هلمند حوزه ده یا د امو حوزه ده دغه حوزې هم مثلا د اوبو د څښاک برخ کې هڅې او پلان هڅې روانې دي ولې تر اوسه استفاده نه ترې شوي نو په کار دا ده چې تر څو موږ له دغه اوبیزو حوزو څخه استفاده کوو خصوصا چې کابل د اوبو له یو ډول کړکېچ سره مخ ده او دا زموږ د ایمان او دین غوښتنه هم ده او د ټولنې نیز مصلحت بحث هم ده چې د اوبو په مصرف کې باید احتیاط وکړو
0: بالکل
1: تر څو د کابل وګړي د لاخو ژوند څښتنان اوسيږي
0: ډیره مننه جامع صاحب څنګه د خوښه ده چې اوس نو د ژوند له پایل را شروع کو تر دې ځای
1: به خزم خدمت کې
0: پښتنو کې خوستون زنشت
1: ان شاء الله چې خدای تعالی دې کې ځواب ورکړم
0: نه ځینې پښتني ځینې وخت زه او تعهد اخلم مې د پاره چې بیا ونوي چې ولې دا پښتنه وکړه کوم څه خونشته خبره خونشته
1: نه ان شاء الله زه خو بزون کې داسي پرسنل لرم
0: ښه کې دې شي را برسيره
1: شي او کې تر برسيره کړی غلا یعنی زه خپل نه لرم
0: ښه خو امدا غزا هم دې ته نه سم چې کله کله دا ځینې پټ رازونه را برسيره کوم دوستانو سره شریک کوم که څنګه
1: ولا دا خو یعنی دا جرنالستان یا خبريالان هم داسي وي چې سړی پلټي نو او دا کله کله به سړی هغه
0: نو ویلی مو وای خیر پایل به لدی زه راوکو چې د ژوند پایل دی د هیواد په کومه سیمه کې
1: قدرمن الکوزي صاحب زه د افغانستان ټول تون او سیمه زموږ وطن دا او د تاریخ ودو کې زموږ ملت ثابت کړی دی چې په دې ټول عزت او عزت او ټول کې هلته ژوند کول یو بیل خوان لري او دا زموږ د افغانستان په ژوندنې د دې سره مرسته کوي خو موږ د افغانستان په مرکزی برخه کې چې دا د غزنی ولایت څخه یم زموږ ولسوالي د غزنی سرسیر مده د اندړو ولسوالي چې د سیمه ته په خواب تاریخ دوګه د شلګر سیمه وای چې بیا تقریبا غزنی دوه درې ولسوالي نور هم تر څنګ مرخته او د کلمو نظروال نمیږي او زموږ ولایت په ټوله کې البته د افغانستان نورو ولایتونو په څیر له فرهنګي کلتوري دودیز اړخه هم یو شمېر غنامندۍ لري چې هغه مثلا دا د چلته ډېر تاریخي خلک
0: ګولو اسلامي ثقافت
1: د اسلامي کلتور پلازمینه اوله په 2000 فکر کوم دیر لس کال کی او الته مثلا د سلطان غزنوی تاریخی دری زغه ده د افغانستان د امپراتوری دری زو یوخته
0: شه دین اور برخه ته بمراش
1: شه شه
0: خو کا د څه چل بو کوچ د هم دی خپل د سیمه د نظر خیل دی ویل فکر کوم
1: نظروال
0: نظروال
1: نظروالو
0: که دغه د نظروال د سیمه پاړه کلک معلومات راته
1: دا خو زمخ کله ده
0: هم دی کلی پاړه غواړم چې معلومات شری
1: زمخ کله البته یو زمخ لکه څنګه چې کابل کې وبو کم دی خوشنۍ چې زمخ سیمه کې هم یزمو پولات کې دی وبو دغه کچه ډیر کم ده او ډیر ټټک لیل ده زمخ د سیمه او زموږ د کلی ځمکه ټول دي اصل ول دي یعنی زموږ کوم ولسوالۍ چې ده 1515 یا کلی ده دي ټول د ځمکه دي کر ول دي او موږ د ټول ولسوالۍ کې یو تاریخي غونډۍ لرو چې د مرسلی په نامه دي یعنی کله ولسوالۍ له هغه سره ورته وګوري دا معلومیږي او کله له هغه سره ورته وګوري ځکه دا ټول ډیر هوا د ځمکه لري خو ستونزه دي وبود
0: ستونزه وبیا نه لري
1: وبنه لري بل مسله چې ده زموږ د خلکو دغه د سبب شوی دی چې زموږ ځوانان چې باید د دوی ځواني او هغه د ځوان مهمه شیبه په کلی کې تیر کړي په وطن کې تیر کړي دوی مثلا مسافرۍ ته له وطنه بیلتون ته له کورې لریوال ته اړ کېږي نو دغه یو هغه څه دی چې یو تراژدي ده او یو خوشنۍ ده او په لویه کې زموږ کلی هماغه د افغانستان د نورو کلیو ته ورته
0: لکه همدې ولسوالۍ ته هم ورګډ شي دا ولسوالۍ څه ډول ده
1: اندل چې دا تقریبا بلوی کې دا څنګه چې نوم ده دا بلوی کې ګن شمیر اندل قوم کې اوسېږي بیا په اندل قوم کې خپل یغه پیخي او داشته او تر څنګه د افغانستان د نورو قومونو څخه درنو پرګنو څخه هم یو شمیر کورنۍ یا کلی دلته میشتي له تاریخي اړخه د دې سیمه دا سیمه مشهوره په ملا مشکالم باندې هغه چې په دویم افغان انګلیز جګړه کې نه ساوتا یا ناوی اچا یو اچا کې د انګلیزانو پر وړاندې تقریبا د افغانستان د جهادي او ملي بهر په رهبری کې فعال کردار درلود د دې سیمه مثلا مولوی سیم احمد نبی محمدی چې د حرکت انقلاب اسلامي رهبر و هم له دې سیمه څخه لوګر تک تللی ده مثلا نجیب الدین اخونزاده یا د ډی ملا صاحب چې د دوام او درم انګریزي استعمار پر وړاندې په پختورخوا کې او په ننګرهار په سیمه کې دغه وکړو د افغانستان په معادلاتو باندې ډېر تاکید او غږ درلود هغه هم د همدې سیمې تاریخي
0: کسان دي لږې تفریحي او تاریخي سیمو ته که ورګرځو
1: تفریحي یا د میله ځایونه به زما په نظر ډېر کم وي یا بیخي په نشت حساب وي موږ یوازې چې زموږ او د پکتیکا ولایت تر منځ یو شریک بند ده او هلته یو تفریحي سیمه ده د سردې بند لرو
0: سردې بل څه نشته
1: او دغه بند تقریبا د داود خان په وخت کې او د حضرت محمد رضا شاه په واکمنۍ پر مهال باندې دلته د دې بند نه د دې سیمې تقریبا لوی شمیر ځمکې خړوبېدې پارمونه او دولتي زراعتي او کرنیزې پروژې ولې غټه مسله دا ده چې دغه ټول ولسوالۍ د تفریحي دریز حیثیت لري خو ستونزه د اوبو ده ځکه اوبه ژوند ده او دغه ژوند د اوبو په نشتون کې تقریبا دغه هر څه په یو ډول تراژدۍ بدل شوي دي خو په د تفریحي ځایونو د کموالي تر څنګ ولې دا سیمه بیا د خلکو هغه انانات دودونه چلندونه دا ډیر سولیز دي
0: هغه تر ازو د خلکو دود دستر ته تاریخي ځایونه باندې بلګ راته تم شي چې تاریخي ځایونه څنګه تاسو یو ته یاد کړ نور پښته کنه
1: یعنی تاریخي ځایونه به ز په اړه باندې کم معلومات ولرم یو دوه درې کتابه په دې موضوع لیکل شوی دي چې د غلو سوالي تاریخي ځایونه ما څو مخ کې په هند کې د افغانستان یو لوی تاریخ پوه او ادیب ډاکټر صاحب پروفیسور خالق رشید سره خبرې کولې هغه ما ته وویل چې ته دغه د زموږ د ولسوالۍ بازار مېرې تر څنګ د پلانکۍ سیمې ته ولاړ شه مال څنګه هلته څه دي هلته خو مال کوم شی نشته وای نه دلته په دوم افغان انګرېز جګړه کې دلته یو له غټو جګړو د کابل او کندهار تر منځ شوي ده همدې سیمه کې شوي او دلته دومره توپونه وار شوي دي او دومره انګرېزان دلته هلاک شوي دي او دومره افغانانو غزوه کړې ده نو یعنی په وخت دا چې زه په دغه برخه کې یو فرهنګي کار مخ کم کړی دی چې مخته مسولیت راګرځي او بل

0: ډیره مننه دوستانو چې را سره یاستې او خپل خبرونه مو په مینه تر دې دمه وکتله. رازونو هغه د ژوند ځینو نورو برخو ته راځو، خو اول کې به هغه سیمه او د دستور باندې هم ځان بوکو. مهرباني جامع صاحب،
1: ښه د افغانستان ټول خلک بیا هم په ټوله کې هغه ولسي دودونه چې تقریبا زموږ د ژوند رنګینه ده، خوند ده، او زموږ د ژوند تعریف ورپورې تړلې ده، او انسان په دې کې ډېر هوسا او د سکون احساس کوي. هغه ټولنیز دودونه دي. دغه سیمه هم یعنې غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ یا دغه ستر قومندر الکوزی صاحب، دا مثلا ټولنیز دودونه زموږ مثلا د اختر باس ده، په اختر کې موږ تابان چې هغه سیمه کې چې ملي موږ د اندړ ولسوالۍ د مرکز ملي میله ډېر مشهوره ده، او دا د اختر لاولې اله تر ومې ورځې دا دوام کوي. د دې تر څنګ مثلا د نجونو لپاره دوی موږ ولې شپه لرو چې سبا ته پنځلسم د شعبان موږ د ورتکه شپه وایو، په دې کې د زموږ د ولسوالۍ عام کلیوال دستور دا ده چې دوی حلوا پخوي یا ورته نور خواږه او شیان دا جماعت راوړي په ګډه نوش جانبي، او تر څنګ موږ یو ډول د اور لوبه هم کوو. البته موږ ورته زموږ په سیمه کې ورته متاوي وای نه فکرم دا په نور سیمه کې کبلی دا یو ډول جوړیږي ل چرو ل زړو کو څخه، او دا بیا دغه ماشومان او ځوانان دې ته ور راچوي او دا پورته کوي د اسمان خواته. په ډول دا هم زموږ په سیمه کې شته،
0: یعنی تاسو بازی د پیوې
1: سره یو ډول ور لوبه ده، او تر څنګ مثلا زموږ د میلمسیا و دود په کشته د اختر لاولی تر درې می څلر به ورځ پوری د کلی څو تقسیمه یا ویش باندې کیږي، او دوی به راولړیږي او د غرمه یا سهار او ماخام ډوډۍ ته ځي. د دې تر څنګ زموږ د سیمې کې اس غلوانه یا مثلا یو ډول اس ته نه فکر معلومات څخه نوم یېږي، هغوی یو ډول نیزه بازي دا هم ډېره زیات روایت ده. البته دا د غزني نه، ما خو بدبختانه یا په خوښنه سه چې د ټولو نه موږ لرې یو، ولې دا زموږ د کلتور برخه ده، زموږ د خلکو رنګ نه ده، او زموږ د ټولنیزو خوښیو هغه کلیوال رنګ ورپورې تړلی
0: نه بله ده. او یا هم هغه دود او دستور راته وایي چې نورو کې دې نه لیدلی، ځکه یو څه ګرځېدلی که ډېر نه یې ګرځېدلی.
1: ښه، زموږ د سیمې البته یو د افغانستان کې یو بدي دا ده چې د افغانستان خلک حتی موږ له دودرو ولایتونو څخه تر اوسه ډېر خلکو یا لو شمېر خلکو د افغانستان له دودرو ولایتونو څخه کتنه نه ده کړې. دغه د خلکو کمه ګرځېدنه یا لیدنه دا دې سبب شوې ده چې فرهنګي غنا په مخ کې غښتل نه سي. مثلا هغه دودونه چې مشرقي لري دغه باید زموږ په سیمه کې وایي چې نشته، یا هغه چې موږ لرو له هغه څخه د مشرقي لوی پکتیا، هلمند، دایکندي، شبرغان او مزار ولسونه ناشنا دي. دا په افغانستان پېژندنه کې مهم بحث ده چې دا موږ نه لرو، دا یو ستونزه ده چې ټول لرو او موږ یې په ځانګړي ډول لرو. دویم بحث دا ده چې زموږ په سیمه کې هغه چې یو البته موږ پرې ټینګار کړی چې اصلاح سي، اوس په دې برخه کې کار هم روان ده. مثلا هغه دا ده چې دغه خادۍ یا کوژدۍ ډېرې یو ډول ګرانې دي، د دې سبب شوی ده چې په ټولنیزه کچه د ځوانانو که هغه پیغلوټې دي یا ځوانان دي نه دي، د دوی ژوند یو ډول تریخ کړی ده. مثلا که یو څوک غواړي کوژدنه وکړي یا ولک، دا به مثلا واته لکه شپږ لکه یا ډېر په دې برخه کې ده. دوی به ځي مثلا خلیجي هیوادونو ته، هلته به ګرمیو، سختیو، مزدوریو، بیلتون له وطنه، دا ټول زغمي او څو کاله به دغه مسله دا ښه کلتور نه ده.
0: دا ښه کلتور نه دی که چېرته په ټیټه بیه باندې ورکول شي، څه ورته ویل کېږي، څه خبره کېږي چې دغه دغه دغه البته دا یو نوی خرڅلاو دی د اولاد،
1: یعنی
0: ولې دغه
1: انسان د انسان ارزښت دومره ده چې دا ټوله دنیا د انسان په مخ باندې پیدا شوې ده، او د دنیا فلسفه یو ډول انساني فلسفه ده. نو دا زموږ دور نه ده، دا بدبختانه شرایطو، حالاتو او فرهنګي نه پوهاوي نه وختابو، او په عین حال کې قدرمن الکوزی صاحب د زده کړو د کچې ټیټوالی د دې سبب شوی ده چې خلک په یو ډول حتی مثلا په بعض مسلو کې د دین څخه هم پوهه ونه لري، یا دین ته په کلتور باندې برلاسی ورکړي، یا مثلا
0: زه دا یم په پوهنتون په دوره کې وړاندې وم او که اوسم زه د ځینې

0: برخه سره غنیمه او کوکی عرف منم
1: بالکل
0: خو اما ټولنیز عرف سره دی دغه ټولنیز یا دودیز عرف چې دی لدی سره مې اول ورځ نه د استاد سره په دې باندې ډیر باس کو او تر ننه پورې هم پم دې باندې باس کوم ورسره موافق نیم خو خدای دیو کې چې د منګ او تاسو ټولنی سره دغه ریشاکان شي دغه ټولنیز کم دودونه چې دي چې ناپسند دودونه بل خصوص حقوقي دود عرف ډیر خدای او په ټولنه کې راځي نو هغه به ډیر فائدې ورسوي راځم لکه به بیا هم بیرته د ماشومتوب دور ته بوزم خوانځي چیرته پیل
1: ما خوانځي یا لومړنۍ زده کړې شیدې دا هم په خپل کلی کلی زموږ ترڅنګ کلی چې کوم صف نه میږي دلته تاریخي مکتب دا هم دا هم د لا مشکلم په نوم ده دا ته دولسم ټولګي دا ما تر فکر کوم چې تر پنځم شپږم ټولګي پوري حالت زده کړې کړې دي قسم دغه جریان ما ته یو څه سختو ځکه زه به په سخته مکه خوانځي ته کلمه
0: رازم خبر تر رازم ته مخکې مخکې راتمه وه
1: لیک به په سخت خوند ته کلام نو دا مې هلته کړی او یو ډیر خوندور یو ډیر پزړه پوری زمګ دی واخ استادانو څخه زه یعنی تاسو دی کمرې لاره مننه کوم زه چې کله دی غوي کیفیت زده کړ دی کلیوال یعنی فینزل اسکالا یا تل اسکالا مخکې ګورم مخ ته په یو ډیر وطنی په یو ډیر ملي احساس باندې زحمت رسېتل په ډیر کم تنخوا یا ماش باندې د استادان لري لوري کلو راغلي دي مخ ته یو سره هودلې دي او یعنی اوس تر اوسه هم حتی په خارج ځوان کې ماته دی غوي هغه نظم ډیسپلین یعنی حتی یو خبر کوم کوزه صاحب چې یو د کبز مګ استاد سنت نه اخته نه راته
0: دا خبر در سره منم یعنی په ملا باندې من د اسری زده کړو حق نه لرو چرته وای کنه ماته دی هم یو یادې زرا یاد کړل زه هم به ما ډیر وخت باندې کړی دا هر وخت یاد کړی دا لدی خبرونه یو زل بیا هم یادومه ملا صاحب سلیم زمنګ ملاو په هغه وخت کې زه وڑکه یو ما کله چې مسجد ته تلم مدرسه هم نه و د یو تختر راوړی و خپل په مصرف تباشیر راوړی و دلته به په منګ مانی د اسریز د کړو تر د دینیز د کړو تر څنګ اسریز د
1: کړو
0: همغه و چې کزه درته وایم د غزمن د دور او یا هم په دغه مسجد کې چې چا درس ویلی و په مکتب برخه کې هم بار لاسی و او کچیر ته تللی هم د همغه ځای زیږنده ده او هغه د لاس نیالګي دی زی دائم منندوی ما او له همدې ځای بیا ورته یو سلام وړاندې کوم راځو یوې خبرې ته چې ممکن تیرا سره سل په سلو تایید کې د مکتب نه د تیښته ډېره زیاته وه البته دا خبر د دوستانو راته کړې ده هم به راته دا ووایي چې تیښته دې ولې کوله او هم به راته ووایي چې دا به ماته چا وویلي په غایب کې به خپل ځان ته
1: وایي نه پوهېږم چا به ویلي ځکه ډېر دوستان دي
0: اولې تایید یې
1: دا دا زه تاییدوم
0: دا منم تیښته دې ډېره وه
1: یعنې زه به دا اعتراف وکړم چې زه تقریبا لاول دوام دریم پوري ټولګي پوري تر څو څلرم تکلم څلرم کې دا مسله تقریبا ختمه شو ځکه زما بلور عرفان الله چې تر ما نه یو نیم دوه کال کښې دغه چې کله ما سره کورنۍ له ما سره چې زه مکتب څخه تیښته ونه کړم یا غیراجي نه سم یا ولاړ نه سم نو هغه یې زما په خاطر باندې ښوونځي ته قسم لږ کمونه وو راسره واچول یا یې داخل کړو یا شامل شو نو هماغه چې بیا څلرم ټولګي ته له ما څنګه ولاړ نو دا مسله داسې و چې ما هغه ښوونځی لږ خپل غوندې وبلل ځکه زه تر کوره ډېر محدود وم د مور تر مینې دا د کورنۍ تر ځکه کورنۍ محیط یو ډول وي چاپېریال او د مکتب لږ بیل وي هلته یو څه نظم ډسپلین وي نو زه مکتب ته تیښته به م هم کړې وي خو تر تیښ تر څنګ ډېر نه یم تللی مثلا د کور مکتب په ښوونځي بانه راوتلی او بیا ډېر کم تللی ده ولې کله چې څلورم سیم ته ولاړو څلورم پنځم په کلي کښې وویل بیا ښار ته راغلو کندهار ته بیا نو الکوزي صاحب ما مدرسه شروع کړه و ماتم صاحب مدرسه تغل شوم یعنی بیا دغه ژوند مو دومره رسمي او دومره تشریفاتي سو چې هغه د کلي هغه هماغه تیښته دی مکتب هماغه نه تګ کاشکې مو چې کاشکې په کلي کښې واچي هماغه مو تکرارولی
0: ځکه
1: دغه د کلتور بدلون یا د ژوند بدلون یا د ژوند ځواک بدلون دا انسان په ژوند کښې ډېر تغیر راولي
0: په خبرو کښې د کندهار یاده وکړله
1: کندهار خو د افغانستان د سیاست حکومت او د تاریخي جرګو دریز ده مثلا زه کندهار د سیاست او جرګو په دریز پېژنم د افغانستان مشرقي د افغانستان د ادبیاتو کلتور او د دغه او د ژبې د پاللو په دریز پېژنم لویه پښته بیا د دودیزو عناناتو لکه ښې شملې ښې جرګې ښې ډوډۍ ښې مېلمستیاوې البته دا باید شیان په ټولو کښې شامل دي نو کندهار کې زما د ژوند هغه اصلي مسیر او چې هلته بدلون وکول اما کندهار و کندهار کې مثلا هلته د شعر او د ادب
0: دوستان وایي چې څنګه لاړلې ولې داسې یو دم د غزني پرېښود کلی دې پرېښود داسې تیښته دې وکړه چې مکتب دې پرېښود لاړې کندهار ته
1: زموږ ورور هلته کندهار کې کار پیل

0: د هم تاسو تر کله دوستانو ډیره ډیره مننه خدای دې وکړي چې خبرونه تر دې د مستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي جامې سه پښتنه دې په یاد ده کنا سپینګیره شوې لاړه خبره
1: ولا چې زده کړو اړوند تاسو چې لوړې زده کړې
0: bale bale
1: bale نه اوس خلا تر اوسه خلا ګرځونه
0: مهرباني
1: ما لوړې زده کړې تر څو لسم مدرسې ولې د راغلم کابل کې می شریعت او پهنځي کې
0: څنګه راغلم د سیرال ډایرکټ پانتو
1: نو موږ بیا لکندهار نه یو دوه درې کاله مودال ته درس زده کړې وکړې دوه کاله بیا یو کال الته دوه کاله کورو خو زه به دا وخت په غزنی کې هم چې کله می غزنی کې 14 او 12 14 خلاص کوم
0: bale
1: زموږ کور په 1300 شپږ اتیا یا واته کابل ته راغی او بیا چې کابل ته رالو نو ما مدرسه زه په غزنی کې وم هغه مې هلته مې زده کړې کولې بیا په 1300 یو نوي کال کې چې زه له مدرسې نه 14 نه فارغ شوم نو کابل ته رالم کابل ته رالم بیا ما پوهنتون شروع کړو او د شریعت او پنځه من خایو کړه ځکه موږ مدرسه ویل
0: کانکور لاره کنه اما سی
1: نه خصوصي مې ویل نو موږ دوه انتخاب درلودو یا موږ فقه او قانون ویل او یا به مو اسلامیت ویل بیا ما فقه او قانون برخه چې د قضا برخه مو ده من خایو کړه دغه څخه ورسته بیا ما په کابل کې په یو خصوصي خارجي پانتون کې په دورسو کې په اساسي حقوق کې دغه وکړل خصوصي حقوق کې البته یا خصوصي حقوقو کې مشري وکړه او د اوس مې د ذکر تر مشري پوری کړی
0: ښه ښه ښه ډیر ښه مستری پوری ورسېدل لکه په گی او تر خیر سره شریک کا او بیا هم د پهنتون ماحول باندې لګ راته وغږی کا ځکه نوې کال او اوس ډیر متفاوت دی
1: د پهنتون د یو جالب خاطر دا و چې کله چې زه له پهنتون نه ورستی کال باندې پرګردم نو زما واده هم وو او زما واده از ما په ازموینو کې راغی امتحاناتو کې نو سارت از ما امتحانو باید بیگم ما دو روز بعد ما وادو و اونم باید ما کارتون ویشلی وای دوستانو باندې خپلوانو باندې ځان باندې نو ما سره ملګری ولو غ موټر چلول نو موږ د کابل ښار کې کارتون ویشل نو ما به چفټر د پانتون هم مطالعه کول دا یو ډیر جالب مسله او زما په نومرو باندې ډیر تاثیر
0: وکړ
1: ولا د سیو د تصمیمونه وسو چې موږ روس له ټولې ودی باندې ښه مارو د دې ترڅنګ چې دا مې کول کله چې دا دی واده اول ورځ تیر سو زما کور کې مثلا ځوانان لاله د خادي مراسم تر سره سو نو دغه ځوانانو دغه زرک غونډي ورته شان سلی په سر
0: بله بله بله
1: چې دی اصل نوم چی نو دا خو مقصد ما په سر باندې په شل سال زبد امتحان تکلې 15 بجې نو ما وختانهونه منځل لم دا سره لم ولاړم ځکه ګنګسن وم د شپې تر 2 بجو یو کوم بیا سار برته 15 بجې پانتون د بیت کلو چې کله پانتون ته ولاړم نو ری دغه استادان خپل خان دي او یا خان ما ته مخایم ملګری مې دغه سم فهمه ټولګیوال مې خپل خان دي ورسته د اخیری به درس غرما مګله پانتون څخه بهر کېدل او درس ورته پاید ورشد نو یو شمېر د پکتا خوست هم سم فهمه کوي چې خپل وځه خبر نه مانله زګنګ سم وم ډیر وای سر د ټوله دغه زره کو دي شنو ډاکټر ولر سال ته دا بابا نو چورس ثاني
0: ته نو ول چې ما ځان خلکو ته کو دي چې وعده میکنه
1: یعنی زه بخې نو چې حالت ولر ما کلا پانتون ذات چې دغه یوختان پرې نه شو مې کته چې هر څونو وبو د یوختانو چا ما
0: هغه نه پاکي
1: نه پاکي چې باندې راوتم چې وون پیوا شو لیدا بریخي بریخ بریخ کوي نو ما سيت هم نو نو دومره د خصو يم چې بیا له مثلا د کابل کور څنګه لږه سیمه چې کله 12 منه هي بابا منه مشه بابا بنت کلم نو بداله ټول خلکو یو ډول لپس خندل هم او دغه زما یو ختم بریخیدو هغه
0: بریخیدو بل زرق پکې ډیر
1: زیات
0: نو ټول خلک د پسان خبر کړه چې ما وعده کړای ده
1: دا نو یو نه اعلان شو اعلانو
0: bale خدي وکړل نور پانتون کې څه خوږه تر خو سره مخ شوی یا پانتون څنګه تعریفوي یو ماسل څنګه تعریفوي کده د سي ژوند
1: پانتون چې د عموما د ژوند په ژوند کې انسان د درې مرحلې به ولري چې د واده مرحله مهمه ده یو د انسان د لومړي اولاد پیدا کې ډیر مهمه ده او یو مثلا له پانتون او خصوصا د پانتون سره پرغت یا زده کړې مهمه دي زموږ پانتون له لمرخه په یو ډیر ښه درس کې وو او هغه څوک چې موږ سازان او ډیر فعال د ډاکټرا او ماستری فات کې ولو ټول تالیفات او سختنو پانتون زموږ د فرهنګر خډیر فعال ولو او زله پانتون څخه البته ټول ملګرو څخه له سازان څخه له مشرتابو څخه او چا د پانتون جوړ کړو ډیر ښه خاطر لرم او دغه پانتون په لوي کې زما د فرهنګي ودی زما د علمي ودی او په یو څو د په هدو او په لوي کې د افغانستان د ملي ګټو په مسیر باندې زموږ د ژوند د تعریف لار و یعنی همدغه پانتون بیا موږ لیکوالي ته اړ کوو همدغه پانتون دغه مسله ته اړ
0: کوو حقیقت څه چې ته نجیب الله جامع کړي سو
1: زبدي باورم چې هغه څه چې زی نجیب الله جامع کړم هغه زما مشهور
0: ځکه دغه
1: هغه د سوچ هغه دغه ټول ژوند زموږ لپاره مبارزه و دغه ټول ژوند زموږ لپاره هیله و مګر په ټول ژوند کې حتی الکوزي سب چې ډیره سختۍ هم پر غلې دي مخته دانه دی ویلي چې زدانه څنګه کوله یا نیغه په ژوند کې طرفای پورې مو د نکلی مو پیدا نکړ زموږ ما غوتل چې بیل تخلص له جامع څخه بیل تخلص کېږم خو چون دا زموږ د کورنۍ تخلص او د تخلص انتخاب دومره نه یوازې زموږ د کلمې له اړخه وجهات او شخصیت لود بلکې د هغې د شخصیت له اړخه هم موږ ته دا شخصیت راکوچي جامع باید د خپلې معنا په انسان په اساس باندې همداسې یو انسان
0: اوسي همداسې جامع باید پاتې
1: همداسې اوسي نو همدا و چې موږ ته یې دا ازادي د عمل راکړه چې موږ پانځوی خپله خوښه انتخاب کړو موږ ته یې دا ازادي د عمل راکړه چې موږ فکر ولرو موږ ته یې دا احساس راکړو چې موږ باید څه ولیکو موږ ته یې دا احساس راکړو چې باید خپل د ولس په منځ کې اوسېږو نو زه په دې باور یم چې زما د مور پلار خوندو او حتی زما د مېرمنې هر څه زما په شخصیت کې زه ګورم چې دا زما د مېرمنې ونډه وه دا زما د خور دا د ما د ورور دا زما د پلار او مور خصوصا هغه څه چې بیا زما شخصیت دغه محصول ده هغه او زما لپاره تر پوهنتون نه هم ډېر لوړ ده هغه زما یعنی مشهور ورور ده
0: ډېر ښه راځم دې ته چې
1: یعنی نجیب الله جامع د همدغه محصول
0: بله که ستا ژوند یو فلم وای او په دې فلم کې به د موسیقي او د انواع څخه به څه ډول موسیقي غږېدله
1: که زما ژوند فلم وای نو د ما د ژوند هغه مهمه موسیقي هغه به د افغانستان د عزت او د افغانستان د ځان بسایني او سیالۍ سندره وای هغه څه چې زموږ وجود ورپورې تړلی ده ځکه له افغانستان پرته موږ هېڅ نه شو حتی که الکوزي سه موږ خدای تعالی ته سجده هم لګوو په پردي ملک یا به موږ په ویزه زورې ویزه به لرو ټیکټ به لرو د اتاق پیسې به ورکوو او هر څه چې مصرفو نو زه په دې باور یم که زما ځوان کیسه وای که زما ځوان سندره وای که زما ځوان د فلم یو لیکنه وای که زما ځوان فلم وای نو هغه به یوازې د افغانستان نوم وای ځکه دغه افغانستان موږ ته دومره څه راکړي دي چې موږ یې هېواد ته په سختو ورځو کې د افغان کډوالو د راتلو په خاطراتو کې لیدلی شو چې هغوی له هېواد سره څومره مینه لري هغوی د پردیو هېوادونو څومره بېتونونه بیانوي هغوی د خپل هېواد څخه د بېلتون څومره ترخې بیانوي هغوی او موږ ته دا د خپلواکۍ احساس راکوي موږ ته د وطن پالنې احساس راکوي او موږ ته هېواد ته د ژمنتیا او دغه ډېر زړور او ډېر قاني ملت ته یو څه کولو چې ژوند په هره برخه کې اوسېږو مثلا تاسو الکوزه سه د هېواد یو دروند ژورنالیست او خبریال په توګه باندې کافی دی د هیواد مثبت انزور د خو کزه دی هیواد دی یو کار په بل برخه سم که یو څوک دی بل برخه که موږ د هیواد خپل حد کې کار وکړو افغانستان به د افغانستان نوم به او زموږ ژوند به ډیر د عزت خاوند او سخت
0: هر څه ته یو عنوان ورکول کی او د یو عنوان تر پس منظر شاته بیا نور هر څه چې راځي هغه بیا قتل کیږي که ستا د ژوند ته یو سرلیک یا یو عنوان ورکول شي او یا هم عنوان ورکړي
1: ولا دا دومره ژوره پوښتنه ده چې سړی په معنا کې باید ډېر لټون وکوي زه بیا هم په دې باور یم چې د ژوند هغه بنیادي او بنسټیز اړخ باید د انسان هڅه وي
0: عنوان باید څه وي هڅه به وي
1: زه په دې باور یم چې هڅه مثلا لټون استقامات
0: یو عنوان
1: درته یعنی به باورم چې دا ټول دی یو عنوان برخه ده ځکه ژوند چې ده
0: نه ما ته یو عنوان غواره کا راته وایي چې دغه عنوان لاندې به اوس کچیر ته زه لیکم استقامت استقامت کې بیا ردیفونه راځي چې استقامت کې څه شامل دي هغه ورسته راځي او که زه وایم لټون زه په څه کې لټون کوم په سیاسي برخه کې لټون کوم په اجتماعي برخه کې لټون کوم په فرهنګي برخه کې لټون کوم په هنري برخه کې لټون کوم په موسیقي کې کوم څه
1: زه بیا هم په دې باور یم چې د انسان هڅه ده چې دا د هر څه صدق جوړي
0: یعنی ستا عنوان به هڅه وي
1: بلکل ځکه د ژوند له تیارو څخه راوتل د هڅې پر اساس
0: ده
1: د ژوند کې بدلون مسیر هڅه ده اراده کول هڅه ده د بدلون پر ستراتیژي او مسیر باندې او لار باندې مزل هم دا د انسان د هڅو او دا چې وروسته ما یادونه وکړه چې استقامت دا د هڅې محصول دی
0: بالکل یو بله پوښتنه هم درنه کوم هغه دا چې ستاسو له نظره خاموشي کله د خبرو څخه ډیر اغیز کوي.
1: انسان باید تر ډیر وخت واوري او اوریدنه ځکه مهمه ده چې انسان له مخکنی قضاوتونو څخه ساتي.
0: بله.
1: او اوریدنه ځکه مهمه ده چې الکوزي صاحب انسان ته د پوهاوي او درایت لید ورکوي. نو زه به دې باور یم چې انسان باید ډیر غوږ ونیسي او دا خپل ډول عقلانه چوپتیا یا خاموشي ده. او موږ مثلا د ځوان موږ خدای تعالی یو خلو راکړي ولې دوه غوږونه راکړي دي.
0: بله.
1: او دواړه غوږه او دواړه سترګې لیدلو او اوریدلو وروسته یې بیا خولې ته د دې امکان او منطق ورکړی ده چې اوس ته عادلانه خبره وکړه، اوس ته ځکه وایې ته باید واورې چې دا واقعیت څه ده.
0: بالکل.
1: ته باید ووینې په سترګو، ځکه د قرآن اصل هم دا ده چې تاسو ته یو څه راسي اول پلټنه وکړئ.
0: بالکل.
1: وروسته لکه دا د ملګري په مورد یې که چاته ته زر قضاوت وکړې مه کوه، که دا مثلا د احساساتو د کنټرول بحث وي، که دا د ژوند د یو مهمې برخې د پرمختګ بحث وي، نو هغه قطعا چې همدغه چوپتیا ستا زیاده کړه، دا چوپتیا باید سړي د عقلاني غوږ نیونې لیدنې پلټنې په بهوار باندې وي.
0: ډېره زیاته مننه دوستانو. یوه لنډه دمه لرو، له دمې وروسته بېرته راګرځو، ملتیا مې وکړئ.
2: تاسو کولای شئ د 2022 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات، د اسارو پای، د هوا حالات او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. همدا اوس 2022 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ 2022 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.

0: ډیره مننه دوستانو چې را سره وی او خبرونه متر دې شی بو په مینا باندې وکټلاو را سره پات شوې د خبرونه ورستی شی بو تر رسیدلې استه په ورستی شی بو کې یو څو پختن نورم لارم بیا به د ژوند زینو پړغونو ته بیا ور داخلي ګو بیا به هم یو څو پختن کوم کله مو احساس کړی دی چې ژوند در څخه غچ اخلي
1: د ځوان هغه فلسفه دا ده چې تاسو لچلین سره مخ کوي د ځوان همدغه ده چې تاسو مخ ما د هڅې یادونه وکړه دا ده چې تاسو باید تل د بدلون په حالت کې اوسئ په هغه نړۍ چې موږ تاسو اوسېږو د فیخو نړۍ ته او دا واقعیتونو ته هم پیښې سرلیک او مسیر ورکوي نو په دې اساس باندې که موږ ژوند ته قدرمن الکوزی صاحب پلان او پالیسی ونلرو ژوند په زموږ پر ټول غچ باندې بدلېږي او که داسې ژوند له تاسو څخه د ژوند په یوه برخه کې غواړي غچ واخلي دا واقعیت ده او مثلا دا چې ما زه یو غټه ستونزه دا لرم چې ما ډېر کله وخت هغه ډول چې زما ایډیال دنه ده مدیریت کړی زما غټه ستونزه دا ده چې یا زه په دې باندې تل تاثر کوم چې زه باید وخت چې غچ راڅخه وانه کړي او ژوند مې تغیر وکړي د خپل لومړیتوبونو په اساس باندې او دا لومړیتوب که موږ ژوند د معقولیت او محل ویش پر اساس عیار کړو د ژوند له ډېرو ترخو څخه چې غچ ورته عنوان ورکولی سو ځان ساتلی سو
0: اخیستی دی درنه غچ
1: طبعا مثلا د ژوند ډېرې داسې بېلګې دي چې
0: یو راته ووایه
1: مثلا ما غوښتل چې ماسټري په دولتي مدیریت کې وکړم ځکه په افغانستان کې دولتي مدیریت کې متخصص خلک ډېر کم دي
0: بالکل
1: او ما په دې برخه کې پلټنه ونه کړله یو ډول غفلت مې وکړ او دې راته غچ وخه چې زه یو البته دغه کوم باندې چې ما ویل دا زما تخصص برخه ده خو ما غوښتل چې یو داسې علم کې ماسټري وکړم چې څه متفاوت لیدلوری ولرم او څه د دغه علم که په ټوله برخه کې ما زده کړې نه دي کړې ولې په یوه برخه کې له اساسي اړتیاوو څخه د ژوند خبر شم
0: خلک هم خبرې کوي کله نا کله یو څه وایي څوک یو څه څوک بل څه په ژوند کې د خلکو له کومې پوښتنې ستړی شوی یا ستړی کیدونکې ده هغه د خلکو پوښتنه هغه څه ده
1: زه په دې باور یم چې الکوزی صاحب انسانان باید داسې پوښتنې ونه کوي چې خپله هغه ته ځواب یا نه ورکوي یا یې مصلحت نه بولي یا مثلا زه ما سره ډېر داسې ملګري وو چې لس پنځلس کاله په یو خونه او تاک دفتر کې اوسېدلي ما ورنه پوښتنه نه ده کړې ستاسې کله چې شو ما ان شخصي ځوان ما ورنه پوښتنه نه ده کړې ستا واده ولې داسې نه کول ما ورنه پوښتنه نه کړې ستا جامې ولې داسې اغوستې ما ورنه پوښتنه نه ده کړې چې مثلا ته ولې داسې فکر نه کوې زه په دې باور یم چې موږ باید له ټولنیز اړخه دا چې د بل چا په وړاندې یا بل څوک زموږ په وړاندې داسې قضاوت وکوي چې هغه زموږ درک او زموږ عقلانیت او زموږ سنجیدګۍ له پوښتنې سره مخ کړي ولې موږ داسې ځان په شرطو کې نه رامنځته کوو چې هغه زه خپل برخورد داسې کم چې دې ته اړتیا فکر نه سي او دا بیا د دې سبب کیږي چې موږ ډېر ملګري ولرو په ټولنه کې ځان ته ځای پیدا کړو مختلفو افکارو خلک موږ درک کړي او په ټولنه کې له متفاوتو خلکو سره کار وکړو
0: زه درنه پوښتنه کوم
1: نه تاسو خو مستثنا دي ادم نه ده چې او هغه پوښتنه چې هغه پوښتنه چې مثلا الکوزی صاحب نه غواړي په یو مسله کې ځواب ورکړي
0: یا خو زه ډیره مسلو کې نه غواړم خو د میلمنه پوښتنه
1: تاسو خو ما تعهد کړی ده له تاسو خو ما تعهد کړی
0: ده ډیره مننه داسې که د ژمنې په حساب راته ووایي چې په ذهن کې دی وي په فکر کې دی وي چې حتی د ژوند د شریک سره مو تر اوسه شریکانو سره مو نه یې شریکه کړي څوم د څه تصمیم یا پټ څه شته
1: ولا په شخصي ژوند کې خو داسې څه نه لرم یو البته
0: ځان سره د کوم ژمنه کړی
1: ځان سره مې دوه ژمنې کړې دي په شخصي ژوند کې مې دا ژمنه کړې ده چې اولادونه او د کورونو ټول نجونې او ماشومان به په لوړو زده کړو باندې سمبالم
0: ډېر ښه ځکه دا د تر اوسه چا سره شریکه کړې ده کنه
1: یعنی دا مې نه شریک کړې
0: ښه ډېر ښه اوسه دلته وایي
1: دا زما لومړیتوب ارمان دی وړو چې زما د کورونو ټول نجونې والکان باید په لوړو زده کړو یا هغوی باید په راتلونکي کې د یو کافي او درانه ټولنیز دریځ څښتنان
0: ډېر ښه
1: دوهمه هڅه مې دا ده چې څه چې زه غواړم موږ یو وخت کې په خپل ولایت کې د جامع په نام باندې الکوزی صاحب د وړیا ساینسي کمپیوټري خطاطي تجوید د زده کړو کورس درلود مرکز درلود او په دې کې په ژمي کې به حتی د دې د زده کوونکي تر زرو هم رسېدو تر دولسو هم رسېدو او په اته نهه کاله کې له دې نه تر دېرشو زرو ډېر ځوانان فارغ شوي دي
0: ډېر
1: زما هیله دا ده چې دغه

0: فصله وړیا
1: سلسله
0: نو دا بیرته دغه دغه لهر
1: ا دې فال کېدل وړیا نه وس باندې
0: او اقتصادي خزو ته سنځ لرم هڅه کوم چې دې تر څنګه وکړم چې دې دې زو وسیله سم او دا را مست کو
1: دوی ماده دې سو خو
0: دوی واده خبره کول هم ډیره سخت یعنی دغه په ایران باندې او شمالي کوریا باندې بندیزونه به ډیر اسانه دا بلې دي خو زما دوه واده په ما باندې سخت بندیزونه
1: نه معصومي
0: او یو خبره ده چې ما ته رفتاله کوم څوک چې زما په ژوند کې دا یا زه دغه په ژوند کې یم یا ما هغه د ژوند په یو مسیر باندې روان یو زما البته مو په پرولین زکه چې مو د خپل ژوند ملګری ته کورواله وایو حضور ته ژوند ملګری وایم یا سیاله ورته وایم وی ډیر قانی دی ډیر زحمت کا خدي
1: خو ته وای قانی نه ما ته د دوستانو ویلی هغه وای دا چې ودوی چې ما په امتحانونو کې واده راغله د زبل غړم
0: یار زه په دې باور یم چې وی زما په ژوند کې د مثبت هیلو او اته زما د اولادونو پروژه کې ډیر مثبت
1: ذکر لري
0: سونه دا و چې وی هیڅ ذکر هم نه لري ولی زما په کور کې د محیط او چاپیریال د جوړ دی چې وی لیک لوس دا کړل
1: خاص دا کړل
0: یعنی کور کې دا ماحول او زه به وایم چې څنګه مونږ د شغوی د خپل خوخي کتاب کغه ادبي برخه دا کغه تاریخي دا کغه مثلا د نور ورته دی هغه وایي چې تاسو یو د فکرانخه وکول شي چې لا غني فکر وکوي لا
1: زین دوستان دی وی جامع سخدري زده
0: سخدري زي منزلار توپ او يا په بعض مثلا د حالاتو کې متفاوت فکر یا دریز دا د ژوند محصول ده زه په دې باور يم چې انسان باید منزلار اوسي کې خو په عین حال کې ورسره اصول ګرا اوسي سخدري زي په ټوله معنا نه فقم او هیڅ ډول ورسره
1: نه
0: په ټټه موافق نه په دا ځکه دا که سخدري زي د انساني فلسفي او فطرت او هغه نړۍ چې په کې اوسي د دې خلاف ده ولی مثلا یو وخت ما چا یو وخت کې الکوزه سمات چا ول شي تم ډیر بد مې درڅخه راځي
1: یعنی مخامخ درته
0: مخامخ
1: چې په ځینې پښتنو کې زما د پښتنو شته
0: یو چا راتول چې تمي چې ما سره کار کول ژورنالیست خبريالو ما ته راتول چې کلمې نه ویللې یو ډول فکر کول چې را لمبلول زه به باور يم چې کوم غواړو خپل قضاوتونه لکه ما د برنامه مخته چې ما ته خبرې کولې عادلانه کړو باید انسانانو ټول شخصیت وزنجو او ځان ته د دې حق نور کوچ ټول معنا کړو وای چې دا سړی دا مثبت اړخونه یا فانټون لري او دا سړی دا منفي خونه زه خپل په ټول بده باور يم چې زه به تر مرګ پورې خپل ستونزې خپل نیمګړتیاوي خپل کمزوري اصلاح کړم ځکه انسان باید هغه میمار ته ورته چې تل د نورو پر ځای باندې خپل ځان وتراشي او دا بل انسان په پا پاکي یو ډیر کولای کدی هنر پر توګه سی یو هنرمند دی بطری دوکری انسان باید زموږ جوان باید او د انسانیت فلسفه په اعتدال وړل ده څومره چې انسان اعتدال ګرایانه یا منزلاره کړه شي زه به باور يم چې جوان به ډیر خووي ډیر به خووي او د وجدان را انسان سکون بدلی
1: د لمړي واده سماره ته څومره ده
0: زه الحمدلله الکوزي صاحب څلور اولادونه چې دوا زمان او دولونی لرم د لومړي زوی نوم ایمال خان ده البته دا د مغولو په وړاندې چې کومې جګړې کړي ایمال خان ومن لومړی کس و چې دا جګړې شو د دویم اولاد چې لور مې ده د هغې نوم سوله ده او سوله مو ځکه انتخاب کړو چې افغانستان په جګړه کې و زموږ هیله دا وه چې دغسې امنیت ته چې اوس په افغانستان کې ده یو دغسې تلفاتې امنیت ته ورسېږو چې الحمدلله اوس په هېواد کې لرو د دریم اولاد چې لور مې ده نوم یې پښتنه ده او دا نوم مو د غبرګولي په اتمه چې د پښتو ژبې له ملي او نړیوالې ورځې سره برابره ده زما خور بیا یښی ده چې ویل چې پښتو
1: ورځ
0: دې ورځ زیږېدلې ویل چې دا به بیا ځوانه کېږي پېغله کېږي به پوهنتون به وایي نو مه کوه چې ځوان د ژوند دغه نوم یې له یوې تاریخي او ملي پیښې سره
1: ډېر ښه ډېر ښه ورځ
0: او څلورم زوی نوم یې چې د اولاد یا چې بیا وروسته زوی ده دغه نوم اکبر خان ده البته ما غوښتل چې نوم پرې لمر کېدم ما یو څه چلاکي کوله نه به لغمان چل وایم نه به اندړ چل وایم ما غوښتل درې څلور نومه انتخاب کړم او د اکبر خان نوم یې په پای کې یخی و ما لمر پلانک هېواد پلانکی او پلانکی زما مشهور وویل چې اکبر خان چې ده وزیر محمد اکبر خان چې ده د هېواد په اول افغان انګرېز جګړه کې 1919 په دې کې تاریخي کردار لوبولې و ځوان و دغه ځوان او دغه ماشوم نوم به اکبر خان کوچی خدای خدای البته په نیک شګون به ونیسو چې کدی وزیر محمد اکبر خان پر لار مسیر برابر نشي، دا اقل دغه لغه ژوند.

0: خو یوسف ذکر
1: نو
0: دغه البته دغه دغه دلال
1: د کورنوي چارو وزیر سره ډیر ډاری کې کور کې کار مر سره کوي
0: یعنی
1: د کې شک نشته ورته
0: هم ور سره پټ کار کړای دی یعنی پټ می ورته ژوند په کار کې مر سره مسته کړی دی کوم کار سخو یعنی زه ور سره مسته می کوي کار کړی دی چې دا کار غینه شوی کولای یعنی و مر سره اخیست دی ځکه دا مېرمن چې د انسان باندې ډیر حق لري لدینی اړخه کوم غواړو هغه کار چې زموږ مېرمن په کور کوي هغوی باید له موږ څخه ماشوم واخلي او حق موږ نه لوټ په هغوی باندې کار وکړو افغاني ښځې په ټوله کې او زموږ د سیمې ښځې پښتنې البته په خاص ډول باندې ډېرې زحمت کښې دي ډېرې وفادارې دي ډېرې مینهناکې دي ډېرې درنې دي ډېرې مسؤلیتتورې دي البته ټولې افغاني ښځې زه د دې هېواد لور او ښځې ته سخت احترام لرم او ډېر ورته درناوی لرم نو چون هغه زما د اولادونو مور ده زحمت کښه ده ژوند یې په ډېر لومړیتوب باندې تقسیم کړی ده او زما په شخصیت کې د هغې شخصیاتو هسې خبرې تاثیر لري نو موږ باید ورسره ډېر همکاري وکړو یعنی که هغه روژه مات جوړولې په روژه کې
1: کار کوي کور کې
0: یعنې زه چې کور کله
1: کارخو تا وویل چې په پټه باندې یعنې زه
0: په دې زه حتی دسترخان نه ده چې دا موږ ډوډۍ پخورو دا په اخر کې زه ټولومه او اته کوچنی ته غږ ته مې نه ده کړی دا ټولو اشپزخانې ته وړو یا پخلنځی ته ځکه کورنۍ کې نه ماشوم مسول ده نه مصر باید مې کار وکړي هر څوک باید
1: چې شاید بدې راځي د کور په کارو کې
0: د کور په کارو کې هغه کارونه چې سخت ده خو موږ نه دي کړي چې مېرمنې کوي او زه په دې باور یم چې هغه چې البته زه په دې ما باور باندې هغه چې مېرمنې ورسره په دغې وي
1: زه باید درته یو څه ووایم جارو وتو کالی ماشومانو قرارول کم یو نه دی بد راځي
0: البته زه په دې باور یم چې دا ما نه دي کړي نو سړی څه پکې نشي وکړی
1: څه کم یو دی
0: کړي البته کړي چې
1: بیا دي خیر څه دې وویل چې کړي
0: نه اوس وایم زه په دې باور یم چې زه له خپلو اولادونو سره هغوی په مسله قرارولو کې مرسته کوم زه څو وخت مخکې غزین ته تللی وم بیا مې خسر کړه شپه ولا هلته نور میلمانه هم وو نو د زما اولادونه رالو په ما باندې څوک په غېږ کې را کښېني څوک په اوږو را کښېني نو هغه ټول ویل چې دغه څنګه ده قاضي صاحب خو یا جامع صاحب خو بیخي دغه موږ څخه بانډار هم نه کوي له خپلو اولادونو سره ده نو هغوی بیا زما د خسر کورنۍ یا دوستان کورنۍ په دې ټول دغه ده چې زه له ماشومانو سره ډېره مینه لرم او دغه مینه نو ممکن دوی مې کرار کړي وي ممکن دوی مې پالل وي
1: یعنی ور سره یو کور کې کار باندې هم شرم نه کوي
0: یا زه په دې باور یم چې مېرمنې سره په کار کې د کور سره په کار کې او د کور په ټولو کارو کې ونډه اخیستن دا شرم نه ده دا نه نه ده او دا ځکه دغه شرم نه ده چې دا زموږ د فرهنګ برخه ده
1: بلکل
0: یوه خبره کوم
1: په لنډو کې
0: موږ ملي هنداره محمد ګل نور صاحب لیکلې ده هلته موږ درخانۍ لرو چې درخور ته وایي د دې ژوند که تاسو وګورئ بیا به د افغان او پښتنې ښځې انځور ته دغسې زه هم هغو ژوند ته باورمن یم او ځکه هم ځان مسؤول ګڼم
1: تل خوښ او بریالی اوسې
0: عزتمن اوسې
1: ډېره ډېره مننه چې وخت مو راکړه او د ژوند په اړه مو راسره خبرې
0: اترې وکړې تاسو هم
1: دوستان له تاسو هم نړۍ مننه چې د نن بانډار مو راسره په مینه باندې وکته او زموږ سره پاتې شوې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا چې ستاسو چوپړ ته حاضرېږم په بخښونکي رب مو سپارم الله مو مرشه

د اریانا ټلویزیون درنو لیدونکو کده آی پی ایل لوبو یا نور ورزشی خبرونه د خبرېدو پر وخت ستاسو د ټلویزیون صفه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرام بلټ راځي تاسو باید څه وکړئ ترڅو زموږ خبرونه وګورئ کله چې د ای ټی ان لنوم سره د ډالر نخ نوی ای ټی ان چینل پاکړئ بیا ځلې سیټنګ تلار شئ د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ یو لزر 938 فریکوئنسي وټاکئ سرچ برخه ته لاړ شئ هغه وټاکئ وروسته د پروسې پای ته رسیدو څخه د ای ټی ان چینل وګورئ چې د ډالر نخ سره وي کله مو چې دا چینل وټاکه ستاسو د تلویزیون په صفه سکرامبلټ لیکل کیږي تاسو باید لښنې بټنې او یا اف دو دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکی تلار شئ چې له تاسو د یو شپاړس رقمي کوډ غوښتنه کیږي د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړئ

0: سلامونه او وخت مو په خیر دی وی بجې خبرونه ته خراغلی زه عمر خیلیم. افغانستان په 2025 کال کې د نړۍ د هیر شوي بې ځایه شوو بحران په لیست کې پنځم ځای لري. د ناروې د کډوالو شورا د بې ځایه شوو د کچې، رسنیز پوښښ، بشري مرستو او د نړیوال سیاسي ارادې پر بنسټ یو راپور ترتیب کړی دی چې افغانستان پکې پنځم مقام لري. د راپور له مخې په افغانستان کې شاوخوا 2.9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري، په داسې حال کې چې د افغانستان دننه او بهر د بې ځایه شوو خلکو ټولټال شمیر 9.5 میلیونو ته رسیدلی دی.
1: د ناروې د کډوالو شورا خبرداری ورکړی دی چې افغانستان په نړۍ کې پنځم هیواد دی چې د بې ځایه سوو سخت بحران سره مخ دی. د ناروې د کډوالو شورا په راپور کې ویلي دي چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د بشري بحران د کچې سره سره یې تر ټولو لږ سیاسي، رسنیزه او مالي پاملرنه ترلاسه کړې ده. د راپور له مخې په افغانستان کې شاوخوا 2.9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري چې د هیواد د 46 میلیونه وګړو نږدې نیمایي برخه ده. د افغانستان دننه او بهر د بې ځایه سوو خلکو ټولټال شمیر 9.5 میلیونه ته رسیدلی دی.
2: هغه ټولنې چې د مخه د لسیزو جګړو او سیاسي ناکراریو څخه اغېزمنې شوې دي، د ویجاړوونکو زلزلو، سختې بېوزلۍ، له ګاونډیو هیوادونو څخه د ښځو د حقونو په سیستماتیک محدودیتونو زغملو ته اړ ستړ شوي دي. د افغانستان شاوخوا نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري.
1: د ناروې د کډوالو شورا خبرداری ورکړی دی چې تر 2025 پورې د نړیوالو مرستو کمښت په افغانستان کې د بشري وضعیت باندې ویجاړوونکی اغېز کړی ده. د راپور له مخې په افغانستان کې نږدې 4 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي او له 400 څخه ډېر روغتیایي مرکزونه د تمویل د نشتوالي له امله تړل سوي دي چې د میلیونونو خلکو لپاره روغتیایي خدماتو ته لاسرسی محدودوي.
3: یک کشور است که متکی به کمک های خارجی است، کاهش کمک های بشر دوستانه هم میتونه از جمله یکی از عوامل از او باشه. و در کنار از او شما میفهمید که افغانستان هنوز هم یک کشور وارداتی است متاسفانه و تماما کالاهای اساسی خود از بیرون از کشور وارد میکنه. زمانی که واردات با مشکل مواجه شود، یعنی مرزها بند شود یا مزدود شود، باز هم مشکلات خیلی جدی را به میان میاره.
1: د ناروې د کډوالو شورا ان ار سي د افغانستان په کونړ او بلخ ولایتونو کې د مرګونو زلزلو یادونه کړې او ویلي دي چې په کونړ کې د 6 درجې زلزلې له امله له 2015 څخه ډېر خلک ووژل شول او زرګونه کورونه یې ویجاړ کړل. په راپور کې ویل شوي دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بشپړې جګړې چې د پاکستاني ځواکونو د هوایي بریدونو سره مل وه، سلګونه خلک وژلي یا ټپیان کړي دي او زرګونه کورنۍ اړ کړي دي چې له خپلو کورونو ووځي او په سختو شرایطو کې ژوند وکړي.
4: هزاران خانواده در داخل کشور در برابر سیلاب ها، زلزله ها، ویرانگر، خشکسالی ها، ریزش کوه ها، خانمانشان ها از دست دادن. این مردم در زیر چادرها و یا ای که خیمه های مقعد زندگی میکنن. بر از اینا سرپناه یک خط قرمز و داشتن سرپناه بر از اینا حتمی است.
1: د نړۍ د هیر سوي بې ځایه کېدو بحران راپور د افغانستان د کلتور او روغتیایي اړتیاو ته په پام سره ټینګار کوي چې د ښځینه ډاکټرانو لشتون پرته د ښځو روغتیایي پاملرنه ګډه واډه ده او د ښځینه مرستندویانو لشتون پرته نورو اړمنو میرمنو ته رسیدل ناممکن دي. د ناروې د کډوالو شورا خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې دوامدار وضعیت د فقر، طبیعي پیښو او د نړیوالو مرستو کمښت سره به په افغانستان کې بحران جوړ سي چې د نړیوالې ټولنې بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. د اسلامي امارت چارواکو تر اوسه د راپور د خبرېدو په اړه تفسیر نه ده کړی.
0: د اسلامي امارت مشرتابه له حکومتي چارواکو څخه غوښتي دي چې د اسلامي امارت د اسلامي امارات فرمانونه په خپل ځانونو پلي کړی او بیا یې نورو خلکو ته ورسوي. هغه د کندهار د دولتي ادارو ځینو چارواکو په ګډون د 9 ولایتونو د شمال ختیځ او شمال لویدیځ زونونو له 1 شمېر دولتي چارواکو سره هم ولیدل او د خلکو ترمنځ یې د یووالي، نیکمرغۍ، تقوا، سولې، عافیې او یو بل د منلو پر اهمیت ټینګار وکړ. شیخ هیبت الله اخونزاده وویل چې عفوه د افغانستان د امنیت او سوکالۍ د ترلاسه کولو لپاره ده.
5: د اسلامي امارت مشر شیخ هیبت الله اخونزاده له حکومتي چارواکو څخه غوښتي چې لومړی د اسلامي امارت احکام پر خپل ځانونو پلي کړي او بیا یې خلکو ته ورسوي. هغه د شمال ختیځ او شمال لویدیځ زونونو د نهو ولایتونو له یو شمېر دولتي چارواکو او د کندهار د دولتي ادارو له ځینو چارواکو سره هم ولیدل. د دین په خدمت او د خلکو د لارښوونې او اصلاح لپاره یې پر هڅو ټینګار وکړ.
6: علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی همداراز له مسؤلینو وغوښتل چې د اسلامي امارت فرمانونه لومړی پر خپلو ځانو عملي کړي او بیا خلکو ته ورسوي. د الله تعالی د دین خدمت وکړي او د خلکو د هدایت او اصلاح لپاره لا زیاتې هڅې وکړي.
5: د اسلامي امارت مشر دا هم وویل چې بخنه د افغانستان د امنیت او سولې په ګټه ده. مجاهدین د غچ اخیستلو څخه منشب دي. هغه د خلکو ترمنځ د یووالي، نیکمرغۍ، تقوا، سولې، بخنې او متقابل احترام او یو بل منلو پر اهمیت هم ټینګار وکړ.
6: په دې غونډه کې علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی مسؤلینو ته د وحدت، خیرخواهی، تقوا، عدل او د شریعت عمل کولو په اړه مهمې لارښوونې وکړې او د خلکو ترمنځ د صلح، عافیه او پخلاینې پر اهمیت ټینګار وکړ.
5: د غونډې ګډونوالو د غونډې په پای کې د اسلامي امارت لمشر څخه خپل بیعت تازه کړ.
0: د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی چې اسلام آباد غواړي له کابل سره خپلې اړیکې د خبرو اترو لپاره د خبرو اترو لارې حل کړي. هغه یو ځل بیا له افغان حکومت څخه وغوښتل چې تضمین ورکړي چې د دوی خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کیږي. اسلامي امارات په وار وار دا تورونه رد کړي او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
5: پاکستان له افغانستان سره د خبرو اترو د دوام ژمنه تکرار کړې ده. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت بیان طاهر حسین اندرابی وویل چې اسلام آباد له کابل سره د اختلافاتو د حل لپاره ډیپلوماسۍ ته د غوره لارې په توګه ګوري، خو هغه د هغه څه په اړه هم اندېښمن دی چې هغه یې په افغانستان کې د پاکستان ضد وسلوالو ډلو فعالیتونه بولي. هغه په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې پاکستان له اوږدې مودې راهیسې هڅه کړې چې د خبرو اترو له لارې جنجالي مسلې حل کړي، خو هغه وویل چې د پاکستان دننه دوامدار بریدونه او امنیتي اندېښنو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ننګولې دي. اسلامي امارات تل دا تورونه رد کړي دي، ټینګار کوي چې د پاکستان امنیتي ستونزې یوه داخلي مسله ده او باید افغانستان ته منسوب نشي.
7: پاکستان
2: د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ لپاره د پاکستان ملاتړ کې افغانستان هم شامل دی. ما په وار وار ویلي چې پاکستان د افغانستان له خلکو سره د ورورګلوۍ اړیکې لري. له افغانستان سره د خبرو په برخه کې هیڅ ډول خنډ او موانع نه لرو او موږ به اول تر اخره همدا بهیر تعقیب کړو.
5: د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویان وی له اسلامي امارت څخه مو د عملی تضمینونو غوښتنه کړې. هغه غوښتنه چې کابل یې په وار وار ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. همدارنګه کارپوهان وایي چې پاکستانی چارواکو په وار وار د خپلو امنیتي ناکامیو پړه پر کابل اچولې، په داسې حال کې چې دغه امنیتي ستونزې د پاکستان کورنۍ موضوع ده.
8: پاکستان با دیکتی باداران خود بار دیگه میخواهد که افغانستان به سرزمین خون آتش بدل کنه که نوز از این حالت نشیشته و در این حالت قرار داره. اتهامات پاکستان از لحاظ منطقی، از لحاظ اصولی، از لحاظ بین‌المللی، از لحاظ همسایگی کاملا اتهامات غیر موجه، غیر انسانی و غیر قانونی است.
5: اندرابی دا هم وویل چې د اروپایي اتحادیې په ګډون یې خپلې اندېښنې د چین او نورو نړیوالو شریکانو سره شریکې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې چین د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو لپاره په اورومچي کې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د درې اړخیزو خبرو اترو نوی پړاو ترسره کولو ته چمتووالی نیسي.
0: د چاپیریال ساتنې نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان له نیمایي څخه ډیر نفوس د وچکالۍ او د اوبو کمښت څخه اغیزمن شوی دی او د اقلیم بحران مخ پر زیاتېدو دی چې د میلیونونو خلکو ژوند ګواښي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما په یو راپور کې ویلي چې ښځې او نجونې په مختلفو ټولنو کې د اوبو راوړلو له امله زیانمنې دي. د راپور له مخې ښځې او نجونې په هغو 70% کې زیانمنو کې دي چې کورنۍ لپاره اوبه رسولو مسؤلیت لري، اوبو ته لاسرسی نه لري. او دا په داسې حال کې ده چې په ځانګړي ډول په افغانستان کې دغه شمېره په لوړه کچه ښودل شوې ده.
1: د جون 15 د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده، مګر ملګري ملتونه په افغانستان کې د اوبو د بحران په اړه خبرداری ورکوي. د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی د افغان اتباعو له اساسي اړتیاو څخه ده، مګر د هغې د چمتو کولو مسؤلیت د ټولو خلکو ترمنځ په مساوي ډول نه دی شریک سوی، ځکه چې د ملګرو ملتونو یو نوی راپور په افغانستان کې د ښځو او نجونو په اړه د اوبو د بحران اغیزې روښانه کوي. د یونما په وینا ښځې او نجونې د نورو په پرتله د اوبو راوړلو له امله زیانمنې دي. د راپور له مخې ښځې او نجونې د 70 سلنې څخه زیاتو کورنیو کې د اوبو رسولو مسؤلیت لري چې اوبو ته لاسرسی نه لري، او دا په ځانګړي ډول په افغانستان کې لویه کچه لري.
7: ښځې او ماشومان د دې بحران څخه تر ټولو ډیر اغیزمن شوي دي. یو داسې وضعیت چې موجوده جنسیتي نابرابرۍ زیاتوي او ټولنې په ځانګړې توګه ماشومان د روغتیا او حفظ صحي اسانتیاو د نشتوالي له امله د ناپاکو اوبو له رامنځته شوي ناروغیو ته رسوي.
1: د جون 15مه د چاپیریال نړیواله ورځ ده، مګر د اوبو کمښت په څیر چاپیریالي ننګونې میرمنې او نجونې ډېرې اغیزمنوي. ښځې او نجونې د سرچینو په مدیریت کې د دوی د دودیز رول له امله د فزیکي، رواني او ټولنیزو خطرونو سره ډېر زیانمنونکي دي.
9: حتی چندین روز میگذرد تا اینکه یک روز نوبت به ما میرسد و ما آب میگیریم که یکی از چالش های بسیار مهم است و ما به کمبود جدی آب آشامیدنی مواجه هستیم و امیدوار هستیم که در این اصلا تلاش شود تا اینکه نه تنها ما که در سطح کشور مردم بتوانند به آب آشامیدنی سی دسترسی کامل داشته باشند.
1: ځینې کارپوهان وایي چې دا ستونزه به هغه وخت حل سي چې د اوبو پورې اړوند مدیریت او پریکړې کولو کې د ښځو مساوي ګډون ډاډمن سي او هیڅوک له پامه ونه غورځول سي. د چاپیریال نړیواله ورځ په داسې حال کې راځي چې افغانستان په نړۍ کې د اقلیم بدلون څخه اغیزمن سو لسو هیوادونو کې ځای لري. د افغانستان اسلامي امارت له نړیوالو سازمانونو څخه غواړي چې د اقلیم د بدلون په وړاندې مبارزه کې له افغانستان سره همکاري وکړي.
0: د بدخشان ولایت اطلاعات او کلتور ریاست وایي چې په تیرو دوونیو کې له 90 څخه زیاتو کورنیو او بهرنیو سیلانیانو د دې ولایت تفریحي سیمو، شنو دښتو او سیاحتي ځایونو څخه لیدنه کړې ده. هغه سیلانیان چې بدخشان ته تللي دي وایي چې دوی د دې ولایت د طبیعي ښکلا، تفریحي سیمو او طبیعي ځایونو څخه خوند اخیستی دی.
5: د بدخشان ولایت د زیپاک ولسوالۍ سرسبزه او ښکلې دښتې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره یو نوی ځای ګرځېدلی دی. د بدخشان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست وایي چې په تیرو دوو اونیو کې له 90 څخه زیاتو کورنیو او بهرنیو سیلانیانو د دې ولایت د تفریحي سیمو، شنو دښتو او طبیعي او تاریخي ځایونو څخه لیدنه کړې ده.
10: شما میدانیم که ولایت بدخشان یکی از ولایت های گردشگری و توریستی افغانستان است که جاذبه های فراوانی گردشگری در خودش داره. امسال هم با آمدن فصل گرما و عید سید قربان تعداد زیادی از گردشگران داخلی و خارجی به ولایت بدخشان آمدند.
5: هغه سیلانیان چې بدخشان ته تللي دي وایي چې دوی د دې ولایت د طبیعي ښکلاګانو، تفریحي سیمو څخه خوند اخیستی او ورته په زړه پورې وي.
11: مسائل امنیتی هم واقعا بسیار بهتر بود، بسیار یعنی منظم و با شکل احسنش بود، چون در راه ما که آمدیم این چک پوینت هایی که بود، مجاهدین یا دوستای امنیتی خیلی برخوردشان نیک، بسیار آرامی در طول مسیر، اصلا ترس از هیچ چیز ما نداشتیم.
5: در بدخشان یو شمیر اوسیدون که وای چه در کورنه و بحرانه و سیلانیان و دشتون زیادوالی در خلق و سوداگره تا وده بر کرده. دوی لسیلانیان و سخا غختن که وی چه در تفریح پر محال شنو دخت و چاپیریال تا زیان و نرسوی و شنه زینا پاک بساتی.
12: جای بس و افتخار است که مردم از امشب کنار افغانستان نازنی ما و زیبا که نازنی ما میوین و از جو از طبیعت دلفره و دلنشین یزی دیگه لذت میبرن. و تقاضای ما از تمام هموطنان عزیز من است که وقتی در این محیط میاین دیگه باید قوانین را مراعات کنن. یکی از مثلا قواعد مهم قواعد طبیعت هست که اینا میان از جو مثلا آشغالی هاشان روی چمن ها را میکنن و دیگه از اینکه روی چمن های هست که به حساب یا متردوانی میکنن، سبب از اینکه یعنی چمن یا به حساب به گفته مردم ما مغزارای ما خراب شد.
5: د زیپاک ولسوالۍ چې د ورېښمو تاریخي لارې له هغې برخې څخه تیریږي، د بدخشان یو له لږ پیژندل شوي مګر زړه راښکونکو سیمو څخه ده. په دې وروستیو ورځو کې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لیوالتیا د دې ولسوالۍ لیدو ته د پام وړ لوړه شوې ده.
0: له پاکستان سره د سوداګرۍ له ځنډولو وروسته د هېواد د اوسپنې صنعت اتحادیه وایي چې ترکمنستان د افغانستان د اوسپنې محصولاتو د پیرودلو او واردولو لپاره خپله لیوالتیا ښودلې ده. له بلې خوا د خصوصي سکتور یو شمېر غړي په بلخ کې د اوسپنې تولید د فابریکې د نمایندګۍ د دفتر د پرانیستلو په مراسمو کې په دې سکتور کې د معیاري او کیفیت لرونکي تولید پر اهمیت ټینګار وکړ.
1: په مزار شریف کې د اوسپنې د تولید فابریکې د نمایندګۍ د دفتر پرانیستلو مراسم د هیواد د اوسپنې صنعت اتحادیه چارواکو په دې مراسمو کې وویل چې له پاکستان سره د سوداګرۍ د ځنډولو وروسته ترکمنستان د افغان فابریکو څخه د اوسپنې محصولاتو د پیرودلو او واردولو لپاره خپل چمتووالی ښودلی دی.
13: سال گذشته که به ترکمنستان یک سفر داشتیم و نمایشگاهی داشتیم، در اونجا ما 150,000 تن سیخ گل با ترکمنستان قرارداد کردیم که روند صادرات از او به خیر آغاز شده و سال گذشته ما در حدود 60,000 تن سیخ گل به پاکستان صادر کردیم که متاسفانه شما میفهمید که پاکستان همیشه مشکلات و چالش‌ها را ایجاد میکنه.
14: در زون شمال 9 ولایت رسما اینجا امروز که شما شاهد افتتاحش هستین نمایندگی از را به دوش داره. تقریبا ما ماهانه 3,000 تن از سیخ‌هایی که مختلف از 8 میلی تا 32 میلی و گادرشان است در اینجا ما ایجنسی داریم به فروش و دوستان میرسه.
1: دا پابریکا د ساختمانی اوسپنې مختلف ډولونه تولیدوي او سلګونه خلک په دې پابریکا کې کار کوي.
15: په هر سر مې گزارم کې در بیرون کشور هست. تجارت مې کې در بیرون کشور از بند داخل کشور داخل افغانستان سر مې گزار وکنم. چرا کې و هر شرایطی کې داشتم ان شاء الله فراهم است.
1: د اوسپنې صنعت چارواکي وایي چې افغانستان د اوسپنې په تولید کې ځان بسیاینې ته رسېدلی او د دې صنعت لپاره د اړتیا وړ شاوخوا 80% خام مواد هم له کورنیو سرچینو څخه چمتو کیږي. خصوصي سکتور د کیفیت معیارونو په پام کې نیولو او د کورنیو محصولاتو کیفیت ښه کولو باندې ټینګار کوي.
16: د بلخ په ولایت کې اوس 4 فابریکې د سیخ ګل فعال دي او فعالیت لري چې د ورځې تقریبا 1000 ټنه تولیدات لري او پراتونکو وختو کې به اته فابریکې نورې په مزار شریف کې جوړیږي.
1: د احصایو لمخې اوس مهال د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د اوسپنې ویلې کولو له 40 څخه ډیرې فابریکې د بیلابیلو ډولونو اوسپنې محصولاتو په تولید کې فعال دي.
0: د کوکنارو د کښت له بندېدو سره کندهار کې

0: د ځمکنیو توتانو کرکلې سره د کروندګرو لیوالتیا زیاته شوې ده. د کندهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي سږ کال په یاد ولایت کې پر اوو نیم جریبه ځمکه باندې ځمکني توتان کرل شوي دي چې په وینا یې ښه نتیجه ورکړې ده او شاوخوا 2000 کیلوګرامه حاصل به ترې ترلاسه شي.
1: وروسته له هغه چې په هیواد کې د کوکنارو کښت مانه سو، په کندهار کې د ځمکنیو توتانو د حاصلاتو د ترویج لپاره هڅې زیاتې شوې دي. په لومړي ځل په ژړۍ ولسوالۍ کې څو تنو کروندګرو پر خپلو کرنیزو ځمکو باندې د توتې زمینی یا ځمکنیو توتانو پالیزونه جوړ کړي دي.
2: موږ ورته وایو چې دا رېږیم ځکه چې د توت حاصلات نه کوي، توت زمینی ده، پخه ټینګم ځکه چې هغه پر دوی باندې سره کېږي نه، د دې وجه سره دوی په هغه کې ښه پرورش کوي، حاصلات یې هم سم دي، دغه دوی وچوالی هم نه کوي. په دې مځکې اوس داسې ته ورته ګورې ورته ډېر بوټي دي پکښې وچ شوي دي د مځکې د وجه سره، او د توت زمینی حاصلات چې دی دغه دې خواري ډېره غواړي.
1: د دې ولایت کروندګر که څه هم د کندهار خاوره او اقلیم د توتې زمینی د کرنې لپاره مناسب ګڼي، خو زیاتوي چې د یو شمیر امراضو پر وړاندې پاتې راغلي دي. دوی هم همداراز زیاتوي چې که حکومت یې ملاتړ وکړي یا د کرنه به زیاته کړي.
3: توت خو مونږ تقریبا دغه مځکه مو کرلې ده، نو د پروش کال پرته ده شش کال لږ جیولي ځکه چې سیلونه اوبه پر ولاړه ښه حاصل کوي. پر پروش کال پرتله ده داسې حاصل یې نه دی کړی لکه پروش کال، د شش کال چې وي هغه اوبه پر ولاړلې یو څه سره خراب کړل، نو که څه هم اوبه نوی پر کړلې نوی کړلې نو ډېر ښه حاصل یې کوي.
4: دولت هم دا غوښتنه ده چې موږ ته مثال په د واو سره خلاص کړي، دا کاروبار یې سره خلاص کړي، او دا شش کاله سیلونه په ولاړه کنې ښه حاصل و ښه دغه یې کوله ښه بازار یې درلودې، مونږ دا اوس شش کال چې دغه سیلونه اوبه په ولاړه دي نو حاصلات مو خراب شو. موږ په دولت سره دا غوښتنه لرو چې مثال ښه بازار و ښه ځای راتلونکي کال کې.
1: د کندهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي سږ کال په یاد ولایت کې پر اووه نیم جریبه ځمکه باندې توتې زمینی کرل شوي، چې په خبره یې له هر جریب څخه به شاوخوا 3000 کیلو د تازه توتې زمینی حاصلات راټول سي. هغوی زیاتوي چې دا مهال یوازې د کندهار په ژړۍ او ارغنداب ولسوالیو کې د ځمکنیو توتانو کرنه شوې، چې په خبره یې هڅه کوي څو په نورو ولسوالیو کې هم یاد کښت ترویج کړي.
5: کندهار په دوو ولسوالیو کې چې ژړۍ ولسوالۍ او ارغنداب ولسوالۍ ده توت زمینی کرنه سته، په دې کې ټوټل اووه نیم جریبه ځمکه ده چې توت زمینی کرل شوې ده، چې هر جریبه د درې څخه د څلور ټنه پورې د اټکل د مخې کېدلی سي چې هغه حاصلات ورکړي او حاصلات ترلاسه سي.
1: د معلوماتو له مخې سږ کال د یو کیلو ځمکنیو توتانو بیه 230 افغانیو ته لوړه شوې ده، چې تر دې وړاندې به سویلي زون ته له ایران او نورو هیوادونو څخه واردېدل.
0: او اوس هم اقتصادي خبرونه. د روسیې د صدر اعظم مرستیال الکسی اورچوک وایي چې د افغانستان سره به په چې د افغانستان له لارې د اورګاډي پټلۍ د جوړولو پروژې سره له امنیتي او سیمه ییزو ننګونو سره سره لا هم په فعالو بحثونو کې ځای لري. نوموړي د سنټ پیټرزبورګ نړیوال اقتصادي فورم په غونډه کې ویلي چې افغانستان له لارې د ریل پټلۍ د جوړولو په اړه خبرې روانې دي، او هرات له لارې لویدیځ مسیر هم په پلانونو کې شامل دی. نوموړي په وینا د ریل پټلۍ تر څنګ پایپ لاین او د سړکونو پروژې هم تر ارزونې لاندې دي.
6: د روسیې د صدر اعظم مرستیال الکسی اویچوک وایي چې په سیمه کې د امنیتي ننګونو سره سره د افغانستان له لارې د اورګاډي پټلۍ د جوړولو پروژه لا هم په فعاله توګه بحث کیږي. د تاس خبري اژانس په وینا د روسیې مرستیال صدر اعظم الکسی اویچوک د پنجشنبې په ورځ د سنټ پیټرزبورګ نړیوال اقتصادي فورم په جریان کې وویل چې د افغانستان له لارې د اورګاډي پټلۍ د جوړولو مسأله په ځانګړې توګه د هرات له لارې د لویدیځ لارې لا هم په پراخه کچه بحث کیږي، او د ستونزو په وختونو کې سوداګرۍ کانفرانس کې د وینا پر مهال وویل دا پلان یوازې د ریل پټلۍ پورې محدود نه دی، بلکې نورې زیربنایي پروژې لکه پایپ لاینونه او ترانزیټي سړکونه هم پکې شامل دي. که څه هم دا پروژه د اقتصادي او ترانزیټي لید له پلوه مهمه ده، په سیمه کې شخړې د دوی پرمختګ ورو کوي، خو هغه ټینګار وکړ چې دا ننګونې په داسې وخت کې راځي چې په سیمه کې د ترانسپورت او لوژستیک لارو د پیاوړتیا لپاره هڅې روانې دي. د اسلامي امارت مسؤلین هم وایي سره له دې چې په سیمه کې ځینې ستونزې شته، خو زیاتوي چې هغه ستر اقتصادي سیمه ییزه پروژې چې له افغانستان څخه د عبور په حال کې دي تر اوسه یې چارې په منظم ډول سره پر مخ روانې دي.
7: پروژه هنوز هم در حد تاپی در خاک افغانستان زیر کار است، کارش نرمال جریان داره و هنوز سریع هم شده و پروژه تاپ و بعضی پروژه های دیگر هم در حالت تحقیقات بوده، تحقیقاتشان انجام شده رفته و هنوز کدام سطح رابرش وجود نداره. ما تلاش میکنیم که پروژه های بزرگ نرمال پیش بره و زیر کدام سایه قرار نگیره و مربوط به مسائل مقطعی نباشه.
6: د خصوصي سکتور غړي هم وایي چې د سیمې لوی اقتصادي پروژې پلي کول به د افغانستان او سیمې ترمنځ لوی او ژور اقتصادي مثبت بدلونونه رامنځته کړي. دوی زیاتوي چې د پروژو شریکان باید نور هم د بنسټیزو پروژو کارونه ګړندي کړي.
8: سرعت بخشیدن به پروژه های بزرگ اقتصادی و منطقوي میتوانه سبب ایجاد فضای اعتماد بین کشورهای همسایه و منطقه و همچنان سبب ایجاد ده ها هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم با همتنان ما خواهد بود. تقاضای ما با شرکای پروژه های منطقوی این است که هرچی بیشتر پلان ها را عملیاتی بسازند تا سبب تکمیل پروژه ها شود.
6: د اقتصادي چارو ځینې شنونکي وایي چې د افغانستان په شمول باید د ټولو هغه هیوادونو چې د سیمه ایزو اقتصادي پروژو غړیتوب لري د دې پروژو د عملیاتي چارو په پراختیا کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي تر څو دا پروژې په ټاکلي وخت سره پای ته ورسي او په سیمه کې د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره زمینه برابره کړي.
0: اوس هم د سیمې او نړۍ څو وروستي او مهم خبرونه.
6: ترامپ وایي چې هغه د ایران د یورانیمو د ضبطولو لپاره د ځواکونو د لیږلو پلان لغوه کړی دی. د امریکا ولسمشر وویل چې د جګړې په پیل کې واشنګټن د ایران غني شویو یورانیمو د زیرمو د نیولو لپاره د ځانګړو ځواکونو د لیږلو سناریو په پام کې نیولې وه، خو د دې ویرې له امله چې پرېښوده چې دا به د جیمي کارټر په دوره کې د ناکام یرغمل نیولو عملیاتو په څیر بحران ته واوړي. ډونالډ ترامپ په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره د ایران سره د خبرو اترو د پروسې د هرمز تنګي د وضعیت د اسلامي جمهوریت د اټومي پروګرام او د مجتبی خامنهای سره د لیدنې د امکاناتو په اړه خبرې وکړې او په ورته وخت کې سرګند کړ چې په یو وخت کې د ایران د غني شویو یورانیمو د زیرمو د نیولو لپاره د متحده ایالاتونو د ځانګړو ځواکونو د لیږلو اختیار په پام کې نیولی و. هغه د خپلې وینا په یوه برخه کې روانو خبرو اترو ته په اشاره سره وویل چې د ایران له حکومت سره د احتمالي موافقې یو له اصلي محورونو څخه به د کښتیو د تیرېدو لپاره د هرمز تنګي سمدستي پرانیستل وي. د امریکا ولسمشر هم ټینګار وکړ چې د جګړې په جریان کې د ایران پوځي وړتیاوې سخت زیانمنې شوي دي. د امریکا ولسمشر بیا ټینګار وکړ چې واشنگټن به ایران ته اجازه ورنه کړي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. د روسیې او ازبکستان د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او شوکت میرزایوف د ګډو فرمان سره په ازبکستان کې د اټومي انرژي د یوې فابریکې جوړول په رسمي ډول پیل شوې دي. د نړیوال اټومي انرژي ادارې عمومي رئیس رافیل گروسی هم د پروژې د پرانیستې په مراسمو کې حاضر و. دا پروژه چې د ازبکستان په جیزاخ سیمه کې به جوړه شي په نړۍ کې یوه بشپړه بېساري پروژه بلل شوې ده. د نړیوال اټومي انرژي ادارې د معیارونو سره سم د کانکریټ اچولو له پیل سره پروژه رسمی ډول سره د جوړولو پړاو ته ننوتله. پوتین په خپل وینا کې ټینګار وکړ چې دا پروژه به نه یوازې د ازبکستان د انرژي امنیت کې مرسته وکړي، بلکې د ټولې منځنۍ اسیا سیمې ته به هم مرسته وکړي. شوکت میرزایوف هم دا چاره تاریخي وبلله. ټینګار یې وکړ چې دا پروژه د هغه د هیواد د ساینسي، صنعتي او ټکنالوژۍ پرمختګ کې د نوي فصل پایل نښه کوي. د متحده ایالاتونو د استازي جرګي اوکراین ته د مرستې نوې بسته او په روسیې بندیزونه تصویب کړل. د متحده ایالاتونو د استازو جرګي چې د یو شمیر جمهوری غوښتونکو لخوا ملاتړ کیږي یو قانون تصویب کړی چې پکې اوکراین ته له یو میلیارد ډالرو څخه ډیری مرستې په میلیاردونو ډالرو پورونه او د روسیې په وړاندې نوې بندیزونه شامل دي. رایه د جمهوری غوښتونکي ګوند دننه د مخ په زیاتېدونکي ویش وروستۍ نښه ده. د متحده ایالاتونو د استازو جرګي اوکراین ملاتړ قانون تصویب کړ چې کیف ته نوې مرستې چمتو کوي او په روسیې باندې نوې بندیزونه لګوي. یو داسې اقدام چې سارونکو د ځینې جمهوري غوښتونکو او ډونالډ ټرمپ د پالیسیو ترمنځ د مخ په زیاتېدونکي واټن وروستۍ نښه ګڼلې ده.
0: خبرونه هم دومره و. تر بیا ښه وخت.

0: غاک او غاک مودای د افغانستان او نړۍ لری پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویه دی. خپل اعلانونه مکتوس پاره او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړی.
1: Good morning, Canada time.

د اریانا ټلویزیون ګرانو لیدونکو، هر کله چې ستاسو د ټلویزیون نشرات د مشکل سره مخامخ کیږي، خپل د ریسیور منیو ته ولاړ شئ او ترانسپورټ ډال لست انتخاب کړئ. د ترانسپورټ ډال لست په ماهواره کې KUYUA انتخاب کړئ. فریکونسي 1900 سمبول ریټ 2500 پولرایزیشن هوریزنټل او بیا یې سیف کړئ. بیا د یاستنۍ کې کاږئ. وروسته د نوي فریکونسي له پلټنې د یاستنۍ کې کاږئ، د 10 چینل پیدا کړئ او بیا یې انتخاب کړئ. اوس تاسو کولی شئ د اریانا ټلویزیون د خپرونو څخه خوند واخلئ.

0: ادامه یه تحلیل پس از وقفه. That's going all the way for six. Oh no! I haven't got the luxury of looking. که غواړی چې ستاسو افغان ویسیم سیم کارت بند نشي نو بیا رجستر کړئ.
1: که غواړی چې ستاسو د افغان ویسیم سیم کارت بند نشي نو بیا یې رجستر کړئ. د اصلي برېښنایي پیژند پاڼې یا کاغذي پیژند پاڼې او د ضمان په توګه اصلي برېښنایي پیژند پاڼې د لودونکو سره. ستاسو سیم کارت ستاسو هویت دی.
0: ستاسو سیم کارت ستاسو هویت دی.
2: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.
3: د مسګران بخار دیګونه د کیفیت او باور سمبول د خوړو د مغذي توکو د رښتینې خوند او رنگ ساتلو له مخصوصو او له مضرو موادو پاک المونیم څخه جوړ شوی په بیلابیلو اندازو کې لادرې کلن ضمانت سره لامسګران سره هر وخت هر ځای او له هر انرژي څخه په ګټه اخیستنې پخلی وکړی. مسګران با کیفیت نوښت

د اریانا ټلویزیون درنو لیدونکو کده آی پی ایل لوبو یا نور ورزشی خپرونو د خبرېدو پر وخت ستاسو د ټلویزیون صفه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرام بلټ راځي تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ کله چې د ای ټی ان لنوم سره د ډالر نښه نوي ای ټی ان چینل پاک کړئ بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ 1938 فریکونسي وټاکئ سرچ برخې ته لاړ شئ هغه وټاکئ وروسته د پروسې پای ته د رسېدو څخه د ای ټی ان چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي کله مو چې دا چینل وټاکه ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلټ لیکل کیږي تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي د دې کوډ 1234159C9800 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړئ

0: ادامه تحلیل پس از وقفه.
1: لافان بي سیم څخه غوړه غيزه کچوړه
2: لخبل عزیزانو سره پاړی کې کې وسی میاشتنی 900 دقیقې د افغان بي سیم ټولو شمیرو ته یوازې د 240 افغانۍ په بدل کې د فالوول لپاره ستورې 233 ستورې 12 ستورې یو علامت لمبر ډایل کړئ.
3: په افغانستان کې د 4G تر ټولو

0: دې خبرونه ملاتړ کوونکی
1: د مهمو خبرونو سرټکی د روسیا او شانګهای سازمان چارواکو سره د اسلامي امارت د سفیر لیدنه ګل حسن حسن د سن پیټرسبورګ نړیوال اقتصادي فورم په سنډه کې د سیمې همکارۍ د پراخولو باندې ټینګار کړی
2: په سیمه کې د همکارۍ تر ټولو له بخښونکي ساحه د ترانزیت انرژي او مخابراتي اړیکو پراختیا ده. د همکاري کولی شي د سیمې اقتصادي ظرفیت په بشپړه توګه فعاله کړي او په نړیواله
1: افغانستان ته د مرستو رسولو پر بهیر د منځني ختیځ د کړکېچ منفي اغېز د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د هورمز تنګي کې محدودیتونو افغانستان ته د مرستو رسولو کې جدي خنډونه رامنځته کړي دي.
3: اولی که دسترسی مردم به مواد غذایی محدود میشه و خطر نامنی غذایی افزایش پیدا میکنه و دوم در بخش صحی کمبود دوا و تجهیزات میکنه.
1: په هیواد کې د درملو جوړولو په سکتور کې د پانګونې پراختیا د درملو جوړونکو اتحادیه هم په دې سکتور کې د حکومت لخوا د ملاتړ او اسانتیاو چمتو کولو غوښتنه کوي. او د هورموز تنګي په تړاو امریکا ته د ایران تازه ګواښ

0: سلامونه وخت مو په خیر دی او ساعت خبری ټولګه ته خراغلی زه عمر خیلیم او دا هم بشپړ خبرونه په مسکو کې د اسلامي امارات سفیر سن پیټرزبورګ په نړیوال اقتصادي فورم کې ګډون وکړ او د غونډې په څنډه کې د روسیې چارواکو اقتصادي استازو او د شانګهای د همکارۍ سازمان له ځانګړي استازي سره د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو د افغانستان د صادراتو زیاتوالي او سیمه ییزو اړیکو په اړه خبرې وکړې. په مسکو کې د افغانستان سفارت وایي چې ګل حسن حسن د اقتصادي اړیکو پراختیا او د ګډو همکاریو دوام باندې هم ټینګار کړی.
1: په مسکو کې د اسلامي امارت سفیر ګل حسن حسن د سینټ پیټرزبورګ په نړیوال اقتصادي فورم کې ګډون کړی دی. د غونډې په څنډه کې د اسلامي امارت ډیپلوماټ د روسیې له ځینو چارواکو د اقتصادي سکتور استازو او د شانګهای همکاري سازمان له ځانګړي استازي سره ولیدل او خبرې اترې وکړې. د دې غونډو اصلي تمرکز د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو پراختیا، د افغانستان د صادراتو زیاتوالی او د سیمه ایزو اړیکو پیاوړتیا و. په مسکو کې د افغانستان سفارت وایي چې دواړو خواوو د اقتصادي اړیکو پراختیا او د ګډو همکاریو دوام ته دوام ورکړی دی.
2: د دې غونډې په څنډه کې سفیر د روسیې چارواکو اقتصادي استازو او د شانګهای همکاري سازمان ځانګړو استازو سره د افغانستان او روسیې ترمنځ اقتصادي او سوداګریزو همکاریو د افغانستان صادراتو او سیمه ییزو اړیکو په اړه خبرې وکړې. په ورته وخت کې د اقتصادي اړیکو پراختیا او د ګډې همکاري دوام باندې هم ټینګار وشو.
1: سره له دې چې روسیه لومړنی هیواد چې اسلامي امارات یې په رسمیت وپیژنده، د ډیپلوماټیک حرکتونه دوام لري. اقتصادي کارپوهان هم افغانستان د سیمې سره د نښلولو لپاره یو مهم اړیکه ګڼي.
3: افغانستان بنا به موقعیت اساسی که داره میتونه من حیث یک پل ترانزیتی خوب میان کشورهای آسیایی عمل کرده باشه و در ادغام و اتصال منطقه‌ای هم نقش برازنده را ایفا کرده باشه. هرگاه به این مؤلفه به شکل درستش دست پیدا کرده باشه، به ارزاوری افغانستان و داده ستود افغانستان میتونه مثمریت مفیدیت داشته باشه.
1: خود روسیه د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د سینټ پیټرزبورګ په اقتصادي فورم کې وویل چې د ترانزیت دهلیزونو پراختیا او سیمه ایزې اقتصادي همکاري کولای شي د مرکزی آسیا، سویلي آسیا او د سیمې د نورو بازارونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې پیاوړې کړي. یو داسې مسله چې افغانستان هم هڅه کوي خپل رول او دریس پیاوړې کړي.
4: за возможность участвовать
2: сегодня. سیمه کې د همکارۍ تر ټولو هله بخونکې ساحه د ترانزیت، انرژي او مخابراتي اړیکو پراختیا ده. د همکارۍ کولای شي د سیمې اقتصادي ظرفیت په بشپړ توګه فعال کړي او په نړیواله کچه د ترانزیت او لوجستیک په یو مهم مرکز بدلولو ته لار هوار کړي.
1: د سینټ پیټرزبورګ نړیوال اقتصادي فورم په روسیه کې له مهمو اقتصادي غونډو څخه دی چې نوښتم پړاوې د رواني مې میاشتې له درېمې څخه تر شپږمې پورې د نړۍ د مختلفو هیوادونو د استازو په ګډون تر سره شو.
0: د منځنی ختیځ کړکېچ په ځانګړې توګه د هرمز تنګي محدودیتونو افغانستان ته د بشري مرستو پر رسولو هم اغیز کړی دی. د ملګرو ملتونو ادارې خبرداری ورکوي چې د واروړلو لاریو خنډونه او د ترانسپورت لوړ لګښتونه د میلیونونو اړمنو خلکو لپاره حیاتي مرستو ته لاسرسی ستونزمن کوي. د خوړو نړیوال پروګرام راپور ورکوي چې د هرمز تنګي کړکېچ هغه وخت زیات کړی دی چې افغانستان ته د مرستو رسولو لپاره دا چاره ډیر وخت نیسي چې له لسو ورځو څخه دوه نیمو میاشتو ته رسیږي.
5: هغه بحران چې نږدې درې میاشتې وړاندې په منځني ختیځ کې پیل شو، اوس د سیمې له پولو هاخوا خپور شوی چې د افغانستان په ګډون زیانمنونکو هیوادونو ته د مرستو رسولو باندې اغیزه کوي. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یا یونیسف وایي چې د هرمز تنګي کې دوامداره ناڅرګندتیا او د نړیوالو اکمالاتي زنځیرونو کې ګډوډۍ د مرستو د لیږد او رسولو لګښت خورا زیات کړی دی. د ادارو په وینا د مرستو د لیږد په برخه کې ځنډ زیات شوی او د ځینو مرستو د لیک پروسه چې په خوایې شاوخوا لس ورځې وخت نیولی و، اوس تر دوه نیمو میاشتو پورې وخت نیسي. د ملګرو ملتونو چارواکو خبرداری ورکړی چې د دې وضعیت دوام کولی شي د میلیونونو خلکو لپاره خوړو، درملو او اړینو خدماتو ته لاسرسی محدود کړي.
2: د هرمز تنګي بحران چې شاوخوا سل ورځې وړاندې په منځني ختیځ کې د جیوپولیټیک کړکېچونو په منځ کې پیل شو، اوس په زیانمنونکو هیوادونو کې د خوړو خوندیتوب او بشري بحران ته بدل شوی دی. وضعیت په افریقا کې د لوږې له زیاتوالي څخه نیولې تر افغانستان کې د خوارځواکۍ ماشومانو لپاره د درملنې خواړه کمښت پورې اړه لري.
5: په عین حال کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی اعلان کړی چې په افغانستان کې 2.3 میلیونه نور خلک له سختې لوږې سره مخ دي، او د عملیاتي لګښتونو زیاتوالی د مرستندویو ادارو وړتیا کمه کړې چې اړمنو کسانو ته پاملرنه وکړي. دې سازمان په ځینو افغان روغتیایي مرکزونو کې د معالجوي خوړو کمښت هم راپور ورکړی او ویلي دي چې یو شمېر خوارځواکي ماشومان د اسانتیاو د نشتوالي له امله له مرستې پرته کور ته لیږل شوي دي.
6: اولی که دسترسی مردم به مواد غذایی محدود میشه و خطر نامنی غذایی افزایش پیدا میکنه، و دوم در بخش صحی کمبود دوا و تجهیزات میتونه که متاسفانه خدمات مختل بسازه و به تعویق پرته، و در مجموع این تاخیر فشار بیشتره بر خانواده های آسیب پذیر وارد خواهد کرد.
5: ملګری ملتونه خبرداري ورکوي کچیر د مرستو رسولو لارې همداسې ګډوډې پاتې شي نو په افغانستان او نورو زیانمنونکو هیوادونو کې به بشري وضعیت نور هم خراب شي. د خوړو نړیوال پروګرام دا هم اعلان کړی چې افغانستان به تر 2018 کال پورې په نړۍ کې د لوږې له سختو بحرانونو سره مخ شي.
0: د امریکا فدرالي قاضي د ټرمپ ادارې د کډوالۍ محدودیتونه غیر قانوني وبلل. د امریکا یو فدرالي قاضي پریکړه کړې چې د ډونالډ ټرمپ د ادارې هغه پالیسي چې د افغانستان په ګډون د 9 هیوادونو د اتباعو د کډوالۍ غوښتنلیکونو پروسس کول یې بند کړي دي، غیر قانوني بللې دي. ټرمپ په دسمبر کې دا پروسه وروسته له هغه ودروله چې یو افغان وګړي سپینې ماڼۍ ته نږدې د ملي ګارد د دوه سرتیرو د وژل کېدو لامل شو. دا پالیسي د پناه غوښتنې د کار جواز شنه کارتونو او د تابعیت غوښتنلیکونه پوښي. د کډوالو د حقونو فعالانو مخکې د ټرمپ ادارې پر پالیسۍ نیوکه کړې وه چې د کډوالو کورنیو، کارګرانو، کډوالو او ټولنې ته د جدي زیان رسولو په معنا یې بللې وه.
5: په متحده ایالاتو کې یو فدرالي قاضي د ډونالډ ټرمپ ادارې د کډوالۍ د پالیسیو هغه برخه غیر قانوني اعلان کړې چې د افغانستان په ګډون د 9 هیوادونو پر اتباعو لګول شوی و. د روډ ټاپو فدرالي محکمې مشر قاضي جان مک کانل وویل چې د متحده ایالاتو د تابعیت او کډوالۍ خدمات حق نه لري چې د پناه غوښتنې، د کار جواز، شنه کارتونو او د تابعیت غوښتنلیکونو پروسس ودروي.
2: د ټرمپ ادارې محدودو پالیسیو په متحد ایالاتو کې د ډیرو کډوالو ژوند د قانوني ناڅرګندتیا او ناڅرګندتیاو په حالت کې اچولی ده. محکمه دې پایلو ته ورسېده چې دا پالیسي د قانون سره په ټکر کې دي. د متحد ایالاتو د تابعیت او مهاجرت خدماتو ادارې کړنې غیر قانوني او خپل سروي.
7: مهاجران افغان در بسیاری از کشورها بیشتر با نگاه سیاسی بر اساس سلیقه و منافع حکومت‌ها برخورد می‌شوند تا اصول انسانی و حقوقی مهاجرت. شما ببینید که هر گاهی که مشکلات امنیتی یا فشارهای داخلی که در یک کشور میزبان افزایش پیدا میکنه، مهاجران افغان نخستین گروهی هستند که هدف بازداشت، اخراج و محدودیت ها قرار میگیرند.
5: د کډوالو د حقونو فعالانو د دې پریکړې هرکلی وکړ او وی ویل چې حکومت نشي کولی د تابعیت پر بنسټ د قانوني کډوالۍ لارې بندې کړي. دوی وویل چې متحده ایالاتو کې میشت ډیری افغانان په وروستیو میاشتو کې د دوی د کډوالۍ د قضیو د ځنډولو له امله له قانوني او کارموندنې ستونزو سره مخ شوي دي، او دا پریکړه کولی شي د دې قضیو بیا پیلولو کې مرسته وکړي.
8: سیاست نادرست و غیر حقوق بشری و خلاف قوانین مهاجرت که سوی آمریکا از سوی حکومت ترامپ در آمریکا اجرا شد، منجر به این شد که بعضی کشورهای دیگه هم از سیاست نادرست الگو بگیره، اقامت‌های مهاجرین باطل بکنه، مهاجرین با جبر و زور اخراج بکنه، مال مهاجرین مسدود بکنه. به هر صورت قانون بسیار نادرست بود و این منجر به این شد که خیلی از کشورها قوانین سخت علیه مهاجرین وضع بکنه، حتی اقامت‌های اونا رو باطل بکنه.
5: په ورته وخت کې د افغانستان د ایواک سازمان وویل چې دا پریکړه به د امریکا د مهاجرت خدماتو سلور محدودې پالیسۍ لري کړي او کولی شي د شنه کارتونو تابعیت، د کار جوازونو او په امریکا کې د میشتو افغانانو د پناه غوښتنې ځینې غوښتنلیکونو پروسس کولو پروسه بیا پیل کړي، مګر په دې کې د متحده ایالاتو څخه بهر د ویزې او کډوالو لیږد شامل نه دی.
0: او اوس هم لنډه وقفه.
9: سپوږمۍ بازار بهترین موقعیت، کامیاب تجارت. کولای شئ د خپل ذوق او پلان مطابق د خپلې خوښې دوکان انتخاب کړئ. پاتا، کارتیناو، سری تپه د نساجي فابریکې مخامخ.
10: رهنمایی استفاده از دیگ بخار راشکو بابا. قبل از استفاده حتما فیوز ایمنی و نیزل بخار را بررسی نمایید تا مسیر خروج بخار باز باشد. دیگ را بیش از حد پر نکنید. 2/3 حصه برای غذا و آب، 1/3 حصه برای فضای بخار. پس از شروع بخاردهی شعله گاز را به حد اقل برسانید تا پخت ایمن و اقتصادی انجام شود.
11: لافغان بیسیم څخه ورغه گیزه کچوڑا لخپل عزیزانو سره پاڑی که کی وسی میاشتنی 900 دقیقه د افغان بیسیم ټولش مروتا یوازې د 240 افغانۍ په بدل کې د فالوول لپاره ستوره 233 ستوره 12 ستوره یو علامت لمبر ډایل کړئ.
12: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکا او سره شبکه
13: فابریکه ذخیره های پلاستیکی الحبیب جایی که کیفیت و نوآوری با هم ترکیب می شود. با استفاده از مواد خوراکی فود گرید تولید شده و به دسترس هموطنان عزیز در 34 ولایت افغانستان قرار می گیرد. دارای سرتیفیکیت حفظ صحت ضد جامنه و باکتریا، ذخایر الحبیب با 20 سال گارانتی می باشد. ما میگم دوستا ضرورت به لاف نیست، این گاز و این هم میدان. برو بخیر. توجه کنید در وقت خرید به نام و لوگوی الحبیب دقت نموده و به ذخیره های تقلبی فریب نخورید.
14: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
15: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزونتال،

0: د خبرونو دوام. کاناډا د افغانستان د سیاسي او بشري وضعیت د ارزولو لپاره د یوې غونډې اعلان وکړ. په ملګرو ملتونو کې د کاناډا ماموریت یوناما او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د چارواکو په ګډون د افغانستان د ملګرو ډلې د غونډې د ترسره کولو اعلان وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان سیاسي، اقتصادي، بشري او بشري حقونو وضعیت وارزول شو. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان شاوخوا ډیپلوماتیک فعالیتونه مخ پر زیاتېدو دي. تمه کیږي چې یوناما به ډېر ژر د افغانستان د وضعیت په اړه خپل وروستی راپور وړاندې کړي او د امنیت شورا به د دې سازمان د ماموریت د غځولو مسله هم په پام کې ونیسي.
1: په داسې حال کې چې افغانستان له سیاسي، اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دی، کاناډا د افغانستان د ملګرو ډلې د غونډې د جوړولو اعلان کړی دی. په دې غونډه کې چې د یوناما

0: ما او د سره صلیب نړیوالې کمیټې چارواکو پکې ګډون کړی و. د افغانستان اوسنی وضعیت او په هیواد کې د سیاسي، اقتصادي او بشري حقوقو مهم پرمختګونه وڅېړل شول.
1: کاناډا د یونما او سره صلیب نړیوالې کمیټې د نظرونو سره د افغانستان د ملګرو ملتونو د غونډې کوربتوب وکړ. د غونډې په افغانستان کې د سیاسي، اقتصادي، بشري او بشري حقوقو وضعیت ارزولی دی.
2: در قدم نخست همی گروه دوستا به تعریف شد که دوستا کی هستن، واقعا دوستا افغانستان هستن یا کدام مقصد استخباراتی دیگه، یک بازی پشت پرده دیگه دارن. اگر واقعا دوست هستن دیده شود که یا عملا اقدام در رفع مشکلات اقتصادی و بشر دوستانه و مشکلات سیاسی یعنی شناخت و تعامل افغانستان در سطح جان اقدام میکنن، کدام برنامه دارن طوری که جنبه عملی داشته باشن.
0: دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې افغانستان د اقتصادي ستونزو او پراخو بشري اړتیاو سره مخ دی. نړیوالو سازمانونو په مکرر ډول د میلیونونو خلکو د بشري مرستو اړتیا او د مرستو کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
3: راههای مختلف وجود داره که جامعه جهانی میتونه بر افغانستان کمک کنه، از کمک های بشری شروع تا تربیه کادرهای مسلکی، یعنی یاد دادن حرفه بر مردم افغانستان که بتونه از احتیاجی خلاصن به اصطلاح، و ای که بودجه ها روان میکنه یا ای تو کمک ها به درد مردم افغانستان نمیخوره و یک ماه شاید احتیاجی یک فامیل رفش، اما برای دائمی ای به نقص افغانستان است.
0: د افغانستان د ملګرو ډله د هغو هیوادونو څخه جوړه شوې ده چې په افغانستان کې پرمختګونه له نږدې څاري او د افغانانو د ملاتړ او موجوده ننګونو ته د رسیدو لپاره د لارو چارو په اړه بحث کوي. کاناډا هم د دې ډلې فعال غړی دی.
4: هلمند ولایت کې سږکال د غنمو حاصلات د تیر کال په پرتله نږدې 340 ټنه زیات شوي دي. د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې پر څه باندې 125,000 هکتار ځمکه کرل شوي غنم به شاوخوا 568,000 ټنه حاصل ورکړي. بلخوا کروندګر د حاصلاتو له زیاتوالي خوښ دي، خو له حکومته غواړي چې اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې او نورې کرنیزې اسانتیاوې ورته برابرې کړي.
5: هلمند چې د هیواد له مهمو کرهنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي، سږ کال پکې د غنمو حاصلات د پام وړ زیات شوي دي. د هلمند د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست مسؤلین وایي سږ کال پر 125,960 هکټاره ځمکه د غنمو کرنه شوې ده. د نوموړي په خبره له دغو کروندو څخه به 568,000 او 840 ټنه غنم ترلاسه شي، چې د تیر کال په پرتله 240,903 ټنه زیاتوالی شي.
6: سږ کال په هلمند ولایت کې 125,960 هکتاره ځمکه باندې د غنمو کرکیله شوې وه، چې په دې باندې هغه 15,680,000 ټنه غنم لاسته راغلي دي، چې هغه زیاتوالی د دې د تیر کال په پرتله زیاتوالی 240,903 ټنه زیاتوالی حاصلات راغلي دي.
5: عابد، د حاصلاتو د زیاتوالي لاملونه د اوبو مناسب شتون، د اصلاح شویو تخمونو کارول، د کرنې متخصصینو لارښوونې او د ناروغیو او آفتونو کمښت بولي. هغه زیاتوي چې د هلمند غنم اوس کندهار، فراه، هرات، نیمروز او یو شمېر نورو ولایتونو ته هم لېږدول کیږي.
6: نو دا حاصلات زیاتوالی چې سږ کال راغلی دی د نورو کلو په پرتله، د دې زیاتوالي هغه سبب او ګټه دا راغلې ده. سبب یې دا و چې د تیرو کلو په پرتله اوبه هم زیاتې وې، او د تیرو کلو په پرتله باندې هغه مرضونه او پتو باندې هم تر ډېره حده مخنیوی سوی و.
5: بلخوا کروندګر وایي سږ کال د غنمو حاصلات ښه شوي او عواید یې زیات شوي دي، خو له حکومت او اړوندو ادارو څخه غواړي چې اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې او نور کرنیزې اسانتیاوې ورته زیاتې کړي تر څو په راتلونکو کلونو کې لا ډېر حاصلات ترلاسه کړي.
7: غنم چې اوس زه د خولې تړم ته وینې، دا غنمو پر جریب باندې وکړله 1,60,000 هلته موږ بل ترې شل وکړې، هغه وکړه 1,50,000 لږ مو اخوا ته بس 200 متره اخواته مځکه پرته ده، هغې وکړله پر جریب 2,50,000.
5: هلمند د غنمو تر څنګ د جوارو، پنبې، ماشو، زیرې او نورو کرهنیزو محصولاتو د تولید له مهمو مرکزونو څخه شمیرل کیږي، چې تولید یې د هیواد بېلابېلو ولایتونو ته لېږدول کیږي.
4: په کندوز ولایت کې د اماراتو د سپینزر فابریکې تولید زیات شوی دی. دا فابریکه د کاغذ، دسمال او د پخلنځي رولونو مختلف ډولونه تولیدوي او پلوري. اوس مهال لسګونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په دې فابریکه کې کار کوي او خوښ دي چې کاري فرصتونه ورته برابر شوي دي.
5: د اماراتو د سپینزر شرکت د کاغذ دسمال فابریکه چې د هیواد په شمال ختیځ زون کې د کاغذ محصولاتو لومړۍ فابریکه ده، خپل تولیدات زیات کړي دي. دا پابریکا د کاغذ د سمال د پخلنځي رولونه د تشناب کاغذ او نور محصولات چې بازار اړتیا ورته لري مختلف ډولونه تولیدوي او د کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو ته لیږدوي. د پابریکې چارواکي وایي چې د بازار د تقاضا د زیاتوالي له امله خپل تولیدات زیات کړي دي.
8: ما به اساس تقاضای بازار طوری که اونا تقاضا کرده بودند که به گلهای متفاوت، به سایزهای متفاوت، به اندازه های متفاوت، به وزن متفاوت، به ما رول آشپزخانه، دستمال کاغذی تولید شد. ما به مو رقم برای اونا تولید کردیم که خوشبختانه تکنیکی که داخل فابریکه ما داریم، ما قادر به این بودیم که همون سیستم ما خود ما داخل فابریکه جور کنیم.
5: اوس مهال په دې فابریکه کې لسګونه کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول کار کوي. کارګران خوښ دي چې په دې فابریکه کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده.
9: زر د بخش دستمال کاغذی کار میکنیم، بسیار راضی هستیم. از دولت خود، از بزرگای خود یک جان تشکر میکنیم. دیگه د بخش تولید ما دستمال کاغذی است، رول آشپزخانه است، کاغذ تشناب است.
10: ما اینجا کاغذ تشناب داریم، رول آشپزخانه داریم و تیشو داریم. کاغذ تشناب سایزش مختلف است و رول آشپزخانه 500 گرام، 400 گرام داریم و دستمال کاغذی پلاستیکی هم داریم و قوطی یکی هم داریم کاغذ. این 100 برگه، 200 برگه و 50 برگه است.
5: دا د کاغذ د تولید لومړی فابریکه ده چې په شمال ختیځ زون کې فعالیت کوي او د چارواکو په وینا دوی هڅه کوي چې د خپل تولید کچه نوره هم ښه کړي او د هیواد د نورو ولایتونو د بازار اړتیاوې پوره کړي.
4: په ننګرهار ولایت کې د اوبو رسونې او فاضله اوبو ریاست د 14 میلیونه افغانیو په لګښت 14 واټر پمپونو ته د 6 کیلو ولټه برېښنا پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. مسؤلین وایي دغه پروژه په بشپړېدو سره به د جلال آباد ښار د 15 ناحیو 11,000 کورنۍ د څښاک د پاکو اوبو څخه برخمنې شي. جلال آباد میشتې د دغې پروژې د بشپړېدو له امله خوښي کوي او له اړوندو مسؤلینو څخه د څښاک د پاکو اوبو په برخه کې د نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي.
0: ولسته د څښاک د پاکو اوبو برابرولو په لړ کې ختیځ کې د اوبو رسونې او فضله اوبو ریاست او د یوې مرستندوی ادارې په ګډه مالی همکارۍ د ننګرهار مرکزي ښار جلال آباد کې یوه پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. مسؤلین وایي د 14 میلیونو افغانیو په لګښت یې 14 واټر پمونو ته د برېښنا رسونې پروژه بشپړه کړه چې له مخې به یې د 15 ناحیو د ولسي کورونو په دولتي نلونو کې د اوبو موده د پام وړ زیاته شي.
11: دغه پروژه چې دیکي یو سمون سره د یونیسف د آی سی آر سی مالی تمویل دی او نور تمویل د ابرسانۍ د شرکت دی چې تقریبا 14 میلیونه په دې باندې لګښت راغلی دی. دا پروژه په دې بنیاد باندې جوړه شوې.
0: په ختیځ کې د دغه ریاست مسؤلین وایي د دغې پروژې له امله به 11,000 کورنۍ د څښاک د پاکو اوبو برخمنې شي. دوی زیاتوي چې پاتې ناحیو ته هم د څښاک پاکو اوبو د برابرولو په موخه د ورته پروژو د پلي کېدا هوډ لري.
12: موږ 15 ناحیو کې تقریبا خدمات ترسره کوو. 11,000 کورنۍ ته پاکې صحي اوبه فلحال رسو او غواړو چې د نورو ناحیو ته هم پاکې صحي اوبه ورسو.
0: د جلال آباد خاریان د دې پروژې د بشپړېدو له امله خوښي څرګندوي او له اړوندو مسؤلینو د څښاک د پاکو اوبو په برخه کې د نورو پروژو د پلي کېدا غوښتنه کوي.
13: چې دغه 20 کیلوولټه شبکه جوړه وو، دلته د اوبو د تولید مشکلات ډېر وو. کله تولید هم کوله، کله تولید نه درلوده او کله اوبه په وخت زمان سره نه توضیح کېده.
14: دغه ډېر خو موږ انشاءالله چې ډېر خوشحاله یو. د دې پاکو اوبو نه موږ د ابرسانۍ ریاست نه ډېر راضي یو. ډېر ښایسته کار وشو ده او اندام دی نور توقع درو چې نورې پروژې هم د سیراوړي.
0: دا په داسې حال کې ده چې د تیر په پرتله د راستنیدونکو کډوالو په میشته کېدنې سره په دغه ولایت کې نفوس تر پخوا زیات شوی او د اوبو اړتیا هم زیاته شوې ده. بلخوا د اقلیمي بدلون د اغېزو له کبله ورځ تر بلې لکه د هیواد د نورو ولایتونو په څیر ننګرهار کې هم ورځ تر بلې د اوبو سطح ټیټیږي چې ورسره استوګنیزو سیمو کې ساګانې وچیږي او خلک د څښاک د پاکو اوبو د کمښت سره مخ کیږي.
4: تر لنډې وقفې وروسته د خبرونو دوام.

0: د خبرونو دوام څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل په دې وروستیو کې د کابل او مسکو د اړیکو په تړاو باندې وروستي پرمختګونه لیدل کېږي. کابل او مسکو په ځینو برخو کې له نظامي او تخنیکي همکاریو له تړونونه نیولې بیا په سن پیټرسبورګ په نړیوال اقتصادي فورم کې د افغانستان ګډون او له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو پر محور باندې د روسیې لیوالتیا هغه څه دي چې تر ډیره بریده د پام وړ بلل کېږي. د کابل او مسکو دا اړیکې څومره مهمې دي او څومره کولی شي کابل له دې فرصتونو نه ګټه واخلي؟ مسکو له افغانستان سره د خپلو اړیکو لپاره څه ډول تګلاره او آیا د تیر په پرتله یو متفاوته تګلاره غوره کړې او که څنګه غواړو دا او نور مسایل د سیاسي چارو له تحلیلګر ښاغلي عبدالواحد فقیري سره مطرح کړو. هغه دا شیبه له امریکا نه راسره پر لیکه دی. فقیري صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. غواړم وپوښتمه چې ستاسو په نظر باندې په دې وروستیو کې د کابل او مسکو په اړیکو کې نوي تحولات، نوي شین څراغ او د دې تر څنګ د مسکو لیوالتیا لیدل کېږي، څه فکر کوئ چې کابل او مسکو د اړیکو د کومو پړاوونو په درشل کې دي؟
1: مننه مرخه صاحب. تاسو پوهیږئ چې په اول دور د امارات کې، یعنی په 1990 کلونو کې

0: د طالبانو او مسکو رو به ډیر خراب و او مسکو د طالبانو مخالفین د شمال د ائتلاف په مجموع د دوستم او د ټوله تقویه کوله. مګر دا ځل د طالبانو د راتګ سره سم د مسکو په پالیسي کې یو عمده تغییر راغلی دی، او هغه دا چې د طالبانو سره ښه روابط پاللی دي. د اوله سره چې دوی راغلله د روابط دغسې دي، او اوس هم مسکو د طالبانو مخالفین نه تقویه کوي او یوازنی هیواد دی په جهان کې چې طالبان یې په رسمیت پیژندلی دي. بلخوا د طالبانو سره یا د افغانستان سره تجارتي معاملې هم کوي، یعنی غنم خرڅوي، تیل باندې خرڅوي. اوس که به دغه موافقې سره سم به پرزجات هغه پرزې چې د افغان اردو ضرورت ورته لري هغه به خرڅوي. نو داسې معلومیږي چې د مسکو پالیسي د طالبانو په مورد کې بدله شوې ده، یعنی د ښه روابطو دغه کوي لیواله ده روسیا. او دا تقریبا یعنی چین هم دغسې دی، موږ پوهیږو هند هم په دغه شکل سره دی، ایران هم په دغه شکل دی. او حال دا چې هند او ایران په تیر ځل کې بیا هم لکه روسیا د طالبانو د مخالفینو په ملاتړ کې ولاړه وه او د طالبانو سره ښه روابط نه درلودي. دا ولې دا څرخ بدل شوی دی، حالات بدل شوي دي، د دوی پالیسي هم بدل
1: شوي. اوس ستاسو په نظر باندې د روسیې اړیکې نن او پرون څنګه پرتله کوئ؟ آیا روسان غواړي چې له افغانستان د اوسني وضعیت ته په کتو سره په سیمه کې د خپل هغه کمربند په توګه باندې چې ډیری هڅه کوي چې منځنۍ آسیا له یو ډول خلاو ګډوډۍ نه وساتي او د روسیې ګټې ان له دې لارې خوندي کړي، آیا دوی دا فرصت بولي چې په سیمه کې د لویدیز نه حضور په ځانګړې توګه د امریکا نه حضور دا یو فرصت بولي چې هڅه کوي په سیمه کې د خپل حاکمیت د پراختیا لپاره او د دې لپاره چې لویدیز ته دلته د مداخلې فرصت برابر نه شي د اړیکو د نویو پړاوونو د پیل لپاره به روسیا څه نوي اقدامات وکړي، او که نه موضوعات له لویه سره یوازې د دواړو طرفونو د اوسنیو ګټو پر بنسټ ولاړ دي او له لویدیز سره د رقابت کومه موضوع پکې داخله نه ده؟
0: زه هم د هغه فکر کوم چې دلته د رقابت موضوع نشته، د خصوصا د غرب سره. او که څه هم غرب تاسو پوهیږئ چې په ټوله منځنۍ آسیا کې سفارتونه لري، په تاجکستان، ازبکستان، په قزاقستان، په دې ټولو کې سفارتونه لري او تجارتي معاملې ورسره کوي، د امریکا په شمول سره د دغو هیوادونو سره تجارت شروع دی. یوازنی ملک چې امریکا تحریم کړی دی هغه افغانستان دی، یعنی په سیمه کې افغانستان او ایران دوه ملکونه دي چې د امریکا سره رسمي روابط نه لري. مګر زما خپل عقیده دا ده چې امریکا هم په هغه اجماع کې چې عمومي اجماع ده، بین المللي اجماع ده چې افغانستان باید آرام وي، په افغانستان کې باید ګډوډي نه وي، په هغه اجماع کې شامله ده. په دا خاطر هم د طالبانو مخالفین نه تقویه کوي، د طالبانو د مخالفینو سره کار نه لري او د طالبانو سره کومک هم کوي تر ډېره حده پورې د ملګرو ملتونو او د نورو خواوو سره طالبانو د حکومت سره بدل کوي. یعنی هغه اصلي ټکی دا دی چې فرصت طلایي دی د افغانستان لپاره، ډېر ښه فرصت دی چې لوی قدرتونه په دې سیمه کې اوس د رقابت پر ځای همکاري سره کوي، او افغانان باید د دې څخه ګټه پورته کړي، د دې څخه د خپل هیواد د جوړولو لپاره، د لا نیکنامه کولو لپاره باید د دغه فرصت استفاده وکړي او پرېنږدي چې دغه فرصت ضایع شي او بیا افغانستان د یو رقابت په مرکز بدل شي.
1: تر ډېره بریده د باور د فوضا رامنځته کول مسایل د هیوادونو لپاره د لویو قدرتونو لپاره خورا مهم دي. آیا په افغانستان کې د امریکا او د روسیې او یا د نورو هیوادونو د ګډو اندېښنو لپاره چې په لوی اثر کې د هیوادونو ترمنځ رقابتونه او ګډې اندېښنې موجودې دي، افغانستان په اوسني وضعیت کې څومره دغه باور ساتلی دی او د راتلونکي د دې باور لپاره چې د ناپیلو هیوادونو یا د یو ناپیلي بې طرفه هیواد په توګه باندې خپله سیاسي او اقتصاد محوره پالیسۍ ته دوام ورکړي، څومره لا باور جوړونې ته اړتیا ده؟ او په دغه برخه کې چې افغانستان د یو ناپیلي هیواد په توګه داسې مخته لاړ شي چې نه د روسیې او نه هم د امریکا بلاک ته نږدې شي، دغه چاره څنګه باید ترسره شي او افغانستان په دې برخه کې د باور لپاره څومره کار ته اړتیا لري؟
0: ډېره حده زه فکر کوم چې دا شی موجود دی، فعلا هم موجود دی. کومه خاص رقابت زه نه وینم چې د افغانستان په ملت کې د لویو قدرتونو ترمنځ کوم خاص رقابت وي. یو شی چې باید وسي هغه د نننه په افغانستان کې باید ځینې اصلاحات راسي څو افغانستان په رسمیت وپېژندل شي او د دغه ښه فرصت څخه

0: استفاده وسی او دا هغه وخت کېدلای شي چې په افغانستان کې داسې حکومت وي چې هغه جهان په رسمیت پیژندلې وي پاسپورټ اعتبار ولري دا پیسې چې کنګال دي داخله سي په رسمیت پیژندل سي په ملګرو ملتونو کې خپله چوکۍ ترلاسه کړي نو په هغه صورت کې زه فکر کوم د افغانستان د رشد لپاره د اقتصادي رشد لپاره د ډیپلوماټیکي رشد لپاره زمينه ډېره مساعده ده موږ افغانان باید اول په خپل کور کې ځینې اصلاحات راولو او د خلکو په تیر باندې ملګرو ملتونو او د جهاني ټولنې هغه څو انتقاد چې موجود دي هغه رافسي هغه رافسي زه په دې باور یم چې افغانستان خود په خود په سیمه کې او په جهان کې په رسمیت پیژندل کیږي او د افغانستان پانګونه راځي خارجي پانګوال به راسي افغانستان ته پانګونه به وکړي د افغانستان لپاره به یو ښه فرصت وي چې پاکستان د پاکستان وصل سي د آسیای میانه سره هند ورسره وصل سي زه فکر کوم یو ډېر طلایي چانس راغلی دی په لاس امید دی چې موږ دا طلایي چانس د لاسه ورنه کړو او ضایع نه کړو
1: له روسیې سره د افغانستان د اړیکو د پراختیا سره سره چې افغانستان په رسمیت پیژندلی دی او د کابل او مسکو اړیکې خورا د پراختیا پال کې دي او لا هم نوي رنګونه راوړي خو په عین وخت کې وخت نه وخت روسي چارواکي په ځینو مسایلو کې یو ډول متفاوتې څرګندونې کوي په ځانګړې توګه ځینو روسي چارواکو لوړ رتبه چارواکو د بهرنیو چارو لو وزیر نه نیولې او بیا د روسیې د امنیت شورا د منشي تر خبرو پورې ډېری وخت دوی دا یادوي چې په افغانستان کې ځینې وسله والې ډلې شته او یا دا د یو ګواښ په توګه مطرح کوي دغه موضوع د ډیپلوماسۍ له اړخه له روسانو سره باید څه ډول مطرح سي چې په آینده کې دوی په نړیوال سټیج کې د رسنیو سره په مرکو کې او په ځینو نورو مهمو بحثونو کې د دغه ډول څرګندونو څخه په راتلونکي کې دوی مطمئن سي او وینه کې نو د ډیپلوماسۍ له اړخه دغه موضوع څه ډول مطرح سي ډیری کارپون په دې باور دي چې یوازې د ویندویانو څرګندونې په دې برخه کې یعنې د اسلامي امارت ګټه نه کوي خو د ډیپلوماسۍ اړخ څومره مهم بولي چې دغه موضوعات لږ تر لږه کنټرول شي یا له روسانو ته قناعت ورکړي سي
0: دا ډېر مهم سوال دی او ډېر مهمه خبره ده چې روسان هندیان ایرانیان او د شمال جمهوریتونه باید په دې قانع سي چې د افغانستان څخه ودوی ته کوم خطر مواجه نه دي او دا هغه وخت کېدلای سي چې افغانستان په خپله په کابل کې یو لوی کانفرانس راوغواړي او د دې ملکونو استازي د ملګرو ملتونو د دې په شمول هغه راټول کړي هم خپل استدلال د دې خلکو سره شریکي او هم شواهد و دې خلکو ته وړاندې کړي چې په افغانستان کې د دوی لپاره کم خطر نشته بل لارې دا ده چې افغانستان په دې کې پیشقدمه سي چې د دوغو ټولو ملکونو د ملکونو چې زموږ شاو پر زموږ په چمګاون کې پاتې دي د دوی ترمنځ یو داسې یو کمیسون جوړ سي چې په هغه کې استخبارات سره شریک سي خصوصا د داعش په مورد کې د نورو تروریستي ډلو په مورد کې استخبارات او معلومات سره شریک سي او همکاري زیاته سي که چیرې په یو ملک کې یو کم خاص استخبارات او راځي معلومات ترلاسه کیږي هغه د نورو سره شریک سي ځکه موږ ټول پوهیږو چې داعش په سیمه کې یو ګډ دشمن دی د ټولو دشمن دی په ټوله سیمه کې غواړي بلوا جوړه کړي عشوب جوړ کینو بل لحاظه دا هم کین بل لارې یو استخباراتي لارې ده چې کدلای سي کمیسون جوړ سي یو کمیټه جوړ سي چې هغه ګډ کار وکړي او بل دغه ډیپلوماټیکي کانفرنسونه دي چې کدلای سي هغه تشکیل سي او افغانستان دغه تورونو څخه خلاص سي دا ډیر بد تور دي چې پر افغانستان باندې لګیدل دي پاکستان هم وجه ته لمن وي او کله کله روسان هم وجه ته لمن وي روسان خپل خاص ګټ پدې کلری هغه پدې معنی چې د آسیای میانه جمهوریتونه باید و بیروي وی داروي او غوي تو وای چې بلا راځي دا بلا تاسو خوري او د دې بلا په مقابل کې زو ولاړم زه تاسو ترڅنګ ولاړم دغه به هم باید ځنی واخستل سي او روسان ته باید دا و فهمول سي چې دغه بیره باید ایجاد نه کی او افغانستان باید بدنامه نه کی د خپل ګټو د پاره باید افغانستان په ټول لس کې وانه چې دا هم یو ډیر مهمه خبره ده چې باید هغه دوه کار وسی او دا تر اوسه پورې نه دي سوی او مې نه چپاینده کې وسی
1: ستاسو په نظر باندې ایا د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د سیمې له هیوادونو سره د باور د فضا ورستر بل رامنځته کېدل څومره کېدای شي چې د کابل او نیوی ډیلی او د کابل او بیجنګ اړي کې یو متفاوت پړاو ته ننوځي او لکه تلګه د تعامل نه د رسمیت تر پولو پورې خبر ورسي آیا د وسنی وضعیت او تعامل وسنی وضعیت ته په کتو سره دغه سي هيله مندي ښکاری چې هند او چین د هم په دې برخه کې له روسیې سره په څیر باندې ګامونه واخلي په ځانګړې توګه په اقتصادي او سیاسي برخه کې
0: د رسمیت پیژندلو مسله زه فکر کوم یوازې هغه وخت

0: کېدلای شي چې د نن په افغانستان کې ځینې اصلاحات راسي او هغه مورد هغه موجه انتقادونه چې دی هغه رافسي. بیا زه فکر کوم چې افغانستان خود په خوده په رسمیت پیژندل کېږي او جهان به هم وپیژني، زموږ ګاونډیان به هم وپیژني، په غرب کې به هم ډېر ملکونه په افغانستان په رسمیت وپیژني او د دغه انزوا څخه به خلاص شي. دا ډېره مهمه خبره ده چې موږ د دغه انزوا څخه راووزو، او زه فکر کوم دا تر ډېره حده پورې زموږ په داخلي پالیسیو پورې اړه لري چې موږ باید په داخل کې ځینې اصلاحات ومنو او هغه راوړو څو دغه مسلې څخه خلاص او هغه د منطقې په ګټه هم ده، یعنی که چیرې موږ په رسمیت وپیژندل شو د هم د هند په ګټه ده، هم د مرکزی آسیا په ګټه ده، هم د ایران په ګټه ده، او حتی د پاکستان په ګټه هم ده چې پاکستان هم کولی شي د آسیا میانه سره وصل شي او خپل تجارت وکړي. نو لحاظه ډېر ښه فرصت دی چې موږ باید په دې برخه کې ډېر کار وکړو او د دوغو خلکو دغه اندېښنې چې دي، دغه انتقادونه چې دي، دا باید رافسي. هغه شی چې په موږ پورې اړه لري، هغه شی چې موږ کولای سو، هغه باید اول وسي په افغانستان کې، او بیا انشاءالله زه فکر کوم چې لار خلاصېږي او فرصتونه لا ډېریږي.
1: یو مهم باس له روسیې سره د اړیکو په برخه کې د روسیې پانګونه ده په افغانستان کې. روسیا له افغانستان سره د پانګونې په برخه کې اوږد شالید یا پسمنظر یا تاریخ لري چې په افغانستان کې لوی او پراخ پروژې پیل کړي دي او دلته تکمیل کړي دي. د دغه ډول پروژو یا هغه نیمګړو پروژو د تکمیل او په راتلونکي لپاره د سترو پروژو د پلي کولو لپاره د زمینه سازۍ د اوسني فرصتونه څومره مهم دي چې روسي پانګوالو په افغانستان ته یو ډول راکش یو دی وتوانیږي چې په افغانستان کې د روسیې د پانګونې لپاره فرصت برابر کړي. دغه بحث څومره مهمه ده او څه ډول کار ته اړتیا ده چې په افغانستان کې په دې برخه کې د روسیې سترې پروژې د عملي کولو لپاره په خپله روسان لیوالتیا وښي او عملي ګام پورته کړي.
0: یعنی واقعا هم دا مهم کار دی چې باید وسی، که څه هم روسان اوس په ډېر بد حالت کې دي، په اوکراین کې په جنګ اخته دي، او د دغسې پانګونو دپاره ډېر لږ فرصت لري، پیسې او منابع لري. روسان شاید ډېر کوشش وکړي چې خپل شان، که دا تیل دي، که غنم دي، او که پرزجات دي، پر نورو یې خرڅ کړي چې یو افغانستان دی، او افغانستان کولی شي د دې لارې څخه د ځینو روسي تجارانو سره خپل روابط لا پراخ کړي. دا یو، مګر افغانستان باید کوشش وکړي چې د هندي پانګوالو سره، د چینایي پانګوالو سره، د ایراني سره، او د غربي ملکونو سره که چیرې وکړای سي، د خپل د آسیایي میانه د پانګوالو سره، د هغوی سره دغسې یو ګډ پلان جوړ کړي چې په افغانستان کې هغوی سرمایه گذاری وکړي او راسي د افغانستان د شرایطو څخه ښه استفاده وکړي. دا به هم د افغانستان د افغانانو د پانګوالو لپاره ډېر ګټور مفید به وي، او هم به د هغوی لپاره. هر څونه چې په سیمه کې اتصال ډېریږي، هر څونه چې په سیمه کې کاروبار ډېریږي، په هغه اندازه د افغانستان په ګټه دی، د اقتصاد په ګټه دی، او د اقتصاد وده د ټولو خلکو په ګټه ده، او ټول خلک د ثبات خواته راکشوي. نو لحاظه موږ باید اول کوشش وکړو چې دغه ارادونه چې دي دغه رفه سي، او د زمینه برابره سي، او په دې لاره کې موږ پیش قدم اوسو، موږ تر نورو پیش قدم اوسو، ځکه موږ ډېر ضرورت لرو. موږ به اقتصادي رشته تر بل هر چا ډېر ضرورت لرو، و اتصال ته تر بل هر چا ضرورت لرو، و شو روابط ته تر بل هر چا ضرورت لرو. لحاظه ډېر کارونه په موږ پورې اړه لري، او موږ باید دا کار وکړو.
1: یو بحث د افغانستان د بېطرفۍ د ساتلو موضوع ده چې تر ډېره بریده د منځني ختیځ له کړکېچ نه نیولې او په سیمه کې د لویو قدرتونو حضور، که هغه روسیا ده، که چین ده، هند هم د دې مثلث یوه برخه تر ډېره بریده شمېرل کېږي. آیا واقعا ځینې تحلیلونه دا دي چې د منځني ختیځ کړکېچ د نړۍ په نړیوال نظم باندې خورا ژور اغېز لري؟ د نړیوال نظم او د لویو قدرتونو په ځانګړي توګه د روسیې، امریکا یا د روسیې، چین او امریکا ترمنځ رقابتونو ته په کتو سره، آیا د افغانستان د طرف واقع کېدو ویره لیدل کېږي، یا د نړیوال نظم په روان کشمکش کې افغانستان د معادلې په کوم ځای کې ویني؟
0: دام ګړی خو افغانستان بې طرفه معلومیږي، او طالبانو هم دا کار کړی دی چې بې طرفه ساتل شوی دی، او بیا هم وایم چې لوی قدرتونه تر ډېره حده کوشش کوي چې افغانستان په دې کشاله کې کش نسی او شکیل نسی. افغانستان هم باید کوشش وکړي چې د یو بې طرفه ملک په صفت سره عمل وکړي. یعنی موږ د منځني ختیځ په دغه اوسني د ایران او د امریکا په جنګ کې هېڅ کوم رول هم نه لرو، او نه هم په دې کې مشکل یو، او نه هم تر اوسه پورې امریکایانو دا هڅه کړې ده چې مشکل کې، او ایرانیانو هم زه فکر کوم ایرانیان هم دغه غواړي چې موږ په دې کې شکیل نسو او بې طرف وساتل شو. د ایرانیانو دا په ګټه ده، لحاظه او دغه نور

0: د خبرونو دوام. او اوس هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د درملو د تولید د فابریکې د ټولنې غړي وایي چې د درملو تولیدي سکتور تولید او پانګونه ورځ تر بلې د پراختیا په حال کې ده. دوی زیاتوي چې که چیرې د عامې روغتیا وزارت له لوري د حمایوي پالیسۍ تر څنګ دې سکتور ته د ځانګړي صنعتي پارک د ویش لړۍ هم ګړندۍ شي، افغانستان به په خورا چټکۍ سره د درملو صادرونکو هیوادونو په قطار کې ودرېږي.
1: د هیواد د درملو د تولید فابریکو د ټولنې غړي د عامې روغتیا وزارت نه غوښتنه کوي چې د کورنیو درملو د ملاتړ لپاره باید د ځانګړي صنعتي پارک د ځمکو د ویش او همداراز د کورنیو تولید شوي درملو لپاره حمایوي پالیسیو عملي کولو تر څنګ په دولتي قراردادونو کې د کورنیو محصولاتو څخه د استفادې لړۍ پراخه کړي. دوی زیاتوي چې دمګړۍ هیواد کې 450 میلیونه ډالر پانګونه شوي او دا لړۍ نوره هم په دې سکتور کې د پراختیا په حال کې ده.
2: چې دغه جمله نه یو د حمایوي پالیسی ده چې د سیاتامی وزارت د دوا غذا د معینیت د خواست هغه ترتیب سوې وه او بیرته په مربوطه ارګانونو کې

0: دا به داخلي نهایی سی ترتیب سی. زه امیدوار یم که هغه ته یو جدي توجه وسي چې هغه د افغانستان د داخلي تولید د دوا په بخش کې د هغوی د رشد دپاره د هغوی د حمایت دپاره پاکې ډېر ښه ښه پالیسیانې او ډېر ښه برنامې ترتیب سوي دي. دا زموږ صنعت نور هم د پرمختګ خواته بیایي او دا د رشد دپاره زمینه مساعدي او لاره هواروي.
1: آماری که از طرف مقامات ارائه شد، افغانستان 38% نیازمندی های داخلی توسط کارخانه های داخلی تولیدات داخلی پوره میکنه و الحمدلله در قسمت تولیدات سیروم ما کاملا به خودکفایی رسیدیم که بر علاوه اکمال و تأمین بازارهای داخلی ما شما تمام هموطنان عزیز ما شاهد هستند که ما به خارج از کشور صادرات داریم.
2: د عامه روغتیا وزارت مسؤلین هم وایي چې د کورنیو تولیداتو د ملاتړ لپاره یې عملي اقدامات پیل کړي او هڅه کوي چې له دې وروسته ټولې هغه ستونزې هم هوارې کړي چې د داخلي درملو د تولیدونکي ورسره لاس او ګریوان دي.
3: اقتصادي پیاوړتیا د کورنیو تولیداتو د ودې او د هیواد د ځان بسیاینې پر لور یو مهم او تاریخي ګام. د دې ستر پروګرام بریا دا څرګندوي چې افغانان که په هره برخه کې وي د خپل هیواد د پرمختګ، آبادۍ او سوکالۍ لپاره په ګډه باندې کار کولی سي او سترې موخې ترلاسه کولی سي او خپلو هغو اهدافو ته ځان په اسانۍ سره رسولی سي چې د ټوله بشریت د صحت تضمین پکښې راپېچلی.
2: د اقتصادي چارو شنونکي وایي چې افغانستان کې لا هم د درملو د تولید او په دې سکتور کې د پانګونې جذبولو لوی ظرفیت او د عامې روغتیا وزارت څخه غوښتنه کوي چې د کورنیو تولیدونکو او په دې سکتور کې فعالیت کوونکو سره همکاري او همغږي زیاته کړي ترڅو په دې برخه کې د یو باثباته انکشاف لپاره زمینه برابره شي.
4: د اسعارو نرخونه

0: اوس هم د سیمه او نړۍ څو وروستي او مهم خبرونه.
1: د فارس خلیج کې د ایران او امریکا ترمنځ د ډزلو نوې تبادلې وروسته د ایران انقلابي ګارد ګواښ کړی چې که امریکا خپلې بدې کړنې تکرار کړي نو د هرمز تنګي د تیلو او ګازو صادراتو ته به په بشپړه توګه د تړلو پایلو مسؤول به وي. د امریکا پوځ وایي چې دوی د هرمز تنګي ته د ایراني ډزو په ځواب کې په ګورک او قشم کې د ساحلي څارنې رادارونه په نښه کړي دي. سپا پاسداران انقلاب اسلامي په واهرن او کویټ کې د امریکا په اډو شلیک راکټونو په ویشتلو سره ځواب ورکړ. مرکزي دفتر وایي چې توغندي یا په نښه شوي یا خپلو هدفونو ته نه دي رسېدلي. د غزي روغتیا ادارې د اسرائیلو په بریدونو کې د 50 کسانو د وژل کېدو او 40 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د روغتیا ادارې راپور ورکړی چې په تیرو دوه ورځو کې پر غزي د اسرائیلو د بریدونو له امله 50 کسان وژل شوي او 40 نور ټپي شوي دي. الجزیرې د شنبه په ورځ د جون په شپږمه راپور ورکړ چې د یو تن مړی له کنډولو څخه رایستل شوی دی. د راپور له مخې د غزي روغتیا ادارې ویلي چې په دې وروستیو کې 2 کسان وژل شوي او یو د پخوانیو ټپونو له امله مړ شوی دی. د غزي روغتیا ادارې زیاته کړې چې ډېری قربانیان لا هم د کنډوالو لاندې یا په سړکونو کې بند پاتې او د ژغورنې ټیمونه نشي کولی دوی ته ورسیږي. پوتین وایي چې لزلنسکي سره لیدنه بې ګټې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د ولسمشر ولادیلنسکي د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مخامخ خبرو اترو غوښتنه کړې ده. پوتین ویلي چې په اوسنیو شرایطو کې به لزلنسکي سره لیدنه بې ګټې وي. زلنسکي د پنجشنبې په ورځ یو پرانیستی لیک واستوه چې له پوتین سره د مستقیمو خبرو اترو او ورباندې غوښتنه یې کړې ده. خو د روسیې ولسمشر دا لیک بې ادبه وبله او ټینګار یې وکړ چې د سولې تړون باید د هر ډول اوربند څخه مخکې راشي.
0: او اوس هم څو ورزشي خبرونه.
1: د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن خپله لومړۍ ټیسټ لوبه د هند له ملي لوبډلې سره وکړه. په دې لوبه کې چې د هند د چنډیګڑھ ښار په نوي لوبغالي کې ترسره شوه، په چا هند وګټله او لومړی یې توپ وهنه وکړه. دا د افغانستان او هند ترمنځ دویمه ټیسټ لوبه ده او د دواړو لوبډلو ترمنځ د ورځنیو لوبو لړۍ پیلېږي چې له دې لوبې وروسته به درې ورځنۍ لوبې هم دوام وکړي. د خپل نوي مشر روزونکي ریچارډ بیس تر لارښوونې لاندې افغانستان د کرکټ د نړۍ د یو ستر ځواک پر وړاندې ولاړ دی. د نړۍ د ټیسټ درجه بندۍ له مخې په نړۍ کې دریم ځای لري. دا سیالۍ به د 1405 کال د جوزا له 14 څخه تر 20 نیټې پورې دوام وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ د دې سیالیو لپاره د 15 لوبغاړو نوملړ هم اعلان کړی دی چې حشمت الله شهیدی مشري کوي. د افغانستان په جغرافیه کې د افغانستان او هند ترمنځ سیالۍ به په ژوندۍ بڼه له آریانا نړیوال ټلویزیون څخه خپرې شي. د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ د غوراوی سیالۍ په مرکزی زون کې دوام لري. د مرکزی زون کې د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ د غوراوی سیالۍ لومړی پړاو وروسته دوه نورې لوبې هم وشوې. په یوه لوبه کې اردو فوټبال کلب کمیټي دایکونډي ته د 2-1 ماتې ورکړه او درې ارزښتناک

0: افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ پر راتلونکي پړاو کې د ځای لپاره سیالي کوي. د نړۍ د فوټبال د دې سترې سیالۍ پیل ته یوازې 15 ورځې پاتې دي. د 2016 کال د فیفا نړیوال جام د بعد د جون له 11 څخه د جولای تر 19 پورې د 48 ټیمونو په ګډون سره ترسره شو او د متحد ایالاتو، کاناډا او مکسیکو لخوا به په ګډه کوربتوب وشي. دا سیالي به د لومړي ځل لپاره د 48 ټیمونو په ګډون سره ترسره شي او تمه کیږي چې یو له خورا په زړه پورې نړیوال جامونو څخه وي. د افغانستان په جغرافیه کې د دې سیالۍ ټولې لوبې به په ژوندۍ بڼه او په ځانګړي ډول د آریانا نړیوال وال ټلویزیون څخه خبرې شي.
1: او اوس هم د سبا ورځې د هوا د حالاتو اټکل

د څار درنو لیدونکو سلام د نن ورځې باسته راغلی. د کابل او ماسکاو ترمنځ اړیکې ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې دي. له افغانستان سره له نظامي او د همکاریو د برخې له تړونونه نیولې تر اقتصادي تړونونو پورې، او په دې برخه کې د ماسکاو له لورې په ټولو هغو فارمټونو کې د افغان چارواکو ګډون چې د ماسکاو په کوربتوب ترسره کېږي.

0: تازه د سن پیټرزبورګ په نړیواله اقتصادي غونډه کې د افغانستان د استازو ګډون او په دې برخه کې د نویو تړونونو په اړه باندې لومړنۍ خبرې اترې هغه څه دي چې د کابل او مسکو ترمنځ اقتصادي او سیاسي اړیکې د پراختیا لپاره لومړنۍ مهم ګامونه بلل کیږي. د څار په نننی بحث کې پر دې غږیږو چې د روسیې او افغانستان ترمنځ پراخیدونکې سیاسي او اقتصادي اړیکې څه ګټې لري او کومې ننګونې درلودی شي. دا او نور مسایل د نن په بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره مطرح کوو. د دې بحث میلمانه دي په لیکه راسره د اقتصادي چارو کارپوه ښاغلی بصیر رنجبر، هم دا ډول د اقتصادي چارو کارپوه ښاغلی عبدالهادي فرهنګ، او په سټوډیو کې راسره د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی شفیع الله ستومان دي. خپلو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې غواړم رنجبر صاحب چې بحث ته تاسې نه پیل کړم، د کابل او مسکو ترمنځ سیاسي او اوسنۍ روان اقتصادي اړیکې په ټوله کې څنګه ارزوئ؟ په داسې حال کې چې روسیا په سیمه کې د یو ځواکمن یا په نړۍ کې د یو ځواکمن نظامي هیواد په توګه له کابل سره یې اړیکې ورځ تر بلې نویو پړاوونو ته داخلیږي، دغه اړیکې په سیاسي برخه کې او په اقتصادي برخه کې څومره مهمې دي؟ کومې لاسته راوړنې او کوم فرصتونه درلودی شي؟
1: ډېره مننه د مهربان او بخښونکي خدای په نامه. سلامونه او احترامات تاسو ته، ډېر محترم فرهنګ صاحب ته، ستومان صاحب ته، ستاسو همکارانو ته، او ټول هغه دوستان چې موږ اوري د افغانستان سرلوړي ملت ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
0: وعلیکم السلام.
1: د تاسې سوال ډېر جامع سوال و، ډېر نقاط مطرح کړو په یوه پوښتنه کې. که زه تاسو ته لنډ عرض وکړم، له دوه لحاظه موږ باید خپل ارتباطات، روابط او اړیکې له روسیې سره مطالعه کړو. اول د تاریخي لحاظ او بل د ننني ضرورتو لحاظ. د تاریخي لحاظ موږ همیشه روسیې سره ډېر ښه روابط درلودل، مخصوصا له هغه وخته چې په روسیه کې تزاري نظام ړنګ شو، بلشویکان انقلاب وکړ او نوی حکومت منځته راغی، او وروسته بیا له هغه نه څه موده وروسته شوروي اتحاد ایجاد شو. دا مملکت اول مملکت شو چې وروسته له دوه کلونو نه په 1919 کال کې غازی امان الله خان د افغانستان استقلال اعلان کړ، انګلیسانو ته شکست ورکړ او د موږ استقلال په رسمیت وپېژندل شو. روسیه د هغه وخت چې لا اتحاد شوروی سوی نه وه، د روسیې په نامه وه، اولین مملکت و چې د موږ هېواد یې په رسمیت وپېژند. لکه چې اوس پس دې چې دغه آخري تغییرات په افغانستان کې راغله او اسلامي امارت په افغانستان کې قدرت ته ورسېد، روسیه اولین مملکت و چې دغه په رسمیت وپېژند. په دې نه معلومه دي چې تاریخي لحاظ روسیه همیشه کوشش کړی ده چې هغه خوا ونیسي چې د افغانستان د خلکو په ګټه وي. نور تاریخ لحاظه که موږ وګورو، همیشه په ډېر سخت وختونو کې دوی کومک کړی ده د افغانستان له ډېر اساسي پلانونو سره، چې 15 کلن پلانونه وو، او سردار محمد داود خان د خپل صدارت په وخت کې هغه عملي کول. ټولو نه زیات، یعنی زیاترین کومک خارجي روسیه وکړه، هلته افغانستان ته لوی قرض ورکړ، په هغه وخت کې 100 میلیونه ډالر ډېرې پیسې شمېرل کېدې، او هغه قرضونه یې پس وبخښل شو. روسیه هغه مملکت و چې وخت امریکا جواب راکړ چې افغانستان ته نوي تسلیحات نه ورکوي، او داود خان غوښتل چې دا مملکت په نوو تجهیزاتو مسلح کړي، امریکا جواب ورکړ. ونه منله، امریکا خپل شرط وړاندې کړ چې باید د هغه په نظامی پیمانونو کې شامل شو او خپل بې طرفي نقص کو، په هغه صورت کې به هر کومک وکړي، بغیر د هغه صورت کې کومک نه کوي. افغانستان مراجعه وکړه روسیې ته، او روسیې خپل هغه آخرین امکانات په چکه درجه تجهیزات افغانستان سره کومک وکړ، او موږ ډېره ښه اردو ډېره مجهزه درلوده. او بیا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې ډېر لوړه سویه تجهیزات نظامي افغانستان ته ورکړ چې په منطقه کې بېساري وو. په هغه وخت کې هغه راکټونه چې موږ درلودل هغه ډېرې ښې پیشرفته تیارې هم درلودې، هغه ډېر ښه ټانکونه او نور قوي زرهي تجهیزات هم چې درلودل په منطقه کې چا نه درلوده. اوسنی شرایط نه وو چې پاکستان هر څه ولري موږ یې ونه لرو، هغه ټول د روسیې کومکونه وو چې په وختونه سوي وو، او موږ توقع لرو چې اوس نه نه یې غدله

0: دغه تاریخي منظر کې لیدنو وروسته اوس هم کوي څو ډېر امکانات لرو چې د یو بل په ګټه باندې اوس کوي سم موقف پریږدو.
1: نو څه فکر کوئ رنجبر صاحب چې اوس تازه د کابل او د مسکو ترمن د پرون په پرتله باندې یا د تیر حکومت د جمهوریت له پرزیدو را پدې خوا یا د جمهوریت پر مهال د اوسنیو اړیکو او د تیرو اړیکو توپیر په څه کې ګوره؟ یا آیا روسیا د افغانستان سره د اړیکو په برخه کې یو نوی پړاو ته داخله شوې ده؟
0: یقینا داخله شوې ده. روسیا اولین مملکت و خو اولین کنو دویم پس قزاقستان چې افغانستان د طالبان یې د تروریستي ډلو له فهرسته وویستل. دا خو په دنیا کې هغسې هغسه وه چې په ملل متحد کې او د ډېرو مملکتونو په توریستي په تروریستي لړ کې و. دوی دا کار شروع خو څه دی وویستل، خو قزاقستان اول ورپسې روسیا دا دغه لاره وویستل. بیا پس روسیا اول مملکت څه په رسمیت وپېژنده او خپل هغه سفارتونه د افغانستان په پوځ کې همیشه واز وساتل. په هغه وخت کې په افغانستان کې سخت بحرانونه وو، په هغه وخت کې چې ټول مملکتونه یا ټول تلل چې روسیې د سفارت دروازه خلاصه وه په افغانستان کې، سفارت ارتقا ورکړل شو، سفیر د افغانستان وبلل شو، دغه ځای سفیر دلته راغی. دغه ټول هغه ګامونه دي چې یو مملکت د خپل د دوستي د اظهار له خاطره، د خپل آمادهتوب د کومک لپاره خپل یو بل ګاونډي ته یو نږدې هېواد ته کوي سې ده په ټول مملکتونه روسیه په دې کې پیشقدمه وه. موږ سره چین هم ډېر ښه روابط لري، ډېر نږدې، او موږ هغه ته خوشحاله یاستو، مګر تر اوسه یې افغانستان په رسمیت نه ده پېژندلی چې موږ دا توقع ترې لرو چې هغه باید دویم مملکت وي چې دا ګام واخلي. نو د روسیې په مورد کې دغه مسایل داسې تاسې ته ویلي چې په نامي شرایطو کې روسیې دغه شرایط فراهم کړي دي د سیاسي له لحاظه او د اقتصادي له لحاظه، چې دغه زمینه فراهم شي موږ دغه فرصت پیدا کړو چې اوس وکوی چې له ټولو امکاناتو نه چې موږ لرو او له ټولو امکاناتو نه چې هغوی لري اوس وکوی ګډه استفاده وکړو.
1: ډېره مننه کوو کوروادن رنجبر صاحب، بېرته تاسو ته راګرځم. فرهنګ صاحب، ستاسو په نظر باندې په ځانګړې توګه په دې وروستیو کې په اقتصادي برخه کې د کابل او مسکو اړیکې کوته له کومې زاویې ګورئ؟ کوم فرصتونه دي چې په ځانګړې توګه په اقتصادي برخه کې چې افغانستان باید له دې نه ګټه واخلي، او کوم فرصتونه دي چې لا هم کار ورباندې وسي او د افغانستان لپاره برابر سي؟
2: سلام تاسو حضور ته او د تاسو ټول محترم همکارانو ته او ډېر درون مېلمه همسور صاحب په استدیو کې او جناب ډاکټر صاحب رنجبر یو اوچت او بزرګوار او نیک اقتصاددان د افغانستان لپاره یو لویه سرمایه، ټولو ته زه ټول بینندګانو ته تاسو ته طریق نم زهر زیاده به احترام کوم. خبره دا ده چې د افغانستان او د روسیې اوسنی فارمت چې ده په سن پیترزبورګ کې ډېر یو مهم فارمت ده، په دې خاطر چې روسیه غواړي چې یو سیستم د اقتصادي لکه نور اقتصادي سیستمونه په دنیا چې دي ډېر مشهور لکه سویس دالوس سویس چې دی هغه ډېر معروف دی، هغه صنعتي وادونه په هغه کې وزبده او روسیه هم په هغه کې وزبده. د دې مشابه په سن پیترزبورګ کې دوی د سیستم د اقتصادي هغه همسایه هېوادونو هغه آسیایي هېوادونو هغه محور اقتصادي چې دي د دې لپاره روسیه ضرورت لري. روسیه ډېر یو لوی هېواد ده چې د جدول مندنې څه چې هغه اجزادي په روسیه کې دي او ډېر یو مهم اقتصادي هېواد ده لکه تیل و نورو نفتي موادو افغانستان لپاره روسیه ډېر ارزشمند او مهم هېواد ده. او خبره دا ده چې اصلي خبره چې زه په دې سن پیترزبورګ کې ما مشاهده وکړه هغه دا و چې یو ندا او یو خوشخبری افغانستان خلک لپاره ایجاد شو چې هغه دا و چې لوی ویزه که واقعا روسان د افغانان لپاره لوی ویزه ایجاد که افغانان ټول تجار پیشه دی، ټول هغه منتلیتی د تجارت ډېر اوچت سویه کې ده، په ټول اروپا امریکا په دنیا کې افغانان حضور لري، هغه مهاجرتونه دوی ته یو مزیت ده، دوی ته یو خوشی ده، یو سیستم ده چې دوی لکه زنجیر غوندې د افغانستان نه شروع تر مسکو تر اروپا پورې کولی شي چې یو سیستم د شیرازه د اقتصادي جور کړي لکه چې پخوا اوچه میوه د افغانستان نه مثال راته روسیه ته او دغه طریق نه لکه پوستینی لکه نور نور بیا فنلاند فنلاند سن پترزبورګ نه زی فنلاند ته او فنلاند به زی نور سویدن ته ناروی ته کې ډیر پیسې دار هیوادونه دي د اروپا د هیوادونه هلته خرڅیږي او اوس هم دوی بهترین بازار د افغانان لپاره افغانستان لپاره یو لوی بازار ده. زه د امید لرم چې د ندا چې روسان وکړه چې انشاءالله له ویزه وسی که دا کار وسی لوی دستاور ده په افغانستان کې په دې خاطر چې افغانان هغه ویزه چې ده لکه اکسیژن ده د تجارت لپاره باید ویزه ولري چې او چیرې لاړ سي مارکیټینګ وکړي بازاریابي وکړي کار وکړي زمینه د کار هلته مساعد چې موږ هر منابع لرو خو متاسفانه د تګ را تګ د ویزې د دې شان مشکله رو ډېر نمایشګاهګانې په افغانستان دایرېږي ډېر عید د تجاري ډېر راځي په افغانستان کې اما متاسفانه هغوی غواړي چې خپله محصولات خرڅ کړي هغوی غواړي چې خپله محصولات په افغانستان ته راولي چې د موږ هغه ارز دغه ډالر یورو په هغوی ته ورکړو هغه محصولات واخلو د افغانستان ته شایسته نه ده باید موږ هغه محصولات باید خرڅ کړو موږ خپل محصولات باید په دنیا ته ښکاره کړو لکه جلغوزي چې افغانستان لري په دنیا کې نشته بهترین بازار په اروپا کې جلغوزي لري یا په روسیه کې په دې خاطر چې اروپا او روسیه دواړه یخ هیوادونه لري او یخ دي هلته جلغوزه ډېر خرڅېږي او نور اموال د افغانستان اقلام د تجارتي زه وایم چې دوه غږ چې ما اورېده په سن پترزبورګ چې ده یو په سن پترزبورګ یو په کنفرانس د ازبکستان کې چې هلته مثال مقام ارشد اقتصادي د افغانستان غږ وکړه چې ازبکستان او افغانستان لوی ویزه سي دا ډېر خوښه شوه بر یو دوم اولی هم د سن پترزبورګ چې روسان غږ وکړه چې لوی ویزه سي که دا نږدېوالی ایزاد چې افغانستان کار لپاره اشتغال لپاره تجارت لپاره تکنولوژي لپاره چې موږ نیازمندي لرو لکه تکنولوژي د تونل او د سرک و د شان استاندارد سیستم روسان لري او نږدې هم دي او خطر یې هم د روسیې نه مستقیم تر مصر راځي تر مصر ازبکستان تر مصر تر مصر مزار شریف عین تر ګمرک مزار شریف پورې راځي خو دا یو ډېر ښه خوشخبري ده چې دوی سره موږ باید هغه منافع هغه شان چې واقعا هغه پروژې چې لرو هغوی دوی ته مثال پروپوزال ورکړو یا اسناد ورته یې راکړو د دوی تشویق سرمایه گذاری وکړو هغه پخوانی شرکت افسوتر چې و هغه بیرته فعال کړو هغه شرکت روسان افغانان دواړه شریکان و د وزارت محترم تجارت وزارت راو ترابری یا تجارت روسیه هغه بیرته فعال شي لوی مشکل د افغانان و د افغانستان د تجار و د عمل نقل دی طول همغه اقلام چې تاسو استفاده کوي هغه طول اصلي قیمت طول به عمل نقل کده کنه اموال ارزان ده ارزان راځي او چې در عمل نقل جمع کیږي در دیر گران دی و دیر خبری دی سپرد به دیوان دی مونگو تاسو بس
1: من نکو فرهنگ سیب بیرت تاج تر اگرزم و اسم لنده وقفه
3: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند به کسی که در حق تو بدی کرده است خوبی کن.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند کسی که نماز را از وقتش تأخیر بیندازد فردای قیامت به شفاعت من نخواهد رسید.
2: باستخ راغلی استومان صاحب، استاذ په نظر باندې له سیاسي اړخه د کابل او د مسکو اړیکې په کوم درشل کې ګوره، یا دغه فرصتونه څومره کولای سي په سیاسي برخه کې د لا تعامل پراختیا او د سیمې د نورو هیوادونو سره د اړیکو په پیاوړتیا باندې اغیز ولري؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، فرهنګ صاحب ته او رنجبر صاحب ته، څوک چې زموږ هغه او موږ تصویر له تاسو سره نه اوري، ټول ته سلامونه وایو. د یو کې جوړ وروکي ټول بے شک چې روسیا په سیمه کې یو تاثیر گذاره مملکت ده، او له اتحاد جماهیر شوروي له جوړېدو وروسته موږ تقریبا ورسره پوله شریکه ولو، چې دی منځنۍ اسیا هیوادونه لاندې کړل، او له بلشویکانو او ملشویکانو له انقلاب راوروسته دی وتوانېدل چې یو ډېره غټه جغرافیه جوړه کړي، چې بیا وروسته بیرته له بینه ولاړله. اصلا روسیه منځنۍ اسیا هیوادونو ته د یو امنیتي دهلیز یا د یو بل نوم ورته ورکوي، دې په سرګه ګوري. افغانستان هم له دې راهراونه یا د دې راهګذر نه روسانو ته ډېر اهمیت لري. بله موضوع چې روسانو ته افغانستان اهمیت لري جیوپولیټیک لحاظه، روسان په یو نوي ورلډ آرډر باندې کار کوي. اوسنی کوم ورلډ آرډر چې ورته وایي، یا نړیوال نظم چې موږ ورته وایو، هغه نور فرسوده ده، هغه نور په نړۍ کې جوابګویه نه ده. د ټرمپ په راتګ سره د کوم نظم چې په دویمه جګړې وروسته 1940 کال په دې خوا په نړۍ کې حاکم شوی وو، هغه ډېر په چټکی سره په جوړ روان ده. روسان بیرته د خپل احیا لپاره افغانستان غوندې خاورې ته، افغانستان غوندې راهګذر ته ډېر اشد ضرورت لري، ځکه چې د جنوب له خوا دوی پولې یوازینی هغه د خلل نقطه چې ده هغه د افغانستان ده. که په تاریخي لحاظ موږ ورته وګورو، هم افغانستان له نقطې نظر نه دی دائم دا کوشش کول چې د برتانیا د خپلو پولو نه لري وساتي، له تزار له وخت نه دا تلاش شروع بیا در جماهیر شوروي پورې. اما کره سعودي ته روسیه د افغانستان کې په دراز مدت کې درسته ده چې موږ له دې سره ډېر څه دغه لرو، ډېر روابط لرو، ډېرې پروژې لرو یا اقتصادي دغه لرو، اما روسان افغانستان ته داسې نیت نه لري لکه څنګه چې موږ تاسې ډېر زیات توقع ځینې ولرو. که موږ تاریخ ته ولاړ شو، روسانو په لومړي ځل چې افغانستان پر سیاست کې رامخکې شوي دي، هغه د امیر شېر علي خان په وخت کې دي. امیر شېر علي خان مزار ته ولاړ چې دغه نه ایسه سو، له قدرت نه ایسه سو، د روسانو په ملاتړ باندې، د هغوی د وعدې په حمایت باندې چې افغانستان ته د روسانو یو سفیر راغلی و، باصلاحیته کس یې راغلی و،

0: اما امیر شېر علي خان دی حمایه نه ک په دویمه نړیوال جګړه راوړس لمړی جګړه راوړس ته افغانستان لروسانو سره ډیر خراب وبد وساتل دلته حکیم نظام او دې ته هیڅ رقم خطر متوجه نه کو اگر دې نازیانو سره یا لغنه ور لالمانو سره په جنگ کې ول اما موږ د کوم تخدی ته کوم مشکل نه متوجه کړی د غازی امان الله خان په وخت کې هم د منځنی اسیا چې کوم مجاهدین افغانستان ته را پناهنده کېدل هغه بیرته د اوتړون په اساس باندې شوروي اتحاد ته په لاس ورکول کېدل چې هغه د دې په اصطلاح باسمچي او د نورو نومونو په عنوان لاندې دې خواته راوښتل او هغه د منځنی اسیا د دفاع په خاطر باندې جنګېدل هغه د اسلامي خاورو د دفاع په خاطر باندې جنګېدل اما په مقابل کې هغه څه چې د شوروي اتحاد نه تمه کېدل هغوی د افغانستان له دولت سره ونه کړل په شلمه پیړۍ کې خو موږ عملي دغه لرو مثال لرو چې دوی د افغانستان په خاوره باندې راوختل په افغانستان کې لا د دوی د هغه جګړو د ویرانیو له دې سره د موږ د جګړې تاوان مسله لا په خپل ځای باندې پاته ده دا کس چې په قدرت کې راغلی ده دا کس چې په قدرت کې راغلی ده ټرمپ وایي وبخئ پوتین لا هم د اتحاد جماهیر شوروي د کاګیبي د ارشاد دستګاه یو ارشاد غړی ده یعنی دی د روسیې د اتحاد جماهیر شوروي د امنیت غړی و بیا په امنیت په ریاست کې ډېر مخته تللی و تقریبا د یلسن په وخت کې دی د امنیت یا د کاګیبي مسیر و چې بیرته راغی و قدرت ته یعنی اوس هم دی هغه کس ده چې د افغانستان سره د جګړې تجربه څه چې عملا په دې ښکېلاک کې دی ونډه وال و راځو باس په دې کې ده چې آیا موږ رښتیا په دغه منافعو کې په دغه جګړه کې چې اوس نه وي او په دغه معادله کې چې نه وي رامخته شوې ده موږ خپل ځان په دې کې مطرح وینو موږ خپل جایګاه په دې کې وینو روسانو هیڅکله نه د داود خان په وخت کې نه د ظاهر خان په وخت کې افغانستان ته د داسې دوست یا پارتنر په سترګ نه دي کتلي چې هغوی وړې وبولي تاسې په وروستی سفر چې سمت غوث هغه لیکلی ده چې د داود خان مرحوم داوړېدنه د دغه نه د برژنف له میز نه او هغه په ډېره مایوسی حالت کې دا به تاسې انشاءالله د ورونو رنجبار صاحب د فرهنګ صاحب دا بار بار مطالعه کړي ضرورت یې نه چې موږ دلته تشریح کړو ځکه دا ډېر هغه په افغانستان په معاصر تاریخ کې هغه د عطف ټکی همدغه ده چې د روسیې له میز نه دی همداسې راولاړ شو بالاخره د غرب بلاک ته یې مخ واړوله یا له هغوی سره چې دا د سرنګوني سبب شوله یعنی روسان داسې کسان دي چې په دغه په اصطلاح دا هغه کمربند ده یا هغه ملاوستنې ده چې لکه د کراستي کمربند پښتانه ورته وایي نه په دې باندې ته ملا ټینګولی سې نیسته غورځولی سې بله ډېر حساب په دې خلکو باندې ونیسي او ډېر زیات باید خوشبختانه د خوشباورانه د خلکو سره مخکې باید ولاړ نه سو هو منافع لکه کوم چې اوس مطرح کېږي زموږ د دې سره څه شی دي ګسترش د غوړېدل د تجارت یو ښه پاین ده له روسانو سره څون په جیو پولیټیک په لحاظ موږ دې سره پوله لرو یو ټکی انرژي په برخه کې موږ دې سره ښه مهربان
1: یو ټکی غواړم چې اشاره ورته وکړم له روسانو سره د اړیکو په رابطه باندې چې روسانو په تیر څو لسیزو کې د افغانستان له دې اوسنیو جګړو ور اخوا افغانستان چې څه تجهیزات درلودل روسانو نه یې ترلاسه کړي وو افغانستان چې کوم اردو درلودل د روسانو په تجهیزاتو باندې سم بابا په افغانستان کې سترې پروژې روسانو پلي کړي دي آیا دغه فرصتونه چې افغانستان ته د روسانو لخوا ورکړل شوي دي دې ته په داسې یو لیدلور یا نظر ونه کتل شي چې باید له روسانو نه عظمي استفاده وشي لکه په تېر کې چې افغانستان سره دونه مرسته کړې ده
0: ګورئ کله چې یو ملک ځي چېرته خپل سیاسي نفوذ ښکاره کوي هغه مجبور د مصرف وکړي روسانو نشته نه په افغانستان کې د مصرف کړی ده په افریقا کې کړی ده په آسیا په ملکاتو کې کړی ده په مصر کې کړی ده په سوریه کې کړی ده په لبنان کې کړی ده په دا نننۍ چې وروسته سقوط په سوریه کې کړی ده افغانستان یو برخه ده راځو دې ته چې دغه پروژې دي تطبیق کړي دي دا هم د یو هدف لپاره ولې داسې نه و چې دوی خامخا زموږ د غم نه اخیستو ما په تاریخي لحاظ یو لنډه اشاره وکړه دوی نه له امیر شېر علي خان سره ودرېدل نه د امان الله خان له حکومت سره سرقت چې توقع کېدل چې په رسمیت یې وپېژندل یعنی کمونستان یا بولشویکي انقلاب هیڅ په رسمیت نه پېژندل په تاریخ کې اول وار چې امان الله خان حکومت اگر چې یو ضعیف حکومت و کوچنی حکومت و یې پېژندل دغه لارو ته برابر خبره په دې کې ده په شلم کارن کې موږ د دې عملي دغه لرو د یرغل تجربه لرو موږ یو نیم میلیون کسان په دې کې شهیدان شوي دي زموږ انفراستراکچر یا زیربناوې له بینه تللي دي دا داسې بحث ده چې که د دې تاوانونه راحساب کړو هغه څه چې دوی موږ ته راکړي دي صحیح ده په غټو پروژو په غټو زیرسختو کې دوی کار کړی ده اما دلته باید د خپل حکومت د هغه وخت د حکومت نقش نه دي دا تاسې ونه بولئ د ظاهر خان هڅه او تلاش د داود خان هڅه او تلاش دا چې دوی څه رقم توانېدلي وو چې دغه بیلانس د قوا دوی رامنځته کړي یو پروژه یو مملکت ته ورکړې وه روسانو ته یعنې تاسې فکر وکړئ چې له کندهار له کابل نه تر کندهار سره کې په امریکایانو

0: باندې جوړ کړل. کندهار نه بیرته هرات پورې ورکړو روسانو ته سیلوې ورکړله. یو قسمه د دوی ته هغه توازن دغه حکمت هغه راز د حکومتداري د دې سړي باید تاسو نه د ونه نیسي. په اخر کې دا خبره په تاریخ کې ورکول کېږي چې داود خان ته وایي چې موږ د دې نه تشویش لرو ستاسو د افغانستان په جنوب کې و ناټو ته جای ورکوو، یا د ناټو د استخبارات غړي راځي ستاسو په مملکت کې کار کوي، موږ د دې نه تشویش لرو. یعنې دا هغه تاریخي خبرې دي چې ځینې اشارې دي. خبره په دې کې ده چې اوس دوی له موږ له دې نوي ورلډ آرډر څخه چې روسیانو ورته دغه روسیې ورته دغه امادګي نیولې ده، موږ څه ګټه اخیستلی شو؟ موږ په دې ورلډ آرډر کې په کوم ځای کې واقع دغه هغه بحث او ټکی ده چې موږ تاسو نن باید دلته بحث پرې وکړو. نه هغه پروژې چې پخوا تطبیق شوي دي، موږ تاسو لیدلې دي دغه اوسنۍ جګړه تقریبا تر 2000 کال پورې جګړه چې په افغانستان کې روانه وله د ببرک کارمل کودتا، دا باید دغسې نادیده ونه نیول سي. په د پرچمیانو انقلاب دغه کودتا په حکومت باندې دا ټول تسلسل دي د روسانو په دې کې.
1: ډېره مننه. او اوس هم لنډه وقفه.

0: سپوږمۍ بازار بهترین موقعیت کامیاب تجارت کولای شي د خپل ذوق او پلان مطابق د خپلې خوښې دوکان انتخاب کړئ پاته کارتیناو سر تپه د نساجي فابریکې مخامخ
1: تلیفوني اړیکې واټنونه نږدې کوي او اړیکې لا پیاوړې کوي لو میاشتنه یا 300 دقیقو غږیزې کڅوړې څخه د افغان بي سیم ټولو شمیرو ته یوازې د 130 افغانۍ په بدل کې ګټه پورته کړئ د فالوول لپاره ستوری 233 ستوری 9 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ
2: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او سره شبکه

0: بس ته خراغلی رنجبر صاحب غواړم پښتنه چې تاسو په نظر باندې دلته او بس دا مطرح چې روسي سره وسنۍ اړیکې په سیاسي برخه کې دي په اقتصادي برخه کې دي دا د معادلې د سیو اړخ د افغانستان په دې معادله کې خپل ځای په کوم ځای کې ویني یعنی د اشاره درلوده چې روسانو باندې افغانستان ډیر باور نسی کولای ځکه چې روسانو د افغانستان په تیرو ژمنو سره چې د امیر شېر علي خان له وخت نیولې تر داوود خان پورې په ځینو ژمنو باندې دوی نه دي درېدلي او په عین وخت کې دوی افغانستان باندې د خپل وخت د تیری پر مهال باندې ستر زیانونه اړولي دي نو څه فکر کوي چې آیا په روسانو سره په اوسنۍ وخت کې افغانستان نږدې کېدل کوم فرصتونه درلودی سي او کنه واقعا روسان داسې څوک دي چې افغانستان باور نشي پې کولای؟
1: بشه یو ته باید موږ ډېر متوجه اوسو. اول دا هر مملکت په هر ځای کې ستا په هر باندې خه کې ستا موږ ته نږدې دی یا لرې دی اړیکې لرو یا نه لرو هغه ته د هغه خپلې ملي منافع اولیت لري. که دا روس ده که امریکا ده که چین ده که هر څوک ده د هغوی په روابطو کې په اړیکو کې نورو مملکتو سره هغسې هر څوک وي اوله درجه د هغوی خپلې ګټې دي. د موږ خپله هم باید مغسې اوسي د ټولې دنیا سره چې موږ روابط ایجادوو موږ ته باید خپلې ګټې خپلې منافع اول وکړي. هر چا سره چې موږ معامله کوو څه اقتصادي څه سیاسي څه نور موږ باید دغه فهم ولرو دغه درک ولرو او دغه تحلیل اوسو کوی چې په دې کې څومره موږ ګټو څومره بایلو په دې هغه ځای کې چې د موږ ګټې پکې ډېرې وي یقینا په هغه کې باید اقدام وکړو که نه یې زه په دې بحث کې ستومن صاحب لطفا نورو که هغه خواته نه ځم هغه وخت کې ډېر بحثونه په ډېرو ځایو کې کېدای شي مګر اوسنی حالت کې چې موږ روسانو سره څه وکړو یقینا

0: څارو سره هر قدم چې ګرو باید دا باید معیار د موږ خپلې ګټې او دا باید وسنجو چې روسیه له موږ نه څه شی غواړي، څه شی ورکوو، څه شی اخلو. ټول روابط په راکړه ورکړه کې ده. موږ باید د دواړو خوا منافع وسنجو، په دې کې هغه خوا او دا خوا، موږ یا نور څوک هر څوک چې روسیې کې چینی په دې کې ګټې ولري، بې ګټې هیڅوک هیڅ معامله نه کوي. مګر موږ باید دا هوښیاري ولرو چې د موږ ګټې د بل چا د منافعو قربان نه شي. دغه اوس چې موږ ګورو دغه فرصتونو ته، دغه امکاناتو ته، هغه مملکتونه چې زموږ په منطقه کې واقع دي، یقینا د دوی هڅې موږ سره روابط ته ډېرې دي نسبت نورو ته، ولې دوی ډېر منافع لري په دې کې، ډېرې ګټې لري له موږ سره. مثلا چین ده یا روسیه ده، دغه هغه هېوادونه دي چې دوی په وده کې دي، چې په سرعت سره مخکې ځي، یا هند ده، په ډېر سرعت سره دوی مخکې ځي. دغه مخکې تګ ته دوی موادو ته ضرورت لري، د منابعو ته، د مواد خام، د خامو عامو موادو چې هغه سي، نورو فرصتونو ته ضرورت لري، بازارونو ته ضرورت لري، انرژي ته ضرورت، ډېر شیانو ته ضرورت لري. دغه شیان افغانستان کې موجود دي. افغانستان کولی شي چې هغه شی چې دوی په کار دي ډېر نږدې د دوی په درساس کې کېږي. چین ډېر شیان له افریقا او لاتین امریکا نه راوړي، روسیه هم هغسې، او دلته افغانستان په څنګ کې پروت ده چې لاس وړاندې کېږي دې جای اخیستی شي. یعنې دوی ته ډېر د افغانستان د مځکې لاندې ثروتونه اهمیت لري، هغه یو موضوع ده. بل د افغانستان موقعیت دوی ته ډېر مهم ده. د افغانستان په دغه ځای کې واقع ده چې موږ په دې باندې په زرهاو وارې غږېدلي یاستو، او که بیا وغږېږو بیا هم د دې ځای لري چې دغه مملکتونه ټول سره وصلوي. دا یو غوټه ده، یو پل ده چې ټول سره وصل کړي دي. دغه که نه وي له بل چا سره، دلته دغه رشته پورې، دغه تناب وي، هر چې ګورې بیل پاتې کېږي، وصلېږي نه. منطقوي پلانونه نه شي کوی عملي شي، چې دې ته روسیه او چین او هند ټول ډېر علاقمند دي. چې دغه منطقه کې باید منطقوي پلانونه عملي شي، د دې ویلو تکرار حاجت نه ده. په ډېرو شیانو کې دغه منطقه یو ځای ده، مثلا د شانګهای سازمان ده، غیر له افغانستانه چې افغانستان هم هلته د ناظر حیثیت لري، موږ ټول منطقه هلته عضوه ده. هند ده که پاکستان ده که ایران ده که د مرکزي آسیا مملکتونه دي، که چین ده که روسیه ده، ټول شانګهای سره غړي دي. او دا شانګهای سازمان یو اقتصادي امنیتی اقتصادي سازمان ده چې غواړي خپل مشترک پلانونه ولري. بې افغانستان عملي کوی نه شي، موږ ته ضرورت لري ډېر، د موږ دغه موقعیت ده. بل ته موږ ته موقعیت موږ ته نور ډېر امکان راکړی ده چې خدای ډېر لطف کړی په دې مورد کې، چې موږ یې د دغسې غټو مملکتونو لکه روسیه، لکه چین، لکه هند په څنګ کې وخت کړی است. دغه ډېر لوی استهلاکي ظرفیتونه دي، ډېر لوی تولیدي ظرفیتونه دي، ډېر لوی د تکنیکي له لحاظه دغه پیشرفته مملکتونه دي، چې له دغه ټولو نه موږ استفاده کولی شو. دغه ټولو تکنیکي امکاناتو نه یې لغه تولیدي ظرفیتونه نه یې لغه استهلاکي ظرفیتونه دي.
1: خو رنجبر صاحب، یو بحث دلته دا مطرح کېږي چې په عین وخت کې له اوږده مودې وروسته کابل او مسکو یو ځل بیا د یو ځانګړو اړیکو لور ته مزل کوي. که چېرې سبان دې څلور لسیزو بدلونونو ته وګورو، دا نوې مقدماتي ګامونه بلل کېږي. په دغه موده کې د باور فضا زیانمنه شوې ده. روسان څومره باوري دي د افغانستان په اوسني وضعیت باندې، او یا څومره باوري کېدای شي، او د دغه باور د رامنځته کېدو لپاره څومره کار ته اړتیا ده چې روسان په افغانستان کې یا پانګونه وکړي، یا له افغانستان سره د نوو دهلیزونو په پرانیستلو کې، یا د ریل پټلۍ موضوع دوی یاده کړې ده، او همدا ډول د سوداګرۍ په برخه کې. دلته د باور فضا په کوم حالت کې وینئ؟
0: تاسو ډېر معقول سوال وکړئ. روسی خپل اقدامات کړی چې موږ خپل باور پی وکړو، ډېرې کړي دي. مثلا ما ویلی چې دغه تروریستي لسته ویستل، د طالبانو تحریک، د افغانستان په رسمیت پیژندل، دغه کې او په ټولو عمومي منابعو په مجالسو په نورو کې د افغانستان له ګټو نه دفاع، همیشه یې ویلي چې د افغانستان کنګل شوي ثروتونه باید آزاد شي، په افغانستان باندې تحریمونه باید قطع شي، همیشه د افغانستان په څنګ کې په ټولو باندې هغه باغل کړي. مګر موږ په دې کې څه کړي روسانو سره؟ موږ باید هغه اقدامات وکړو چې وسو کوی، هغه ته دغه اطمینان ورکړو چې موږ د روسانو سره هیڅ مخالفت، هیڅ یعنی اصطلاح سوء نظر نه لرو. موږ کوشش کوو چې په روابطو کې روسیه هم خپله ګټې ولري، او له افغانستان نه خپله استفاده وکړي، تر هغه ځایه پورې چې مم

0: مشترکه ګټه اجازه ورکړي. مثلا زه تاسو مثال وایم، روسیه پور وار یادای په خپل جلساتو کې په ملګرتیا کې په نورو کې سره له دې ټولو خرابت چې لري چې په افغانستان کې تروریستي ګروپونه وجود لري ونه یادای. چین مې یادای، مګر دغه دوست دی مې یادای، نور یې یادای. موږ ولې دغه ته توجه نه کوو؟ دغه موضوع له دوی سره نه حل کوو چې موږ نه لرو تروریستي ګروپونه په افغانستان کې. هغه کسانو ته تاسو تروریستان وایي، هغه نه دي تروریستان. یا که تاسو تروریستان بولئ، د تاسو په ضد هیڅ عمل نه کوي. دغه اطمینان دوی ته نه ده ورکړ سوی. د ټولو مسایلو د افغانستان په مورد کې شیګو بیل وایي، دوی چې په ملاتړ کې خبرې کوي، حتی د پوتین په سوی بیان وکړ راځي دا خبر چې په افغانستان کې تروریستي ګروپونه وجود لري او تعداد یې داد او نور. دغه موضوع باید موږ حل کړو، دغه قدم باید موږ واخلو، ورسره کښېنو. تا تنامه کېږي چې دلته د مګه حکومت یا سخنګویان د دولت ووایي چې له افغانستان نه هېڅوک نه تهدیدېږي، په افغانستان کې هېڅ تروریستي ګروپ نشته، په دې خبرو کفایت نه کوي. دا تنه
1: یعنې عملاً باید د ډیپلوماسۍ چوکاټ له لارې دا موضوع حل شي. ډېره مننه.
0: باید دواړه سره کښېنو، ویم کښېنو، موږ ورسره کښېنو چې هغه ماته را وښيي دا تروریستان چېرې دي.
1: ډېره مننه.
0: ولې د تروریست کوي؟ دا باید حل کړو. هماغه ستاسې وویلې، موږ باید هغه ګامونه واخلو چې دغه هغه فرصتونه چې موجود دي دې ته ارتقا ورکړو، دا پراخ کړو، سمه استفاده وسکوی. اوس په دنیا کې لویه مبارزه روانه ده د دوه ګروپو په منځ کې.
1: ډېره مننه کورنګ.
0: اتومات دې خواته واقع کېږو که وغواړو ونه غواړو. دنیا غواړي څو قطبي سي، امریکا او د هغه متحدین نه غواړي چې دا څو قطبي سي. موږ یقینا غواړو څو قطبي سي، مګر ته غواړو چې دنیا د یو مملکت د فرمان لاندې حرکت
1: کور ودان.
0: مګر اتومات دې خواته یاستو، باید کوشش وکړو چې دغه فرصتونه څه دي خپل منځ کې سره انکشاف وکړو او سویه جوړ کړو.
1: ډېره مننه کورنګ بار صاحب کور موادن. فرهنګ صاحب، په داسې حال کې چې افغانستان د نړۍ له لوري په رسمیت نه ده پیژندل سوی، یوازې په سیمه کې د ځینو هیوادونو سره ګڼ تعاملات شته او روسیې افغانستان په رسمیت پیژندلی ده، په داسې یو حالت کې چې افغانستان په خپله په ځینو برخو کې احتیاجات لري، ضرورتونه لري، اړتیاوې لري، له روسانو سره د اړیکو پراختیا اقتصادي راشه درسه او په اقتصادي اړیکو کې د مهمو تړونونو ترلاسه کول څومره د افغانستان لپاره فرصت ده؟ په داسې حال کې چې ځینو ټکو ته ښاغلی ستومان اشاره درلودله چې په روسانو باندې باور نشي کېدلی، که د باور موضوع یوې خواته کړو، په اوسني وخت کې ضرورت د افغانستان ده چې له روسیې سره اړیکې ونیسي، نو دغه ضرورت څومره د افغانستان لپاره یو فرصت کېدای شي چې لږ تر لږه په اقتصادي اړیکو کې نوي فصلونه، نوي بابونه رامنځته کړو تر څو افغانستان خپلې ګټې د خپلو ملي ګټو په رڼا کې خوندي کړي، په ځانګړې توګه په اقتصادي برخه کې؟
2: زه د جناب ډاکټر صاحب رنجبر خبرې ډېر تاییدوم او جناب عثمان صاحب داسې یو نقطه اشاره وکړه چې هغه باید سیاست خارجي د دولت سي. ډېر یو شایسته خبرې وکړه هغه عثمان صاحب، داسې یو خبره وکړه چې هیچا د موږ تاسو داسې ډېر نږدېوالی نه دی. اوس وګوره، د موږ تاسو همسایه هیوادونه زه مثال درکوم، یو همسایه مې 2 میلیون کسان بیچاره د بدترین وخت په ژمي کې په زمستان کې ټولې مهاجر بیچاره وایستل د وطن نه، او بلې 3 میلیونه، او یو کوچنی هیواد هم که دومره پاتې نه و، یو 1500 و هغه یې مثال وویل. وروري نشته. افغانستان تنګې ورځې ټول خلک سره هغه آزمایش ورکړه چې د وروري چا سره لري یا چا سره نه لري. هیچ چا ورور نه دي. افغانان باید خپل منځ کې جوړ سي. خپل د موږ تاسو ورونه دا خلک دي چې په افغانستان کې اوسېږي، او افغانان دي هغه د موږ تاسو نور چشم دي. خو باید هغه ستومان صاحب چې هغه خبره وکړه چې روسان داسې یو کمربند غوندي ده، داسې یو هیواد ده چې دوی سره باید خپل منافع ملي د افغانستان د هغه مطابق موږ تاسو رفتار وکړو، خپل منافع په هغو باندې قبول کړو. نسې نه چې خدای نخواسته د هغوی نه ډېر لرې سو، لرې کېدو هم د هغوی د هغه خبرې دي، وایي ډېر لرې هم سو موږ ته بیا تاوان رسېږي، بیا که موږ ته جنجال رسېږي. بیا موږ داسې وکړو چې د اعتدال باید حفظ کړو. د استمان صاحب خبره هم داسې و چې باید سیاست اعتدال باید دنبال سي. هر چا سره که موږ پیژندلې رسمیت پیژندلې دي یا نه دي، خو ټولو سره تعلقات شته. اوس په افغانستان کې اکثریت دولتونه چې مثال رسمیت پیژندلې نه در راشده شو، تک را تک و مایدی قرارداد تجارت ټول سره شته. خو کېدای شي چې بعضې ملحوظات لري چې رسمیت پیژندلې نه لري، خو ارتباطات شته، روابط تجارتی شته، روابط کاری شته، و روسان سره چې رسمیت پیژندلې ده، موږ کوشش وکړو هغه منافع

0: تجاري چې د مثال منافع تجاري په افغانستان کې پټرول ډیزل ډیر ګران دی او ډیر بې کیفیت دی، د عراق نه راځي، د ایران نه چې راځي، هغه خصوصي ریفاینریګان ټول تر 0% کثافت لري، د ډیزل د پپن د زر پپن ورته وایي چې 0% کثافت لري، او روسان داسې ډیزل لري د لاس پپن، لاس پپن نه 10% کثافت ټول اروپا ته هغه راځي. موږ مستقیم وزارت محترم تجارت چې ډېر شایسته او مدبر وزیر براس کده کوشش وکړي چې وزارت محترم تجارت مستقیم روسان سره قرارداد وکړي د دوی نه هغه با کیفیت دیزل با کیفیت پټرول افغانستان ته وارد کړي چې خلک د سرطان ری نه د سرطان نه د مشکلات نه خلاص شي. اوس بې کیفیت تیل چې په عراق او ایران او نور ځایونو را روان ده د دین جلوګیری سیده منافع ده. او بل افسوتر شرکت دی تک را تک روسان سره موږ پخوانی لرو، هغه ایاق هغه بیرته فعال است. دریم روسان سره موږ تونلونه بهترین تکنولوژی دی تونل روسان داری، لکه تونل پخوانی تونل سالنگ یا نور هغه کوم استاندارد نه که نور باید مشابه تونلونه جور سی هغوی ریفاینری بهترین ماشینری داری، او دی نفت و گاز و دی هغوی سرمایه‌گذاری موږ جلب کو. دوی ته مشخص پروپوزال ورکو چې دغه سرمایه‌گذاری په افغانستان چې جلب سي هغه په بند سي په افغانستان کې، هم دست اروپایان هم دست امریکایان ټول سره متعدل از سیاست مونږ تاسو اول رو دغه سرمایه‌گذاری په افغانستان کې جلب کو، په دې خاطر په چې د افغانستان کې بند شي هغه به افغانستان کې ثبات پیدا کوي، امنیت پیدا کوي، اشتغال پیدا کوي. بیا څوک لکه پاکستان چې هر ورځ په مرزو کې نور کې دغه دور را روان دي هغه مثال بالکل ختمیږي، په دې خاطر چې غټه قدرتونه هلته حضور لري. د دوی حضور د تضمین د ثبات یو هیواد ده، نه تنها افغانستان، ډېر هیوادونه داسې بعضې معاهده تاسو وینئ تنګي هرمز کې مشکلات یا جنگ چراغ خارج به آسیا کې یا خاورمیانه کې تاسو وینئ چې ډېر هیوادونه لکه هندوستان مثال امارات سره قرارداد امضا کړو، پاکستانیان سعودیان سره قراردادونه امضا کړو مشترکې. د ټول سیاستونه د په ورځ په ورځ خپل سیاست باید منافع په هر ورځ باندې موږ تاسو عیار کړو. سیاست لکه فنر ده، هر ورځ د تغییرات لري، جګېږي، مساتیتېږي، بعد موږ تاسو په ورځ باندې خپل سیاست فعال کړو. روسان سره هغه شان چې د موږ ضرورتونه د هغوی دوی ته یې راکړو، او پخوانی تجارت چې موږ درلوده لکه ممیز و مثال ټول ممیز افغانستان روسیې مثال ته صادرول، بیا دوی به دوده د شان استفاده کول کشمشین نان دوی خوښوي هلته، یا نور صادرات موږ صادرات ته تقویت مکسه ضرورت ده چې اوس به دوی باندې ډېر خبرې وکړو. اما هغه ستومان صاحب چې خبرې وکړو، نه دومره نږدې سو نه دومره لرې سو، که ډېر لرې سو به موږ ته تاوان رسوي. اما هغه کودتاګانې مشکلات ده ده ده پېښېږي که ډېر لرې سو، د دو قطبي راځي. دې خوا غربیان وایي چې د روسانو ملګري ده، دې خوا به روسان وایي چې د غربیانو دوی ملګري ده. باید د غرب، د امریکې، د اروپا ډېر شایسته کومکونه په افغانستان کې، ډېر اقتصادي کومکونه سو، مدني کومکونه سو. اوس هم خلک لپاره د اوچا د سازمان ملل د طریقه د اروپا د امریکي کومکونو را روانه، د دې نه موږ قدردانی وکړو که اروپا هم سرمایه‌گذاري کوي، د هغې نه موږ ملاتړی وکړو. داسې یک معتدل سیاست په افغانستان اوسنی وخت کې ضرورت لرو.
1: ډېره مننه کوو فرهنګ صاحب کرمودان. او اوس هم لنډه وقفه.

افغان بسیم ویاری چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.

0: باس ته خراغلی ستومان صاحب د باس پروستي برخه کې د دې لپاره چې باس راټول کو یو مهم باس د نوی نظم د چتا سیادونه وکوله کچېری باس دا وی چې د نړۍ لوی قدرتونه په خپل منځ کې کیل دی په ځنګړې توګه امریکا په شرقي بلاک سره په ځنګړې توګه روسانو سره د خپل رقابتونو په چوکاټ په کشمکشونو کې ده یو ټکی ته چې ښاغلی رنجبر صاحب اشاره درلوده هغه دا وه چې که افغانستان وغواړي که ونه غواړي مجبور ده په یو قطب پورې په یو که چېرې نړۍ څو قطبي ته ځي یو قطب پورې به ځان تړي خو دلته د بېطرفۍ سیاست څومره مهم ده او افغانستان په اوسني وخت کې د دې معادلې په کوم ځای کې قرار لري او څنګه خپل ځان د خپلو ملي ګټو په چوکاټ کې ساتلی شي؟
1: زه د ټول دوستانو نظر ته په احترام په انګلیسي کې یو کلمه ده وای آی تینک، یعنی زه فکر کوم، دا نه ده چې لاست کانسیکوینس نه ده چې وروره، دا زما خبره وروستۍ خبره ده. زما خبره دا ده چې دا ورلډ آرډرونه که موږ په دا بشري تاریخ مطالعه کړو، دا لیکل شوی دا د عقل کرار سو غربي دغه ته چې دا قدرت انتقال سو غرب ته، که پنځلسمه شپاړسمه پیړۍ تاسې وګورئ، دا د هسپانویانو پیړۍ ده. دوی په دنیا باندې راج لرل، امپراتوریان یې لرلې، دغه یې لرلې، ځمکې لرلې، هر څه یې په اختیار کې لرل. ولسمه تقریبا شپاړسمه ولسمه پیړۍ دا دغه د فرانسویانو ده. له هغه نه را په دې خوا انګلیسان راځي قدرت ته، یعنې نړۍ کې واک انګلیسان چلوي. له دویم نړیوالې جګړې وروسته دا قدرت انتقالېږي و امریکایانو ته. له امریکا نه 2000 کال را په دې خوا د دغه د کتاب په اساس باندې د فوکویاما د لیکنې کتاب په اساس باندې هغه وایي چې 2000 کال وروسته نور امریکا مخ په ځوړ ده او دا امپراتوري نور ختمه ده، په اصطلاح قدرت نور ختمه ده، هغه آرډر چې دي جوړ کړی ده په نړۍ کې ختم ده. ښه، دا ختمیږي، روسان بېرته بیا ځان نیسي. روسان لږ حالت ده ځان راویستل چې هلته یو مطلقه انارشي حاکمه وله په روسیه کې، یعنی نویم کال رنجبر صاحب په یاد وي یا به دوستان هلته په ارتباط کې دي، نویم کال دوه نویم تر پنځه نویم کال پورې مطلقه روسیه په انارشي کې وه. حتی د ده یورانیم له غلا کېدل اروپا ته دغه کېدل تلل، دغه پوتین را ولاړ سه دغه روسیه یې را جوړه کړله، بېرته د روسیه په پښو ودروله. خبره په دې کې ده، دا موږ مسلمان به کله بیداریږو؟ موږ به کوم وخت دې آرډر ته منتظر یو؟ یا به د چین آرډر ته منتظر یو چې دوی موږ ته یو آرډر جوړ کړي، یا به د امریکایانو آرډر ته متوجه یو، یا به د انګلیسانو؟ آیا دا خلک تر موږ کوم سپیشلټی لري؟ ریالټی ان د ګراوند سم سمثینګ ډیفرنټ. دلته په حقیقت کې، په مځکه کې حقیقتونه بل څه دي. روسان موږ ته ضرورت نه لري چې موږ یې په رسمیت وپېژندلو. روسان له خپل دې سراتو نه ویریږي. ما مخکې اشاره وکړه، د جنوبي سرحداتو نه هیڅکله په روسیه باندې حمله نه ده شوی. که روسیه تزاري روسیه ده، که روسیه شوروي اتحاد ده، که اوسنۍ روسیه ده. ځکه که تاسو نړیوال تاریخ وګورئ، روسیه همیشه له خپل شمالي سرحدو څخه په تکلیف وله. دغه فرانسویانو په دې باندې لږې خوا حمله کړې ده. اوسنۍ په دوه شلمه پیړۍ کې نازیانو تر هغه نه مخکې ارمنیانو په دې باندې حمله کړې ده له شمالي سرحدونو له خوا نه. یعنې له دغه سرحدونو نه دوی مطمئن، ځکه مسلمانان داسې خلک نه وجدي سره دوی غواخ متوجه کړي.
0: خبره په دې کې څه کول پکار دي؟
1: موږ دا په کول پکار دي، اصلا دلته یو حکومت ده، کوم چې موږ بحث کوو دلته یو حاکمیت ده. دا حاکمیت یو نظام ده. دا نظام خپل ځان ارزښتونه لري، دا ارزښتونه خپل ځان ته پالیسیان لري. دا پالیسیان دې په چوکاټ کې باید تدوین سي، جوړ سي، د خپل نوي په کوم رقم نړیوال آرډر کې دي شاملېږي. دا خو دې یو احساساتو په اساس، یو جهاد یو فریضې په اساس باندې راغلی، دا خو د اسلامي حکومت په اساس باندې راغلی ده. دغه آرډر به تر څو باندې متوجه یا به د روس په بلاک کې ورکیل کېږو، یا به د چینایانو په بلاک کې ورکیل کېږي. او دا معلومداره خبره ده، دا یو هم د مسلمانانو په ګټه باندې کار نه کوي. که نن ته د ویغور د مسلمانو خبر راپورته کې شرقي ترکستان چینایان به په غرض به سفارت هم تړي، له دې جنې بځي هم تا به زه به اعلامیه هم صادروي په ملل متحد کې چې دغه کفري میز ده، دا باندې به ستا دغه کوي بدیم، تذلیلوي بدیم، کموي بدیم. روسان همداسې که نن د روسانو په مقابل کې یو انده کې حرکت موږ وکړو، یا یو خبره راپورته کړو هغه چې دوی په کوم جنایت نه دي چې کړي، ولې موږ دونه لنډه حافظه ولرو؟ دا زموږ تاریخي حافظه ول دونه لنډه وي. یو نیم میلیون انسانان ول ان شاء الله یاد ووځي. دا دا دا دا ساده خبره ده. راځو یو ته دا بحث احساساتي نه ده. مخکې اشاره وکړله، روسان لکه د کراس دي کمربند داسې ده، نه په دې خلکو باندې ملاتړ

0: کیږي او نه ورور له دغه نه بیغمه کیږي چې بیغ ورځي روسانو له روسان له بغداد سره ونه درېدل له صدام حسین سره ونه درېدل روسانو ایران ته دغه ایران ته چې نن په خپل پخو ولاړ ده له خپل پخو ودرېده دغه استیاسه دې ورته ور نه کړل استیاسه دې خو په ځای پرې ده به توه مختدا دا شیان راکې چې موږ داسې دغه جوړ کړي خبره په دې کې ده په خپل ځمن باندې تکا وکړو نن چې ایران په دنیا کې ابر قدرت سره دغه ری وی څه وکړل ریورس انجینری وکړه کوم چې په لاس ورته راغلی ولو هغه بیرته بیرته ولوستل بیرته جوړ کړل بیرته د دې په مقابل کې استفاده کړل دا کار باید موږ وکړو موږ په خپل تعلیمي موږ باید په خپل اقتصادي فورمونه باندې اساسي داسې کار وکړو چې په داخل کې موږ داسې وزیر بنا جوړ کړو داسې یو نسل باندې کار وکړو چې هغه په خپل پخو باندې اتکار یهود څلور میلیونه انسانان سره کولای شي بسته دنیا په جنگ واچي موږ یې له څلوېښت میلیونه انسانان نه شو کولای چې کوچنۍ خطه وساتو باید موږ په یو څه ارزښتي مسایلو باندې له سر نه بحث وکړو او دا د تعمق وړ ده دا دې ول چې یو کتلای په یو ځای کې راکینی او هغه واقعا په دې باندې فکر وکړي چې څنګه موږ کولای شو دغه اهداف ته ورسیو او دا سخته خبر نه ده که روس رسېدای شي خدای پاک هغه ته مغه څلور سوه ګرامه مغزور کړه ماتې مړه کړی که چین رسېدای شي زه ونه سیم رسېدای که دغه نږدې پاکستان رسېدای شي زه ونه سیم رسېدای خبره په دې کې ده دا باید توحید شي دا باید جوړ شي په نوي ورلډ آرډر باندې کار وشي او هغه داسې نظام چې حاکم ده هغه باید خپل ځان لپاره نوي خطوط ولري نه دا چې موږ داسې معاملې ته ورګډ شو خدای نه خاصه چې بیا هم تر ګډ نه تاوان پکې زیات
1: ډېره مننه کور ودان راجمر صاحب د پاس په وروستۍ برخه کې غواړم پوښتنه چې تاسو په نظر باندې کوم مهم ټکی دی چې ځینو ته تاسو مخکې مې یادونه وکړه چې اوس ورته پاملرنه وشي او له دې فرصت نه ګټه واخیستل شي
2: چې تاسو ارزو کوم چې د نن ورځې بحث د موږ په دې نه ده چې افغانستان باید څه وکړي څنګه موږ خپل اقتصاد جوړ کړو څنګه باید جګو صاحبیو ته جیغ شو څنګه باید خپل تخنیک ته رشته ورکړو څنګه نور راغلی د نن ورځې بحث موږ تاسو په دې ده چې روسانو سره څه وکړو
1: بله واقعي اساسي پوښتنه هم دا ده یعنې له روسانو سره باید په دې فرصت کې څه ډول اړیکې ټینګې کړو او څه ترلاسه کړو موږ
2: بالکل په دې خبره یو په تاسو پورې چې موږ باید د ټولو امکاناتونه چې کولی شو د روسانو استفاده وکړو هغه باید لاسه ورته کړو څنګه چې د هیچا به لاسه ور نه کړو اوسن امریکا اوس نه غواړي موږ سره نږدې رابط ولري که نه موږ د امریکا نه له هغو امکاناتونه چې موږ کولی شو استفاده وکړو کړی به وکړو مګر ما متوازن سیاست باید ولرو د ټولو په منځ کې مګر امریکا په موږ تعلیمونه وضع کړي دي موږ شتمنۍ کنګل کړې ده په اصطلاح سره او هغه بیا د پاکستان په څنګ کې ولاړ دی موږ مقابل کړي مګر روسیه دا کار نه لري دا شی چې موږ ته هغه عرضه کوي غواړي سره نږدې شي دغه فرصتونه باید استفاده وکړو کوشش وکړو څه نه شي او موږ باید هغه شی چې موږ کولی شو چې روسانو ته یې ورکړو دوه خو ګټه باید ما نظر ونیول شي موږ دې ته ضرورت لرو چې د خپل اقتصاد ته رشد ورکړو په کومک د همدغو مملکتونو کولی شو خپل دغه تخنیکي د وسایل له لحاظه د سرمایوي منابعو له لحاظه هغه قدرت نه لرو چې وسو کولی شو ټول خپل منابع استخراج کړو په کار واچوو او خپل اقتصاد ته هغه څه چې لازمه ده وده ورکړو دلته باید خارجي سرمایه ګذاریګان جذب شي خارجي تخنیکي کومک دا باید جذب شي اوس پانګوال د روسانو اسلحه غواړو واخلو
1: ډېره مننه
2: باید هم اخیستی وه چون خپل یې نه لرو تر څو چې خپله جوړوو اوس خو لکه څه ستومان څه وویلې لکه ایران غوندې په خپلو پخو ودرېږو چې هغسې راکټونه لري چې کولی شي چې امریکا ورسره په عذاب کې په عذاب کړی ده خپله یې جوړ کړي دي تر څو چې هغه سطح ته رسېږو موږ باید له هغه امکاناتونه چې روسیه موږ په اختیار کې ښودای شي امکاناتو نه استفاده وکړو چې موږ خپل فضایي قلب راو هم په خپل اختیار کې ولرو لکه چې زمینی خپل هغه
1: ډېره مننه کوم بر صاحب کور ودان وخت ختم ده فرانسې غواړم د ورستې پښتنې په توګه او پښتنه چې په عین وخت کې د خپل ګټو په چوکاټ کې د بی طرفي سیاست په حفظ کولو سره افغانستان څنګه کولای شي چې خپل بی طرفي وساتي او هم لکه تر لګه خپل سوداګری زیاړي کې یا په اقتصادي برخه کې د سوداګرو په وړاندې چې کومې ستونزې کومې ننګونې دي لکه تر لګه د دې حل لپاره یو څه نوي اقدامات وکړي یا داسې یو نوي فصل رامنځته کړي چې د مونږ سوداګر په اسانه ډول باندې له روسیې سره تجارت جوګاسي
3: اوس وګوره په خاورمیانه کې عمان بهترین سیاست لري یو بهترفي سیاست لري درسته ده چې بس فشارونه پکې شته خو بیا د دې بهترفي ډیر او جلب سرمایه گذاری هم لري پیسې د ټول هیوادونو کې ماش مشابه د کویت پیسې لري په دنیا کې جګ پیسې لري او سرمایه گذاری هر استمونه چې همنترین هیواد آسیم اوستان به خلیج فارس یا مثال به آسیا که آمان ده مونگم کولای شید دین و الگو

واخلو هغه مشابهتونه چې عمان لري موږ هم بعض مشابهتونه د هغوی باید حفظ کړي. او بل خبره باید موږ د روسیې نه اوسنی وخت چې دوی دوستي او وروري مثال لري او په رسمیت پېژندلې ده د دوی د ټکنالوژي نه په اقتصادي بخش کې استفاده وکړو. دا ډېر مهم ده. موږ او خپل هم چې رنبر صاحب اوس

0: دی کافی په هر بخش کې په دنیا کې ورس مرسوم ده چې خلک دا کار کوي. په دې باندې موږ توجه وکړو چې هغه داخلي ټکنالوژي، داخلي تخنیک، داخلي فابریکې، داخلي هغه تجهیزات چې لرو هغې ته موږ رشد ورکړو. هغه پخوانی وګوره تاسیسات نظامي چې په افغانستان کې و په دنیا کې نه و، اوس هغه مثال خراب شو، که بیرته هغه احیا کړو ډېر مهم ده اوسنۍ نوې ټکنالوژي. انشاءالله
1: ډېره زیاته مننه کوو فرهنګ صاحب کورمودن، ډېره مننه کوو عثمان صاحب کورمودن له خپلو درنو میلمنو ښاغلي شفیع الله ستومان، همدا ډول ډاکټر بصیر رنګبر، ډاکټر عبدالهادي فرهنګ، له تاسې درې وړو مننه کوو چې د سار په نننۍ بحث کې راسره وئ. زرنو لیدونکو دا بحث همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.

0: دیگونه د کیفیت او باور سمبول د خوړو د مغزي توکو د رښتینی خوند او رنگ ساتلو له مخصوصو او له مضرو موادو پاک المونیم څخه جوړ شوی په بیلابیلو اندازو کې لادرې کلان ضمانت سره لامسګران سره هر وخت هر ځای او له هر انرژۍ څخه په ګټه اخیستنې پخلی وکړئ. مسګران با کیفیت نوښت.
1: درنو پیرودونکو، تاسو کولای شئ د پولام هوشمند اپلیکیشن په ډاونلوډولو لاندې اسانتیاو څخه برخمن شئ. د پیسو اضافه کول او اخیستل، د برېښنا د بل تادیه، په برېښنایي توګه له پلورنځیو څخه د توکو پیرل، خپل ځان او ملګرو ته د غږیزو او انټرنیټي کڅوړو اخیستل، په برېښنایي توګه خپل ځان او ملګرو ته د کریډیټ اخیستل، د ماشونو تادیه او ترلاسه کول، ملګرو ته د الکترونیکی پیسو استول، غلام حساب ته د خپل بانکي حساب نخلول، ستاسو بانکي حساب په 24 ساعتونو کې وصلېږي. همدا اوس د اپ ستور او ګوګل پلی له لارې د پولام اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د پولام اپلیکیشن اسانه، چټک او خوندي.
2: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړې. څېړنا، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنګي، پخلی، سپورتي او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غږ مودای د افغانستان او نړۍ للرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
3: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، اف ای سی 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال،

درې ورځې پرله پسې د ځمکې له شکولو وروسته دغه تور کشاف وکړی شو چې ځان د سمندر په غاړه کې له شګو څخه راوباسي، خو دا لا نه ده معلومه چې ځان سمندر ته رسولی شي او که نه. سمندر هغه ځای دی چې دوی پکې خپل ژوند تیروي. او له نورو ژوو سره یو ځای کیږي، خو له دغو کشفانو څخه یوازې 10% کولی شي ځان سمندر ته ورسوي.

اوس هغه خوندي ځای ته رسیدلی، خو د هغه سفر نوی پیل شوی. شاوخوا لس کاله وروسته هغه بیرته دلته راځي تر څو دلته هګۍ وکړي، البته که ژوندی پاتې شي. سمندر ډېر یو لوی

سمندرونو شاوخوا د ځمکې 80% پوښلی ده او دلته د شته موجوداتو پیدا کولو لپاره موږ باید خپلې ټولې هڅې وکړو تر څو د نړۍ تر ټولو عجیبه موجودات ووینو، داسې موجودات چې موږ تر اوسه نه وی لیدلي. آن د سمندري ژو لپاره ژوند دومره اسانه نه دی. په سمندر کې ژوندي پاتې کیدل په رښتیا چې د وچې په پرتله خورا سخت دي. په خاصه بیا دلته چې قانون هره شیبه د بدلون په حال کې دی او هیڅ دا نه معلومیږي چې څه وخت به څه بدلون راشي.

چیرې چې د اطلس سمندر او د هند سمندر سره یو ځای کیږي، ډېرې عجیبې پیښې رامنځته کیږي. د اوبو تودوخه د دې لامل کیږي چې کبان د سړو اوبو په لور روان شي. او دلته ښکار کوونکي هغوی ته په تمه دي. سمندري زمریان دلته اوسېدل یو څه ستونزمن دي، خو د دوی یوازینۍ ستونزه سپې نه دي، هغه څه دي چې د اوبو لاندې ژوند کوي.

د لامبو زده کولو لپاره ښه ځای نه دی. خو د یو لوی شارک لپاره چې ښکار وکړي ډېر یو ښه ځای دی.

خو دوی هم پوهیږي چې د شارک له لاسه څنګه وتښتي، خو هغه هم د یوې لنډې مودې لپاره.

د دغو پیښو لپاره دا ځای د سمندري زمریانو لپاره ډیر خطرناک دی. د هغوی مور او پلار باید اجازه ورنه کړي چې بچی یې له منځه لاړ شي. خو څنګه؟ د دې کار لپاره یو زړور سمندري زمری ته اړتیا ده ترڅو د دوی مشري وکړي.

دلته نور امر پسې ورځي. او په پای کې په یو لوی پاوز باندې بدلیږي. او دا د دې لامل کیږي چې شارک له دې ځایه وتښتي.

دا یو ډیره خطرناک استراتیژي ده. ځکه چې شارک کولی شي په ډیر یو خطرناک قاتل باندې بدل شي. په پای کې دوی وکړی شو چې ځان له دې بلا څخه خلاص کړي او اوس ټول بچي خوندي دي لږ تر لږه د وس لپاره. د سمندرونو لوړې کچې زموږ د سمندرونو تر ټولو فعاله برخې دي، همدارنګه تر ټولو خطرناکه ځایونه هم دي. د ژمي په موسم کې دلته د نړۍ د ټولو ځایونو په پرتله ډیر ژوندي ژوي راټولیږي او دغه قاتل دلفینان هم هر کال دلته راځي. د دوی مشري او لوی کب په غاړه لري. دغه کبان اویا کاله پورې عمر کوي. د دغه کب په شان تکړه کارکوونکو ته دا تر ټولو ښه ځای دی. د کوچني کبانو یوه لویه ډله. د دغو کبانو شمیر د نړۍ پر مخ د انسانانو له شمیر څخه ډیر دی. خو په هر اندازه چې د کبانو شمیر ډیر وي، د ښکار کوونکو لپاره د ښکار ټاکل په هماغه اندازه ستونزمن کیږي. له همدې امله دوی یو ځانګړی ستراتیژي کاروي. د دې لپاره چې یو ګډ برید ترسره کړي، دوی له یو بل څخه جلا کیږي او له هرې خوا پر دوی باندې برید کوي. یو ښه پلان سره دوی کولی شي یو شمیر کبان ووژني تر څو په اسانۍ سره هغه وخوري. هغوی باید زر لاس په کار شي، ځکه چې دلته یوازینی ښکار کوونکي هغوی نه دي. که دوی په وخت سره حمله ونه کړي، نو ښکار به یې له لاسه ووزي. همپک نهنګان د وژونکي دلفینانو په پرتله شپږ برابره لوی دي. دغه کبان کولی شي په یو برید کې له 200 څخه ډیر کبان وخوري. په دې وخت کې قاتل دلفینان له دې ځایه تښتي، خو بیا هم نه تسلیمیږي، ځکه چې دوی د نړۍ تر ټولو خطرناک ښکار کوونکي دي. برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

په سمندر کې چیرې چې خواړه فریمانه وي هلته د کبانو ترمنځ نښتې رامنځته کیږي. د ناروې په اوبو کې دغه کبان د نړۍ تر ټولو ظالمه ښکار کوونکو سره مخامخ کیږي. انسان د کب نیولو دغه لویې بیړۍګانې کولی شي په ورځ کې شاوخوا 8000 تنه کبان ونیسي. او اوس د کب نیولو دغه بیړۍ او وژونکي دولفینان سره مخامخ کیږي. او لوږه د دې لامل شوې چې دغه دولفینان هم له هرې موقع څخه ګټه پورته کړي. او کوم کبان چې د کب نیونکو له دامه خطا کیږي دوی یې خوري. په دې اوبو کې د کوچني کبانو شمیر دومره ډیر و چې هم لویو کبانو او هم انسانانو کولی شو له هغوی څخه ګټه پورته کړي. خو اوس هر څه بدل شوي. انسان د هر وخت په پرتله له کبانو څخه ډیره ګټه پورته کوي او دا هر څه د لویو زیرمو او سړو خونو د جوړېدو پایله ده. او دا د دې لامل شوی چې د سمندر توازن له منځه لاړ شي او نوي موجودات نړۍ ته راشي.

دوی د قلم سوکې په اندازه ټکی څخه خپل ژوند پایل کړای. کسه دوی ډیر واړه دي خو شمیر ډیر دی، او دوی د کوچنی موجوداتو په خوړو سره غټیږي.

کله چې وړ موجودات اوخري نو دوی غټیږي، تکثر کوي او شمیرې ډیریږي او په پای کې یو لښکر باندې بدلیږي. داسې یو لوی تولیدونکي باندې بدلیږي چې یوه موخه لري، د سمندري ناوې تولید.

وس دا نړۍ ته راغی. د دغه ژوو 95 سلنه بدن له اوبو څخه جوړه شوې او په ډیرې چټکۍ سره وده کوي او غټیږي او په پای کې په یو سمندري بلا باندې بدلیږي.

No bones. دوی نه هډوکې لري او نه هم وینه، آن مغزه نه لري، خو په سمندري سیمه کې ډیر ښه ژوند کولی شي. دوی د لوړې تودوخې په مقابل کې ډیر مقاومت لري. دوی د اکسیجن کچه کموي، د اوبو په اسید کې بدلون راولي. کله چې د اوبو اسید ډیر شي نو له پلاستیک څخه ډیره ککړتیا رامنځته کوي. او کله چې د سمندري ناویانو یوه لویه ډله په یوې سیمې باندې ولکه ولګوي، ځینې سمندري سیمې هیڅکله بیرته خپل اصلي حالت ته نه راګرځي. او دا ټول زموږ د ظالمانه کارونو پایله ده. خلاص سمندرونه. خلاصو سمندرونو د ځمکې له نیمایي څخه ډیره برخه پوښلې ده، خو دلته خواړه په ډیرې چټکۍ سره مخ په ورکېدو دي. خو بیا هم د دې زیژوي مقاومت کوي، هغه هم په داسې حالت کې چې هره ورځ 1.5 میلیونه کالوري انرژي ته اړتیا لري. شنه نهنګان، دوی د نړۍ تر ټولو لوی ژوي دي چې تر ننه پورې په ځمکه باندې ژوند کړی. د دغو ژوو اوږدوالی 13 ټایره موټر په اندازه دی. زړه یې له یو کوچني موټر څخه لوی دی او لکه هم د یو فیل د وزن په اندازه ده.

سکال هغه د هر وخت په پرتله ډیر سفر کوي تر څو خپلې موخې ته ورسیږي. یوازې د یو څه په لټه کې. کریل دوی د سمندري ژوو د خوړو په زنځیر کې یو تر ټولو مهمه موجودات دي. د یو ځیل په خوله خلاصولو سره دغه نهنګان کولی شي د یو ملي بس موټر په اندازه اوبه او کریل په خوله کې واچوي. بیا د خپلې ژبې په مرسته اضافي اوبه له خولې باسي او شاوخوا 2 میلیونه کریل په خپلې خولې کې ساتي. د دغو نهنګانو بې له حده ښکار کول د دې لامل شوي چې د دوی نسل مخ په کمیدو شي. که څه هم د 1960 کال را په دې خوا د دوی ښکار کولو باندې بندیز لګیدو وروسته د دوی شمیر د نړۍ په ټولو سمندرونو کې ډیر شوی دی، خو بیا هم د هغو ژوو په لیست کې دي چې نسل یې په خطر کې دی. خلاص او لوی سمندر په بشپړه توګه یوه بله نړۍ ده. دغه کشپانو د خپل ژوند 10 کاله په دوامداره توګه همدلته تیر کړی دی او همدلته یې خپل خواړه پیدا کړي او ژوند ته یې دوام ورکړی. اوس هغه چمتو دی چې بیرته خپل کور ته لاړ شي، خو دا یو ډیر خطرناک سفر دی.

د هګۍ اچونې وخت دی او په سلهاو کې شپان د ساحل په لور روان دي ترسو هلته هګۍ وکړي. نر کشپان په دې وخت کې د ښځینه کشپانو په لټه کې دي ترسو وکولی شي.

د نړۍ د نورو ژوو په څیر. کشپانم د خپل جوړې لاسته راوړلو لپاره یو بل سره مبارزه کوي. د مالیزیا په سواحلو کې د شنو کشپانو د یوځای کېدو موسم پیل شوی دی. دغه دوه کشپان یو بل سره جوړه شوي، خو نور کشپان هغوی په کراره نه پرېږدي او غواړي هغوی سره بیل کړي. هغوی د دې کار لپاره له خپلو غاښونو څخه ګټه اخلي، خو په دې سیالۍ کې ښځینه کشپه زیانمنه کیږي. خزینه کشپه زیانمنه شوه. څومره چې هغه غواړي وتښتي، په هماغه اندازه انرژي له لاسه ورکوي او ډېر زر به یې اکسیجن پای ته ورسیږي.

هغه غواړي ځان د اوبو سر ته ورسوي او اکسیجن واخلي، خو یو نر کشف له مبارزې څخه لاس نه اخلي.

خزینه کشب اکسیجن ته اړتیا لري. او په پای کې دغه نر کشب له مبارزې څخه خلاص نه اخلي.

هغه وس خوندی ده. او څو میاشتې وروسته به هغه د نورو خزینه کشپانو یوې ډلې سره یوځای شي او د هګۍ اچولو لپاره به ساحل ته لاړه شي.

د اریانا ټلویزیون درنو لیدونکو که د آی پی ایل لوبو یا نورو ورزشی خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د ټلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی این له نوم سره د ډالر نښه نوي، ای ټی این چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسېدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.

کله چې په دې سمندرونو باندې لمر لویږي، د سمندر په لوړو برخو کې به د سمندري موجوداتو ډیر بوخت ژوند وګورئ. مرجان دوی په سمندر کې د زرو مترو څخه لږ واټن کې پیدا کیږي، خو د سمندري ژوو ډیر شمیر موجوداتو کور جوړوي.

په دې ګڼګونه او خطرناکه سیمه کې د یو خوندي ځای پیدا کول خورا اړین دي. ځینې ژوي د دغو مرجانو د لارو تر منځ پټیږي، خو ځینې نور د ډبرو تر منځ پټیږي. خو له دغو ځایونو څخه هیڅ یو یم سل په سلو کې خوندي نه دي. زمری کب د مرجانی سیمو یو تر ټولو خطرناک ښکار کوونکی دی.

خو تر دې هم یو لوی خطر شتون لري چې د دې سیمې ټول ژوندي موجودات ورسره مخ کیږي. زموږ سمندرونه له 15 کاله را پدې خوا ورځ تر بلې تودېږي. خو اوس دغه پروسه د هر وخت په پرتله په چټکۍ سره روانه ده. کوم چې د سمندري موجوداتو په ژوند باندې منفي اغیزه لري. تر ټولو ډیر سمندري مرجان په خطر کې دي. یوازې د تودوخې 3 درجې زیاتوالی د دوی لپاره ستونزه جوړه کړې ده، ځکه چې د تودوخې له امله دوی هغه الجیانی چې خوري او ورنه رنګ اخلي هوا ته ازادوي. د رنګ بدلون د دوی د لمینځه تلو لومړۍ نښه ده. د هوا لږ بدلون سره دغه مرجانونه په پوره توګه له منځه ځي. په دریو پیړیو کې موږ شاوخوا د دغو مرجانو یو پر څلورمه برخه له لاسه ورکړی، کوم چې شاوخوا د 4000 ډوله کبانو کور و. که دا تودوخه دوام پیدا کړي پاتې برخه به یم له منځه لاړه شي. آن هغه ژوي چې د سمندر په تله کې ژوند کوي د هوا له دغې تودوخې څخه په امن کې نه دي. دوه رګه کبان په تیرو کلونو کې د هوا تودوخو د دغو ژوو د نسل په ډیرېدو باندې ډیره بده اغیزه کړې ده، او له همدې امله د دوی شمیر ډیر راټیټ شوی. خو سږکال د اوبو د سړېدو له امله د دوی ژوند بیرته مخ په ښه کېدو دی. دوی د جوړه کېدو لپاره د سمندر تلې ته ځي او د سپوږمۍ د رڼا لاندې په سړو اوبو کې هګۍ ږدي او خپله یې له دې ځایه ځي. دا د دوی د ژوند وروستی کار دی. ځکه چې د هګۍ له یخېدو څو ورځې وروسته دوی له منځه ځي. خو له ځانه دلته یو لوی میراث پرېږدي. د دوی د هګۍ پار کپسول کې شاوخوا 300 بچي ځای لري چې سموده وروسته له هګۍ څخه راوځي او خپل ژوند پیلوي. او د دوی له نسل نه کوم شمیر ژوي چې ژوندي پاتې دي ځانونه په تیاره کې پټوي تر څو د ښکار کوونکو له نظره په امن کې وي. او داسې ځای ته ځي چې نور ژوي هلته په اسانۍ سره نشي ورتلی. که غواړئ د سمندر تر ټولو خطرناکه سیمه وګورئ باید زرهاو فوټه ښکته لاړ شه. د لمر له وړانګو څخه ډیر لرې د سمندر تر ټولو ښکته برخو ته. دلته فشار دومره ډیر دی چې انسان لکه اسفنج ښکاري. د فشار له امله دلته ژوند ډیر سخت دی. خو دلته هم ژوند شتون لري او موږ له دې نه بې خبره یو. دلته 50% ژوي خپله رڼا تولیدوي او سترګې دومره تیزی دي چې
کولای شي ډیره وړه رڼام احساس کړي. ډیر یو نرم ځان لري. په چټکۍ سره کولای شي چې حرکت وکړي. په دې عجیبه شرایطو کې د ژوو د ژوند کولو طریقه هم توپیر کوي. یو له دغو موجوداتو څخه انګری فش نومیږي. د دغو کبانو خزینه جنس ډیر لوی دی او دغه واړه کبان چې د دوی شاوخوا ته نښتې دي نر کبان دي. ځینې نر کبان هیڅ کلم ځان خزینه ته نشي رسولی، خو کوم چې ځان رسوي هغه بیا بیرته نشي ورنه لرې کیدلی، ځکه چې د هغوی خوله د خزینه کپ پر ځان باندې نښلي او د دوی یوازینی خواړه وینه ده. له همدې کبله تل همدلته پاتې کیږي. دا ښایسته نړۍ له هیجانه ډکه ده. دلته واورم وریږي. د عضوي مواد ټوټې په کوچنۍ ذراتو کې د سمندر تلې ته راځي او په دې سفر کې دوی بیلابیل ژوي تغذیه کوي، له مایکروسکوپي ژوو څخه نیولې تر لویو ژوو پورې. چې یو له دغو ژوو څخه سمندري ناوې ده. د دغو پرته شکله پخې شاوخوا دیرش فوټه اوږدې دي او دې سره واړه او مایکروسکوپي موجودات رانیسي. او دا یو روښانه حقیقت دی چې د سمندري موجوداتو ژوند په اړه تر اوسه پوره معلومات نه لرو. او تر ټولو مهمه، دوی د نړۍ تر ټولو پیاوړي ژوي دي چې دلته ژوند کوي او بیرونی نړۍ څخه بې خبره دي.

دلته لمر ډیره یوه لویه بلا تغذیه کړې ده. دوی د اوبو کچه دومره لوړوي تر څو په بخار بدل شي او په پای کې یو سمندري طوفان رامنځته کړي. او کله چې دا پیښه وشوه د نړۍ په کچه تر ټولو لوړه انرژي باندې بدلیږي. وریز لرونکي طوفانونه، دغه طوفانونه د سمندرونو په سر جوړیږي او ورو ورو پیاوړي کیږي. دوی دومره انرژي لري چې کولی شي د یوې اونۍ لپاره ټولې ځمکې ته برېښنا ورکړي. او کله چې هوا تودیږي دا طوفانونه لا هم ډیریږي او پیاوړي کیږي.

0: دا د طوفان څخه د مخه چوپتیا ده. په دې وخت کې ډیر خلک خوندي ځایونو ته ځي او د اوبو لاندې ژوي خپلې لارې بدلوي.
1: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، که د 2026 فیفا فوټبال نړیوال جام لوبو یا نورو ورزشي خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ATN نوم سره د ډالر نښه نوي، تاسو سیټنګ ته لاړ شئ او ATN چینل پاک کړئ. بیا ځلي سیټنګ ته لاړ شئ، د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1900 فریکوانسی وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسیدو څخه د ATN چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د ټلویزیون په صفحه سکرام بټ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا F2 دخمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459 C9 0 ABB3 په ورکولو سره د اوکمې بټنه وبهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړئ.

کله د کبانو دغه ډله چې شمیر یې میلیونونو ته رسیږي. ډیرو خلکو یوازې په دې اړه اوریدلي، خدا د ځمکې تر ټولو لویه ټولنه ده. مخکې له دې چې هوا په پوره توګه سړه شي، دوی ځان دیا ته رسوي، کوم چې د دوی اصلي ځای دی. خو دومره ډیر کبان هیڅکله له سترګو پټ نه شي پاتې کیدلی. ښکار کوونکي له هرې خوا په دغه کبانو باندې برید کوي. په اوبو کې شارکان له هرې خوا ورباندې برید. او له هوا څخه ډول ډول مرغان ورباندې برید کوي.

تر سو چې دغه طوفانونه پیلېږي هر ډول ښکار کوونکي له دې وخت څخه ګټه اخلي. خو په لږو او تیزو اوبو کې د دغو کبانو نیول سخت کار دی. او په پای کې طوفان پیلېږي او ورو ورو ټول ژوي د دې اغیزې احساس کوي.

دا هغه وخت دی چې په سمندرونو کې ډېرې عجیبې پیښې لیدل کېږي. او د دې پیښو له امله د سمندرونو تر ټولو لویې څپې رامنځته کېږي. کوم چې لوړوالی یې د لس پوړو ودانۍ پورې رسیږي.

خو په هر اندازه چې سمندري طوفانونه پیاوړي کیږي د ساحل د ژوو ژوند نور هم سختیږي. دلته د ساحل په یوې برخه کې د پینګوینیو کور دی. د دوی بدن دومره غوړ لري چې کولی شي د دغو ډبرو سره د دوی د لګیدو په صورت کې ورنه ساتنه وکړي او په سختو شرایطو کې د دوی ژوند آسانه وي. دغه مور زړه نه کوي ځان اوبو ته وغورځوي. خو بچه وږی دی او هغه مجبوره ده دا کار وکړي.

ځکه چې پلار یې په یوازې دا کار نشي کولی. دلته ژوند ډیر سخت دی. د کبانو تاک او د طوفانونو پایل د دوی لپاره د خوړو پیدا کول نورم سخت کړی دی. خو مور بله چاره نه لري، مجبوره ده چې ځان په دې اوبو کې وغورځوي او د خپل بچي لپاره خواړه پیدا کړي.

دا په دیر شو وروسته یو کلونو کې تر ټولو لوی طوفان دی او د بی تجربه پینګویانو لپاره د دې شرایطو تجربه ډیره سخته ده. په شمالي سیمو کې دغه طوفانونه پای ته رسیدلي، خو د دې طوفان پیاوړې څپې لا هم د ځینو موجوداتو لپاره وژونکې دي. کوم ښکار کوونکي چې د سمندر ته تللي وو هغوی بیرته راغلل.

خود دغه بچی مور تر اوسه نخ کاری. او پا پای که هغه را ورسیده. هغه د پینگویان و روستای دل سر رازی.

هغه 12 ساعته وروسته بیا مجبوره ده چې د دې لویو سپو ترمنځ سفر وکړي او یو ځل بیا خپل ژوند د خپلو بچیانو لپاره په خطر کې واچوي. د پیدایښت له پیل څخه سمندرونه د ژوند حلقې بلل کیږي او کوم ژوي چې هلته ژوند کوي په رښتیا ارزښتناکه دي او د وچو ژوو سره د ژوند یو په زړه پورې حلقه جوړوي، خو شرایط چې هر ډول یې مهمه نه ده. دوی کولی شي خپل ژوند مخته بوسي. او په پای کې له ډېرو ستونزو او خنډونو وروسته دغه کشپان خپل اصلي ځایونو ته رسیږي. له څو لسیزو وروسته دا لومړی ځل دی چې وچې ته راغلی، او هغه یوازې نه ده. په سلهاوو او زراوو کشپان راغلی دي تر څو په دې ساحل کې هګۍ وکړي او په آرامه سره خپل ژوند مخته بوسي. او دا د دې ژوو د ژوند 100 میلیونه کلنه دوره ده. د دوی سفرونه ورځ تر بلې سختیږي، خو بیا هم دوی هیڅکله نه تسلیمیږي او خپل ټول ځواک سره مخ پر وړاندې ځي.

0: 70% از کره زمین را آب فرا گرفته است. اما تنها 3% آن آب شیرین و قابل آشامیدن است. در سالهای اخیر زمین گرمترین حالت خود را تجربه می کند. منابع زیرزمینی آب به شدت در حال فروکش کردن است و سطح آن هر روز پایین و پایین تر می رود. بیایید با استفاده بهینه از آب این منبع حیات بخش زندگی را برای خود و نسل‌های بعدی خود قابل تحمل تر بسازیم. منابع آب را به کاهش است. به اندازه مصرف کنیم.
1: برای هر قطره، برای هر نسل، حفاظت از آب مسئولیت ماست.
2: دا مهم خبرونو سرټکی د روسیا او شانګهای سازمان چارواکو سره د اسلامي امارت د سفیر لیدنه ګل حسن حسن د سن پیټرسبورګ نړیوال اقتصادي فورم په سنډه کې د سیمې همکارۍ د پراخولو باندې ټینګار کړی.
3: په سیمه کې د همکارۍ تر ټولو هیله بښونکې ساحه د ترانزیت، انرژۍ او مخابراتي اړیکو پراختیا ده. دا همکاري کولی شي د سیمې اقتصادي ظرفیت په بشپړه توګه فعاله کړي او په نړیواله
2: افغانستان ته د مرستو رسولو پر بهیر د منځني ختیځ د کړکېچ منفي اغېز. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د هرمز تنګي کې محدودیتونو افغانستان ته د مرستو رسولو کې جدي خنډونه رامنځته کړي دي.
4: اولی که دسترسی مردم به مواد غذایی محدود میشه و خطر نامنی غذایی افزایش پیدا میکنه و دوم در بخش صحی کمبود دوا و تجهیزات میکنه.
2: په هیواد کې د درملو جوړولو په سکتور کې د پانګونې پراختیا. د درملو جوړونکو اتحادیه هم په دې سکتور کې د حکومت لخوا د ملاتړ او اسانتیاوو چمتو کولو غوښتنه کوي. او د هرمز تنګي په تړاو امریکا ته د ایران تازه ګواښ.

0: سلامونه وخت مو په خیر دی او ساعت خبری ټولګه ته خراغلی ز عمر خیلیم او دا هم بشپړ خبرونه په مسکو کې د اسلامي امارات سفیر سن پیټرزبورګ په نړیوال اقتصادي فورم کې ګډون وکړ او د غونډې په څنډه کې د روسي چارواکو اقتصادي استازو او د شانګهای د همکاري سازمان له ځانګړي استازي سره د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو د افغانستان د صادراتو زیاتوالي او سیمه ییزو اړیکو په اړه خبرې وکړې. په مسکو کې د افغانستان سفارت وایي چې ګل حسن حسن د اقتصادي اړیکو پراختیا او د ګډو همکاریو دوام باندې هم ټینګار کړی.
1: په مسکو کې د اسلامي امارت سفیر ګل حسن حسن د سینټ پیټرزبورګ په نړیوال اقتصادي فورم کې ګډون کړی دی. د غونډې په څنډه کې د اسلامي امارت ډیپلوماټ د روسیې له ځینو چارواکو د اقتصادي سکتور استازو او د شانګهای همکاري سازمان له ځانګړي استازي سره ولیدل او خبرې اترې وکړې. د دې غونډو اصلي تمرکز د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو پراختیا، د افغانستان د صادراتو زیاتوالی او د سیمه ایزو اړیکو پیاوړتیا و. په مسکو کې د افغانستان سفارت وایي چې دواړو خواوو د اقتصادي اړیکو پراختیا او د ګډو همکاریو دوام ته دوام ورکړی دی.
2: د دې غونډې په څنډه کې سفیر د روسیې چارواکو اقتصادي استازو او د شانګهای همکاري سازمان ځانګړو استازو سره د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو د افغانستان صادراتو او سیمه ییزو اړیکو په اړه خبرې وکړې. په ورته وخت کې د اقتصادي اړیکو پراختیا او د ګډې همکاري دوام باندې هم ټینګار وشو.
1: سره له دې چې روسیه لومړنی هیواد چې اسلامي امارات یې په رسمیت وپیژنده، د ډیپلوماټیک حرکتونه دوام لري. اقتصادي کارپوهان هم افغانستان د سیمې سره د نښلولو لپاره یو مهم اړیکه ګڼي.
3: افغانستان بنا به موقعیت اساسی که داره میتونه من حیث یک پل ترانزیتی خوب میان کشورهای آسیا

0: في amalkada başa ve de idgam ve ittisal mantıqi ham naqş barazındır ifa kerde başa. Hergo bey muallafa be şekle durustuş dest peyda kerde başa be erzavari Afganistan ve dadasatud Afganistan mitane mesmuriyet mufidiyet daşte başa.
1: خود روسیه د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د سنت پیټرزبورګ په اقتصادي فورم کې وویل چې د ترانزیت دهلیزونو پراختیا او سیمه ایز اقتصادي همکاري کولای سي د مرکزی آسیا، سویلی آسیا او د سیمې د نورو بازارونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې پیاوړي کړي. یو داسې مسله چې افغانستان هم هڅه کوي خپل رول او دریځ پیاوړی کړي.
2: за возможность участвовать
3: په سیمه کې د همکارۍ تر ټولو هیله بښونکي ساحه د ترانزیت، انرژي او مخابراتي اړیکو پراختیا ده. د همکارۍ کولی شي د سیمې اقتصادي ظرفیت په بشپړه توګه فعاله کړي او په نړیواله کچه د ترانزیت او لوجستیک په یو مهم مرکز بدلولو ته لاره هواره کړي.
1: د سنت پیټرزبورګ نړیوال اقتصادي فورم په روسیه کې له مهمو اقتصادي غونډو څخه دی چې نوویشتم پړاو یې د روانې می میاشتې له درېیمې څخه تر شپږمې پورې د نړۍ د مختلفو هیوادونو د استازو په ګډون ترسره سو.
4: د منځني ختیځ کړکېچ په ځانګړې توګه د هرمز تنګي محدودیتونو افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو هم اغېز کړی دی. د ملګرو ملتونو ادارې خبرداری ورکوي چې د وار وړلو لاریو خنډونه او د ترانسپورت لوړ لګښتونه د میلیونونو اړمنو خلکو لپاره حیاتي مرستو ته لاسرسی ستونزمن کوي. د خوړو نړیوال پروګرام راپور ورکوي چې د هرمز تنګي کړکېچ هغه وخت زیات کړی دی چې افغانستان ته د مرستو رسولو لپاره دا چاره ډیر وخت نیسي چې له لسو ورځو څخه دوه نیمو میاشتو ته رسیږي.
5: هغه بحران چې نږدې درې میاشتې وړاندې په منځني ختیځ کې پیل شو اوس د سیمې له پولو هاخوا خپور شوی چې د افغانستان په ګډون زیانمنونکو هیوادونو ته د مرستو رسولو باندې اغیزه کوي. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یا یونیسف وایي چې د هرمز تنګي کې دوامداره ناڅرګندتیا او د نړیوالو اکمالاتي زنځیرونو کې ګډوډۍ د مرستو د لیږد او رسولو لګښت خورا زیات کړی دی. د ادارو په وینا د مرستو د لیږد په برخه کې ځنډ زیات شوی او د ځینو مرستو د لیږد پروسه چې پخوا یې شاوخوا لس ورځې وخت نیولی و اوس تر دوه نیمو میاشتو پورې وخت نیسي. د ملګرو ملتونو چارواکو خبرداری ورکړی چې د دې وضعیت دوام کولی شي د میلیونونو خلکو لپاره خوړو، درملو او اړینو خدماتو ته لاسرسی محدود کړي.
3: د هرمز تنګي بحران چې شاوخوا سل ورځې وړاندې په منځني ختیځ کې د جیوپولیټیک کړکېچونو په منځ کې پیل شو اوس په زیانمنونکو هیوادونو کې د خوړو خوندیتوب او بشري بحران ته بدل شوی دی. وضعیت په افریقا کې د لوږې له زیاتوالي څخه نیولې تر افغانستان کې د خوارځواکۍ ماشومانو لپاره د درملنې خواړه کمښت پورې اړه لري.
5: په عین حال کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی اعلان کړی چې په افغانستان کې 2.3 میلیونه نور خلک له سختې لوږې سره مخ دي او د عملیاتي لګښتونو زیاتوالی د مرستندویو ادارو وړتیا کمه کړې چې اړمنو کسانو ته پاملرنه وکړي. دې سازمان په ځینو افغان روغتیایي مرکزونو کې د معالجوي خوړو کمښت هم راپور ورکړی او ویلي دي چې یو شمېر خوارځواکي ماشومان د اسانتیاو د نشتوالي له امله له مرستې پرته کور ته لیږل شوي دي.
6: اولی که دسترسی مردم به مواد غذایی محدود میشه و خطر نامنی غذایی افزایش پیدا میکنه و دوم در بخش صحی کمبود دوا و تجهیزات میتونه که متاسفانه خدمات مختل بسازه و به تعویق پرته و در مجموع این تأخیر فشار بیشتره بر خانواده های آسیب پذیر وارد خواهد کرد.
5: ملګری ملتونه خبرداری ورکوي که چیرې د مرستو رسولو لارې همداسې ګډوډې پاتې شي نو په افغانستان او نورو زیانمنونکو هیوادونو کې به بشري وضعیت نور هم خراب شي. د خوړو نړیوال پروګرام دا هم اعلان کړی چې افغانستان به تر 2026 کال پورې په نړۍ کې د لوږې له سختو بحرانونو سره مخ شي.
4: د امریکا فدرالي قاضي د ټرمپ ادارې د کډوالۍ محدودیتونه غیر قانوني وبلل. د امریکا یو فدرالي قاضي پریکړه کړې چې د ډونالډ ټرمپ د ادارې هغه پالیسي چې د افغانستان په ګډون د 9 هیوادونو د اتباعو د کډوالۍ غوښتنلیکونو پروسس کول یې بند کړي دي غیر قانوني بللي دي. ټرمپ په دسمبر کې دا پروسه وروسته له هغه ودروله چې یو افغان وګړي سپینې ماڼۍ ته نږدې د ملي ګارد دوه سرتیرو د وژل کېدو لامل شو. دا پالیسي د پناه غوښتنې د کار جواز، شنه کارتونو او د تابعیت غوښتنلیکونه پوښي. د کډوالو د حقونو فعالانو مخکې د ټرمپ ادارې پر پالیسۍ نیوکه کړې وه چې د کډوالو کورنیو، کارګرانو، کډوالو او ټولنې ته د جدي زیان رسولو په معنا یې بللې وه.
5: په متحده ایالاتو کې یو فدرالي قاضي د ډونالد ټرمپ ادارې د کډوالۍ د پالیسۍ او هغه برخه غیر قانوني اعلان کړي چې د افغانستان په ګډون د نه هدي شیوادونو پر اتباعو لګول.

0: شوو د روټاپو فدرالي محکمې مشر قاضي جان مک کانل وویل چې د متحده ایالاتو د تابعیت او کډوالۍ خدمات حق نه لري چې د پناه غوښتنې د کار جواز شنه کارتونو او د تابعیت غوښتنلیکونو پروسس ودروي.
1: د ټرمپ ادارې محدودو پالیسي په متحد ایالاتو کې د ډیرو کډوالو ژوند د قانوني ناڅرګندتیا او ناڅرګندتیاو په حالت کې اچولې ده. محکمه دې پایلو ته ورسېده چې دا پالیسي د قانون سره په ټکر کې دي. د متحد ایالاتو د تابعیت او مهاجرت خدماتو ادارې کړنې غیر قانوني او خپل سری وي.
2: مهاجران افغان در بسیاری از کشورها بیشتر با نگاه سیاسی بر اساس سلیقه و منافع حکومت‌ها برخورد می‌شوند تا اصول انسانی و حقوقی مهاجرت. شما ببینید که هر گاهی که مشکلات امنیتی یا فشارهای داخلی که در یک کشور میزبان افزایش پیدا میکنه، مهاجران افغان نخستین گروهی هستند که هدف بازداشت، اخراج و محدودیت ها قرار میگیرند.
0: د کډوالو د حقونو فعالانو د دې پریکړې هرکلی وکړ او وی ویل چې حکومت نشي کولای د تابعیت پر بنسټ د قانوني کډوالۍ لارې بندې کړي. دوی وویل چې متحده ایالاتو کې میشت ډیری افغانان په وروستیو میاشتو کې د دوی د کډوالۍ د قضیو د ځنډولو له امله له قانوني او کارموندنې ستونزو سره مخ شوي دي او دا پریکړه کولای شي د دې قضیو بیا پیلولو کې مرسته وکړي.
3: سیاست نادرست و غیر حقوق بشری و خلاف قوانین مهاجرت که از سوی آمریکا از سوی حکومت ترامپ در آمریکا اجرا شد، منجر به این شد که بعضی کشورهای دیگه هم از سیاست نادرست الگو بگیره، اقامت های مهاجرین باطل بکنه، مهاجرین با جبر و زور اخراج بکنه، مال مهاجرین مسدود بکنه. به هر صورتی قانون بسیار نادرست بود و این منجر به این شد که خیلی از کشورها قوانین سخت علیه مهاجرین وضع بکنه، حتی اقامت های اونها رو باطل بکنه.
0: په ورته وخت کې د افغانستان د ایواک سازمان وویل چې دا پریکړه به د امریکا د مهاجرت خدماتو څلور محدودې پالیسۍ لري کړي او کولای شي د شنه کارتونو تابعیت د کار جوازونو او په امریکا کې د میشتو افغانانو د پناه غوښتنې ځینې غوښتنلیکونو پروسس کولو پروسه بیا پیل کړي، مګر په دې کې د متحده ایالاتو څخه بهر د ویزې او کډوالو لیږد شامل نه دی.
4: او اوس هم لنډه وقفه.
5: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
4: د خبرونو دوام. کاناډا د افغانستان د سیاسي او بشري وضعیت د ارزولو لپاره د یو غونډې اعلان وکړ. په ملګرو ملتونو کې د کاناډا ماموریت یوناما او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د چارواکو په ګډون د افغانستان د ملګرو ډلې د غونډې د ترسره کولو اعلان وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان سیاسي، اقتصادي، بشري او د بشري حقونو وضعیت وارزول شو. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان شاوخوا ډیپلوماتیک فعالیتونه مخ پر زیاتېدو دي. تمه کیږي چې یوناما به ډېر ژر د افغانستان د وضعیت په اړه خپل وروستی راپور وړاندې کړي او د امنیت شورا به د دې سازمان د ماموریت د غځولو مسله هم په پام کې ونیسي.
0: په داسې حال کې چې افغانستان له سیاسي، اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دی، کاناډا د افغانستان د ملګرو ډلې د غونډې د جوړولو اعلان کړی دی. په دې غونډه کې چې د یوناما او د سره صلیب نړیوالې کمیټې چارواکو پکې ګډون کړی و، د افغانستان اوسنی وضعیت او په هیواد کې د سیاسي، اقتصادي او بشري حقونو مهم پرمختګونه وڅېړل شول.
1: کاناډا د یوناما او سره صلیب نړیوالې کمیټې د نظرونو سره د افغانستان د ملګرو ملتونو د غونډې کوربتوب وکړ. د غونډې په افغانستان کې د سیاسي، اقتصادي، بشري او بشري حقونو وضعیت ارزولی دی.
6: در قدم نخست همین گروه دوستا به تعریف شد که دوستا کی هستن، واقعا دوستا افغانستان هستن یا کدام مقصد استخباراتی دیگه، یک بازی پشت پرده دیگه دارن. اگر واقعا دوست هستن دیده شوه که یا عملا اقدام در رفع مشکلات اقتصادی و بشر دوستانه و مشکلات سیاسی یعنی شناخت و تعامل افغانستان در سطح جهان اقدام میکنن، کدام برنامه دارن طوری که جنبه عملی داشته باشن.
0: دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې افغانستان د اقتصادي ستونزو او پراخو بشري اړتیاو سره مخ دی. نړیوالو سازمانونو په مکرر ډول د میلیونونو خلکو د بشري مرستو اړتیا او د مرستو کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
7: راه های مختلف وجود داره که جامعه جهانی میتونه به افغانستان کمک کنه، از کمک های بشری شروع تا تربیه کادرهای مسلکی، یعنی یاد دادن حرفه بر مردم افغانستان که بتونه از احتیاجی خلاصن به اصطلاح، و ای که بودجه ها روان میکنه یا ای تو کمک ها به درد مردم افغانستان نمیخوره و یک ماه شاید احتیاجی یک فامیل رفش، اما برای دائمی ای به نقص افغانستان است.
0: د افغانستان د ملګرو ډله د هغو هیوادونو څخه جوړه شوې ده چې په افغانستان کې پرمختګونه له نږدې څاري او د افغانانو د ملاتړ او موجوده ننګونو ته د رسیدو لپاره د لارو چارو په اړه بحث کوي. کاناډا هم د دې ډلې فعال غړی دی.
4: هلمند ولایت کې سږ کال د غنمو حاصلات د تیر کال په پرتله نږدې 340 ټنه زیات شوي دي. د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې پر څه باندې 125,000 هکتار ځمکه کرل شوي غنم به شاوخوا 15,000 ټنه حاصل ورکړي. بلخوا کروندګر د حاصلاتو له زیاتوالي خوښ دي، خو له حکومته غواړي چې اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې او نورې کرنیزې اسانتیاوې ورته برابرې کړي.
8: هلمند چې د هیواد له مهمو کرهنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي، سږ کال پکې د غنمو حاصلات د پام وړ زیات شوي دي. د هلمند د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست مسؤلین وایي سږ کال پر 125,960 هکټار ځمکه د غنمو کرنه شوې ده. د نوموړي په خبره له دغو کروندو څخه به 15,680 او 800 ټنه غنم ترلاسه سي، چې د تیر کال په پرتله 23,903 ټنه زیاتوالی شي.
9: سږ کال په هلمند ولایت کې 115,960 هکټار ځمکه باندې د غنمو کرکیله شوې وه، چې په دې باندې هغه 15,680 ټنه غنم لاسته راغلی دي، چې هغه زیاتوالی د دې د تیر کال په پرتله زیاتوالی 23,903 ټنه زیاتوالی حاصلات راغلی دي.
8: عابد، د حاصلاتو د زیاتوالي لاملونه د اوبو مناسب شتون، د اصلاح سوو تخمونو کارول، د کرنې متخصصینو لارښوونې او د ناروغیو او آفتونو کمښت بولي. هغه زیاتوي چې د هلمند غنم اوس کندهار، فراه، هرات، نیمروز او یو شمیر نور ولایتونو ته هم لیږدول کیږي.
9: نو دا حاصلات زیاتوالی چې سږ کال راغلی دی د نورو کلو په پرتله، د دې زیاتوالي هغه سبب او ګټه دا راغلې ده. سبب یې دا و چې د تیرو کلو په پرتله اوبه هم زیاتې وې، او د تیرو کلو په پرتله باندې هغه مرضونه او پتو باندې هم تر ډېره حده مخنیوی سوی و.
8: بلخوا کروندګر وایي سږ کال د غنمو حاصلات ښه شوي او عواید یې زیات شوي دي، خو له حکومت او اړوندو ادارو څخه غواړي چې اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې او نور کرنیزې اسانتیاوې ورته زیاتې کړي، تر څو په راتلونکو کلونو کې لا ډېر حاصلات ترلاسه کړي.
10: دا غنم چې اوس زه د خولې تړم ته وینې، دا غنمو پر جریب باندې وکړله 1,60 منه، هلته موږ بل تریشل وکړې هغه وکړه 1,15 منه، لږ مو اخواته بس 200 متره اخواتم زکه پرتا دا گی وکړل پر جریب 2,00,000 دیش منه.
8: هلمند غنمو ترڅنګ د جوارو، پنبې، ماشو، زیرې او نور کرهنیزو محصولاتو د تولید له مهمو مرکزونو څخه شمیرل کیږي، چې تولید یې د هیواد بیلابیلو ولایتونو ته لیږدول کیږي.
4: په کندوز ولایت کې د اماراتو د سپین زر فابریکې تولید زیات شوی دی. دا فابریکه د کاغذ، دستمال او د پخلنځي رولونو مختلف ډولونه تولیدوي او پلوري. اوس مهال لسګونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په دې فابریکا کې کار کوي او خوښ دي چې کاري فرصتونه ورته برابر شوي دي.
8: د اماراتو د سپین زر شرکت د کاغذ دستمال فابریکا چې د هیواد په شمال ختیځ زون کې د کاغذ محصولاتو لومړۍ فابریکا ده، خپل تولیدات زیات کړي دي. دا فابریکا د کاغذ دستمال، د پخلنځي رولونه، د تشناب کاغذ او نور محصولات چې بازار اړتیا ورته لري مختلف ډولونه تولیدوي او د کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو ته لیږدوي. د فابریکې چارواکي وایي چې د بازار د تقاضا د زیاتوالي له امله خپل تولیدات زیات کړي دي.
11: ما به اساس تقاضای بازار، طوری که اونا تقاضا کرده بودن که به گلهای متفاوت، به سایزهای متفاوت، به اندازه های متفاوت، به وزن متفاوت، به ما رول آشپزخانه، دستمال کاغذی تولید شد. ما به مو رقم برای اونا تولید کردیم که خوشبختانه تکنیکی که داخل فابریکه ما داریم، ما قادر به این بودیم که همون سیستم ما خود ما داخل فابریکه جور کنیم.
8: اوس مهال په دې فابریکا کې لسګونه کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول کار کوي. کارګران خوښ دي چې په دې فابریکا کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده.
12: زر د بخش دستمال کاغذی کار میکنیم، بسیار راضی هستیم. از دولت خود، از بزرگای خود یک جان تشکری میکنیم. دیگه در بخش تولید ما دستمال کاغذی است، رول آشپزخانه است، کاغذ تشناب است.
13: ما اینجا کاغذ تشناب داریم، رول آشپزخانه داریم و تیشو داریم. کاغذ تشناب سایزش مختلف است و رول آشپزخانه 500 گرامه، 400 گرامه داریم و دستمال کاغذی پلاستیکی هم داریم و قوطی یکیم داریم کاغذ. این 100 برگه، 200 برگه و 50 برگه است.
8: دا د کاغذ د تولید لومړی فابریکا ده چې په شمال ختیځ زون کې فعالیت کوي او د چارواکو په وینا دوی هڅه کوي چې د خپل تولید کچه نور هم ښه کړي او د هیواد د نورو ولایتونو د بازار اړتیاوې پوره کړي.
4: په ننګرهار ولایت کې د اوبو رسونې او فاضله اوبو ریاست د 14 میلیونه افغانیو په لګښت 14 واټر پمپونو ته د 6 کیلو ولټه برېښنا پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. مسولین وایي دغه پروژه په بشپړېدو سره به د جلال آباد ښار د 15 ناحیو 12 کورنۍ د څښاک د پاکو اوبو څخه برخمنې شي. جلال آباد میشتي د دغې پروژې د بشپړېدو له امله خوښي کوي او له اړوندو مسولینو څخه د څښاک د پاکو اوبو په برخه کې د نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي.
0: ولست د څښاک د پاکو اوبو برابرولو په لړ کې ختیځ کې د اوبو رسونې او فضله اوبو ریاست او د یوې مرستندوی ادارې په ګډه مالی همکارۍ د ننګرهار مرکزي ښار جلال آباد کې یوه پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. مسؤلین وایي د 14 میلیونو افغانیو په لګښت یې 14 واټر پمپونو ته د برېښنا رسونې پروژه بشپړه کړه چې له مخې به یې د 15 ناحیو د 12 کورونو په دولتي نلونو کې د اوبو موده د پام وړ زیاته شي.
14: دغه پروژه چې د کی یو سمون سره د یونیسف د آی سی آر سی مالی تمویل دی او نور تمویل د ابرسانې د شرکت ته چې تقریبا 14 میلیونه په دې باندې لګخ راغله دی. دا پروژه په دې بنیاد باندې جوړه شوې.
0: په ختیځ کې د دغه ریاست مسولین وایي د دغه پروژې له امله به 12 کورنۍ د څښاک د پاکو اوبو برخمنې شي. دوی زیاتوي چې پاتې ناحیو ته هم د څښاک پاکو اوبو د برابرولو په موخه د ورته پروژو د پلي کېدا هوډ لري.
15: موږ 15 ناحیو کې تقریبا خدمات ترسره کوو. 12 کورنۍ ته پاکې صحي اوبه په الحال رسو او غواړو چې د نورو ناحیو ته هم پاکې صحي اوبه ورسو.
0: د جلال آباد خاریان د دې پروژې د بشپړېدو له امله خوښي څرګندوي او له اړوندو مسلونو د څښاک د پاکو اوبو په برخه کې د نورو پروژو د پلي کېدا غوښتنه کوي.
16: کله چې دغه شپږکیلوولټه شبکه جوړه وه دلته د اوبو د تولید مشکلات ډېر وو. کله تولید هم کوله، کله تولید نه درلوده او کله اوبه په وخت زمان سره نه توضیح کېده.
17: دغه ډېر خو موږ انشاءالله چې ډېر خوشحاله یو د دې پاکو اوبو نه. موږ د ابرسانې ریاست نه ډېر راضي یو. ډېر ښایسته کار وشو ده او اندم د نورو توقع درو چې نوري پروژې هم د سیرا وړي.
0: دا په داسې حال کې ده چې د تیر په پرتله د راستنیدونکو کډوالو په مشته کېدنې سره په دغه ولایت کې نفوس تر پخوا زیات شوی او د اوبو اړتیا هم زیاته شوې ده. بلخوا د اقلیمي بدلون د اغېزو له کبله ورځ تر بلې لکه د هیواد د نورو ولایتونو په څیر ننګرهار کې هم ورځ تر بلې د اوبو سطح ټیټیږي چې ورسره استوګنیزو سیمو کې ساګانې وچیږي او خلک د څښاک د پاکو اوبو د کمښت سره مخ کېږي.
4: تر لنډې وقفې وروسته د خبرونو دوام.
5: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ شیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد. نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.
18: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: د خبرونو دوام. څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، په دې وروستیو کې د کابل او مسکو د اړیکو په تړاو باندې وروستي پرمختګونه لیدل کېږي. کابل او مسکو په ځینو برخو کې له نظامي او تخنیکي همکاریو له تړون نه نیولې، بیا په سن پیټرسبورګ په نړیوال اقتصادي فورم کې د افغانستان ګډون او له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو پر محور باندې د روسیې لیوالتیا هغه څه دي چې تر ډیره بریده د پام وړ بلل کېږي. د کابل او مسکو د اړیکې څومره مهمې دي او څومره کولی شي کابل له دې فرصتونو

0: ګټه واخلي. مسکو له افغانستان سره د خپلو اړیکو لپاره څه ډول تګلاره او آیا د تیر په پرتله یو متفاوته تګلاره غوره کړې او که څنګه غواړو دا نور مسایل د سیاسي چارو له تحلیلګر ښاغلي عبدالواحد فقیري سره مطرح کړو. هغه دا شیبه له امریکا نه راسره پر لیکه دی. فقیري صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. غواړم وپوښتمه چې ستاسو په نظر باندې په دې وروستیو کې د کابل او مسکو په اړیکو کې نوي تحولات، نوي شین څراغ او د دې تر څنګ د مسکو لیوالتیا لیدل کیږي، څه فکر کوئ چې کابل او مسکو د اړیکو د کومو پړاوونو په درشل کې دي؟
1: مننه عمر خیر صاحب. تاسو پوهیږئ چې په اول دور د امارات کې، یعنی په 1990 کلونو کې د طالبانو او مسکو روابط ډېر خراب و، او مسکو د طالبانو مخالفین د شمال د ائتلاف په مجموعه د دوستم و د ټوله تقویه کوله. مګر دا ځل د طالبانو د راتګ سره سم د مسکو په پالیسي کې یو عمده تغییر راغلی دی، او هغه دا چې د طالبانو سره ښه روابط پاللی دي. د اوله سره چې دوی راغلله دا روابط دغسې دي، او اوس هم مسکو د طالبانو مخالفین نه تقویه کوي او یوازنی هیواد دی په جهان کې چې طالبان یې په رسمیت پیژندلی دي. بل خوا د طالبانو سره یا د افغانستان سره تجارتي معاملې هم کوي، یعنی غنم خرڅوي، تیل باندې خرڅوي، او اوس که د دغه موافقې سره سم به پرزجات، هغه پرزې چې د افغان اردو ضرورت ورته لري، هغه به خرڅوي. نو داسې معلومیږي چې د مسکو پالیسي د طالبانو په مورد کې بدله سوې ده، یعنی د ښه روابطو دغه کوي لیواله ده روسیا، او دا تقریبا یعنی چین هم دغسې دی، موږ پوهیږو هند هم په دغه شکل سره دی، ایران هم په دغه شکل دی، او حال دا چې هند او ایران په تیر ځل کې بیا حمله که روسیا د طالبانو د مخالفینو په ملاتړ کې ولاړه وه او د طالبانو سره ښه روابط نه درلودي. دا ولې دا څرخ بدل سوی دی، حالات بدل سوي دي، د دوی پالیسي هم بدل سوي.
0: اوس ستاسو په نظر باندې د روسیې اړیکې نن او پرون څنګه پرتله کوي؟ آیا روسان غواړي چې له افغانستان د اوسني وضعیت ته په کتو سره په سیمه کې د خپل هغه کمربند په توګه باندې چې ډیری هڅه کوي چې منځنۍ آسیا له یو ډول خلاو ګډوډۍ نه وساتي او د روسیې ګټې ان له دې لارې خوندي کړي، آیا دوی دا فرصت بولي چې په سیمه کې د لویدیځ نه حضور، په ځانګړې توګه د امریکا نه حضور، دا یو فرصت بولي چې هڅه کوي په سیمه کې د خپل حاکمیت د پراختیا لپاره او د دې لپاره چې لویدیځ ته دلته د مداخلې فرصت برابر نه شي، د اړیکو د نویو پړاوونو د پیل لپاره به روسیه څه نوي اقدامات وکړي، او که نه موضوعات له لویه سره یوازې د دواړو طرفونو د اوسنیو ګټو پر بنسټ ولاړ دي او له لویدیځ سره د رقابت کومه موضوع پکې داخله نه ده؟
1: زه هم دغه فکر کوم چې دلته د رقابت موضوع نسته، د خصوصا د غرب سره، او که څه هم غرب تاسو پوهیږئ چې په ټوله منځنۍ آسیا کې سفارتونه لري، په تاجکستان، ازبکستان، په قزاقستان، په دې ټولو کې سفارتونه لري او تجارتي معاملې ورسره کوي، د امریکا په شمول سره د دغو هیوادونو سره تجارت شروع دی. یوازنی ملک چې امریکا تحریم کړی دی هغه افغانستان دی، یعنی په سیمه کې افغانستان او ایران دوه ملکونه دي چې د امریکا سره رسمي روابط نه لري. مګر زما خپل عقیده دا ده چې امریکا هم په هغه اجماع کې چې عمومي اجماع ده، بین المللي اجماع ده چې افغانستان باید آرام وي، په افغانستان کې باید ګډوډي نه وي، په هغه اجماع کې شامل ده. په دا خاطر هم د طالبانو مخالفین نه تقویه کوي، د طالبانو د مخالفینو سره کار نه لري، او د طالبانو سره کومک هم کوي تر ډېره حده پورې د ملګرو ملتونو او د نورو خواوو سره طالبانو د حکومت سره بدل کوي. یعنی هغه اصلي ټکی دا دی چې فرصت طلایي دی د افغانستان دپاره، ډېر ښه فرصت دی چې لوی قدرتونه په دې سیمه کې اوس د رقابت پر ځای همکاري سره کوي، او افغانان باید د دې څخه ګټه پورته کړي، د دې څخه د خپل هیواد د جوړولو دپاره، د لا نیکنامه کولو دپاره باید د دغه فرصت استفاده وکړي او پرېنږدي چې دغه فرصت ضایع شي او بیا افغانستان د یو رقابت په مرکز بدل سي.
0: تر ډېره بریده د باور د فوضا رامنځته کول مسایل د هیوادونو لپاره، د لویو قدرتونو لپاره خورا مهم دي. آیا په افغانستان کې د امریکا او د روسیې او یا د نورو هیوادونو د ګډو اندېښنو لپاره چې په لویه سر کې د هیوادونو ترمنځ رقابتونه او ګډې اندېښنې موجودې دي، افغانستان په وسنی وضعیت کې څومره دغه باور

0: ساتلای دی او د راتلونکو د باور لپاره چې د ناپیلو هیوادونو یا د یو ناپیلي بې طرفه هیواد په توګه باندې خپله سیاسي او اقتصاد محوره پالیسۍ ته دوام ورکړي. څومره لا باور جوړونې ته اړتیا ده او په دغه برخه کې چې افغانستان د یو ناپیلي هیواد په توګه داسې مختلف شي چې نه د روسیا او نه هم د امریکا بلاک ته نږدې شي، دغه چاره څنګه باید ترسره شي او افغانستان په دې برخه کې د باور لپاره څومره کار ته اړتیا لري؟
1: ډېره حده زه فکر کوم چې دا شی موجود دی، فعلا هم موجود دی، کومره خاص رقابت زه نه وینمه چې د افغانستان په ملت کې د لوی قدرتونو ترمنځ کوم خاص رقابت وي. یو شی چې باید وسي هغه د نننه په افغانستان کې باید ځینې اصلاحات راسي څو افغانستان په رسمیت وپېژندل سي او د دغه ښه فرصت څخه استفاده وسي، او دا هغه وخت کېدلی سي چې په افغانستان کې داسې حکومت وي چې هغه جهان په رسمیت پېژندلی وي، پاسپورټ اعتبار ولري، دا پیسې چې کنګال دي دا خلاص سي، په رسمیت وپېژندل سي، په ملګرو ملتونو کې خپله چوکۍ ترلاسه کړي. نو په هغه صورت کې زه فکر کوم د افغانستان د رشد لپاره، د اقتصادي رشد لپاره، د ډیپلوماتیکي رشد لپاره زمینه ډېره مساعده ده. موږ افغانان باید اول په خپل کور کې ځینې اصلاحات راولو او د خلکو په تیاره باید د ملګرو ملتونو او د جهاني ټولنې هغه څو انتقاد چې موجود دي هغه رفع سي. که هغه رفع سي زه په دې باور یم چې افغانستان خود په خود په سیمه کې او په جهان کې په رسمیت پیژندل کیږي او د افغانستان پانګونه راځي، خارجي پانګوال به راسي افغانستان ته پانګونه به وکړي، د افغانستان لپاره به یو ښه فرصت وي چې پاکستان وصل سي، د آسیای میانه سره، هند ور سره وصل سي. زه فکر کوم یو ډېر طلایي چانس راغلی دی په لاس، امید دی چې موږ دا طلایي چانس د لاسه ورنه کړو او ضایع نه کړو.
0: له روسیې سره د افغانستان د اړیکو د پراختیا سره سره چې افغانستان یې په رسمیت پیژندلی دی او د کابل او مسکو اړیکې خورا د پراختیا په حال کې دي او لا هم نوي رنګونه راوړي، خو په عین وخت کې وخت نا وخت روسي چارواکي په ځینو مسایلو کې یو ډول متفاوتې څرګندونې کوي، په ځانګړې توګه ځینو روسي چارواکو، لوړ رتبه چارواکو، د بهرنیو چارو له وزیر نه نیولې او بیا د روسیې د امنیت شورا د منشي تر خبرو پورې ډېری وخت دوی دا یادوي چې په افغانستان کې ځینې وسله والې ډلې شته او یا دا د یو ګواښ په توګه مطرح کوي. دغه موضوع د ډیپلوماسۍ له اړخه له روسانو سره باید څه ډول مطرح سي چې په آینده کې دوی په نړیوال سټیج کې د رسنیو سره په مرکو کې او په ځینو نورو مهمو بحثونو کې د دغه ډول څرګندونو څخه په راتلونکي کې دوی مطمئن سي او وینه کې. نو د ډیپلوماسۍ له اړخه دغه موضوع څه ډول مطرح سي؟ ډیری کارپوهان په دې باور دي چې یوازې د ویندویانو څرګندونې په دې برخه کې د اسلامي امارت ګټه نه کوي، خو د ډیپلوماسۍ اړخ څومره مهم بولي چې دغه موضوعات لږ تر لږه کنټرول شي یا له روسانو ته قناعت ورکړل سي؟
1: دا ډېر مهم سوال دی او ډېره مهمه خبره ده چې روسان، هندیان، ایرانیان او د شمال جمهوریتونه باید په دې قانع سي چې د افغانستان څخه و دوی ته کوم خطر مواجه نه دي، او دا هغه وخت کېدلی سي چې افغانستان پخپله په کابل کې یو لوی کانفرانس راوغواړي او د دې ملکونو استازي د ملګرو ملتونو د دې په شمول هغه راټول کړي، هم خپل استدلال د دې خلکو سره شریکي او هم شواهد و دې خلکو ته وړاندې کړي چې په افغانستان کې د دوی لپاره کم خطر نشته. بله لاره دا ده چې افغانستان په دې کې پیشقدمه سي چې د دغو ټولو ملکونو، دغه ملکونه چې زموږ شا پر زموږ په چمګاون کې پراته دي، د دوی ترمنځ یو داسې یو کمیسیون جوړ سي چې په هغه کې استخبارات سره شریک سي، خصوصا د داعش په مورد کې، د نورو تروریستي ډلو په مورد کې استخبارات او معلومات سره شریک سي او همکاري زیاته سي. که چیرې په یو ملک کې یو کم خاص استخبارات او راځي معلومات ترلاسه کیږي هغه د نورو سره شریک سي، ځکه موږ ټولو پوهیږو چې داعش په سیمه کې یو ګډ دښمن دی، د ټولو دښمن دی، په ټوله سیمه کې غواړي بلوا جوړه کړي، اشوب جوړ کړي. نو لهذا دا هم کېنه بل لارې یو استخباراتي لارې ده چې کېدلی سي یو کمیسیون جوړ سي، یو حکومته جوړ سي چې هغه ګډ کار وکړي، او بل دغه ډیپلوماتیکي کانفرانسونه دي چې کېدلی سي هغه تشکیل سي او افغانستان د دغه تورونو څخه خلاص سي. دا ډېر بد تور دی چې پر افغانستان باندې لګېدلی دی، پاکستان هم وجهته لمن وي او کله کله روسان هم وجهته لمن وي. روسان خپل خاص ګټ پدې کې لري، هغه په دې معنی چې د آسیای میانه جمهوریتونه باید وبیروي، وی ډاروي، او هغوی ته وایي چې بلا راځي، دا بلا تاسې خوري او د دې بلا په مقابل کې زه ولاړم، زه ستاسې تر څنګ ولاړم. دغه به هم باید ځینې واخیستل سي او روسان ته باید دا وفهمول سي چې دغه بیره باید ایجاد نه کړي او افغانستان باید بدنامه نه کړي، د خپل

0: خپل ګټو د پاره باید افغانستان په ټول لس کې وانه چې دا هم یو ډیر مهمه خبره ده چې باید هغه دوه کار وسی او دا تر اوسه پر نه دي سوی او مې نه چپاینده کې وسی.
1: ستاسو په نظر باندې ایا د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره یا د سیمې له هیوادونو سره د باور د فضا ورستر بل رامنځته کېدل څومره کېدای شي چې د کابل او نیوی ډیلی او د کابل او بیجنګ اړیکې یو متفاوت پړاو ته ننوځي او لږ تر لږه د تعامل نه د رسمیت تر پولو پورې خبر ورسي، آیا د اوسني وضعیت او تعامل اوسني وضعیت ته په کتو سره دغه سي هیله مندي ښکاري چې هند او چین د هم په دې برخه کې له روسیې سره په څیر باندې ګامونه واخلي په ځانګړې توګه په اقتصادي او سیاسي برخه کې؟
0: د رسمیت پیژندلو مسله زه فکر کوم یوازې هغه وخت کېدلی شي چې دننه په افغانستان کې ځینې اصلاحات راسي او هغه مورد هغه موجه انتقادونه چې دي هغه رفع شي. بیا زه فکر کوم چې افغانستان خود په خوده په رسمیت پیژندل کېږي او جهان به هم وپیژني، زموږ ګاونډیان به هم وپیژني، په غرب کې به هم ډېر ملکونه په افغانستان په رسمیت وپیژني او د دغه انزوا څخه به خلاص. دا ډېره مهمه خبره ده چې موږ د دغه انزوا څخه راووزو او زه فکر کوم دا تر ډېره حده پورې زموږ په داخلي پالیسیو پورې اړه لري چې موږ باید په داخل کې ځینې اصلاحات ومنو او هغه راوړو څو دغه مسلې څخه خلاص او هغه د منطقې په ګټه هم ده، یعنی که چیرې موږ په رسمیت پیژندل شو د هم د هند په ګټه ده، هم د مرکزی آسیا په ګټه ده، هم د ایران په ګټه ده او حتی د پاکستان په ګټه هم ده چې پاکستان هم کولای شي د آسیای میانه سره وصل سي او خپل تجارت وکړي. نو لهذا ډېر ښه فرصت دی چې موږ باید په دې برخه کې ډېر کار وکړو او د دوغو خلکو دغه اندېښنې چې دي، دغه انتقادونه چې دي، دا باید رفع شي. هغه شی چې په موږ پورې اړه لري، هغه شی چې موږ کولای سو، هغه باید اول وسي په افغانستان کې او بیا انشاءالله زه فکر کوم چې لار خلاصېږي او فرصتونه لا ډېریږي.
1: یو مهم بحث له روسیې سره د اړیکو په برخه کې د روسیې پانګونه ده په افغانستان کې. روسیه له افغانستان سره د پانګونې په برخه کې اوږد شالید یا پس منظر یا تاریخ لري چې په افغانستان کې لوی او پراخ پروژې پیل کړي دي او دلته تکمیل کړي دي. د دغه ډول پروژو یا نیمګړو پروژو د تکمیل او په راتلونکي لپاره د سترو پروژو د پلي کولو لپاره د زمینه سازۍ د اوسني فرصتونه څومره مهم دي چې روسي پانګوالو په افغانستان ته یو ډول راکس شي او دوی وتوانېږي چې په افغانستان کې د روسیې د پانګونې لپاره فرصت برابر کړي. دغه بحث څومره مهمه ده او څه ډول کار ته اړتیا ده چې په افغانستان کې په دې برخه کې د روسیې سترې پروژې د امریکولو لپاره په خپله روسان لیوالتیا وکړي او عملي ګام پورته کړي؟
0: یعنی واقعا هم دا یو مهم کار دی چې باید وسي. که څه هم روسان اوس په ډېر بد حالت کې دي، په اوکراین کې په جنګ اخته دي او د دغسې پانګونو دپاره ډېر لږ فرصت لري، پیسې او منابع لري. روسان شاید ډېر کوشش وکړي چې خپل شیان که دا تیل دي که غنم دي او که پرزجات دي پر نورې خرڅ کړي چې یو افغانستان دی او افغانستان کولی شي د دې لارې څخه د ځینو روسي تجارانو سره خپل روابط لا پراخ کړي. مګر افغانستان باید کوشش وکړي چې د هندي پانګوالو سره، د چینایي پانګوالو سره، د ایراني سره او د غربي ملکونو سره کچیر وکړای شي، د خپل د آسیای میانه د پانګوالو سره، د هغوی سره دغسې یو ګډ پلان جوړ کړي چې په افغانستان کې هغوی سرمایه گذاری وکړي او راسي د افغانستان د شرایطو څخه ښه استفاده وکړي. دا به هم د افغانستان د افغانانو د پانګوالو لپاره ډېر ګټور مفید به وي او هم به د هغوی لپاره. هر څومره چې په سیمه کې اتصال ډېریږي، هر څومره چې په سیمه کې کاروبار ډېریږي، په هغه اندازه د افغانستان په ګټه دی، د اقتصاد په ګټه دی او د اقتصاد وده د ټولو خلکو په ګټه ده او ټول خلک د ثبات خواته راکشوي. نو لهذا موږ باید اول کوشش وکړو چې دغه ارادونه چې دي دغه رفع سي او د زمینه برابره سي او په دې لاره کې موږ پیش قدم وسو، موږ تر نورو پیش قدم وسو، ځکه موږ ډېر ضرورت لرو. موږ به اقتصادي رشته تر بل هر چا ډېر ضرورت لرو، و اتصال ته تر بل هر چا ضرورت لرو، و شو روابط ته تر بل هر چا ضرورت لرو. لهذا ډېر کارونه په موږ پورې اړه لري او موږ باید دا کار وکړو.
1: یو باس د افغانستان د بیطرفۍ د ساتلو موضوع ده چې تر ډېره بریده د منځني ختیځ له کړکېچ نه نیولې او په سیمه کې د لویو قدرتونو حضور که هغه روسیا ده که چین ده، هند هم د دې مثلث یوه برخه تر ډېره بریده شمېرل کېږي. آیا واقعا ځینې تحلیلونه دا دي چې د منځني ختیځ کړکېچ د نړۍ په نړیوال نظم باندې خورا ژور اغېز لري، د نړیوال نظم او د لویو قدرتونو په ځانګړې توګه د روسیې، امریکا یا د روسیې، چین او امریکا ترمنځ رقابتونو ته په کتو سره، آیا د افغانستان د طرف واقع کېدو ویره لیدل کېږي، یا د نړیوال نظم په روان کشمکش کې افغانستان د معادلې په کوم ځای کې ویني؟

0: دم ګړې خو افغانستان به طرف معلومیږي او طالبان هم دا کار کړی دی چې به طرف ساتل سوی دی او بیا هم وایم چې لوی قدرتونه تر ډېره حده کوشش کوي چې افغانستان په دې کشاله کې کش نسی او شکل نسی. افغانستان هم باید کوشش وکړي چې د یو به طرف ملک په صفت سره عمل وکړي. یعنی موږ د منځني ختیځ په دغه اوسني د ایران او د امریکا په جنگ کې هیڅ کوم رول هم نه لرو او نه هم په دې کې مشکل یو او نه هم تر اوسه پورې امریکایانو دا هڅه کړې ده چې مشکل کې او ایرانیانو هم زه فکر کوم ایرانیان هم دغه غواړي چې موږ په دې کې شکل نسو او به طرف وساتو چې د ایرانیان دا په ګټه ده. لهذا او دغه نور د سیمه ایز مسلې چې دي هغه په موږ پورې اړه لري. هغه باید موږ تشویق کو، چین باید تشویق کو، روسیه تشویق کو، هند تشویق کو، دا زموږ په ګټه ده چې د هغوی سره ښه رابط ولرو، تجارت ډېر سي، پانګونه ډېر سي. دا او هغه ارادونه بیا هم وایم، هغه ارادونه چې دي هغه باید رفع سي او هغه ډېر اسانه دي، ډېر ساده دي او هغه موږ په خپل کور کې اړولای شو. پر هغه باندې باید ډېر کار وسي. اول باید خپل کور سنبال سي، بیا دا خارجي مسایل زه فکر کوم خود په خود حلیږي.
1: ډېر زیاته مننه کو فقیر صاحب، کور مو ودان. او اوس هم لنډه وقفه.
2: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا سد 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال،

0: د خبرونو دوام او اوس هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د درملو د تولید د فابریکې د ټولنې غړي وایي چې د درملو تولیدي سکتور تولید او پانګونه ورځ تر بلې د پراختیا په حال کې ده. دوی زیاتوي چې که چیرې د عامې روغتیا وزارت له لوري د حمایوي پالیسۍ تر څنګ دې سکتور ته د ځانګړي صنعتي پارک د ویش لړۍ هم ګړندۍ شي، افغانستان به په خورا چټکۍ سره د درملو صادرونکو هیوادونو په قطار کې ودرېږي.
1: د هیواد د درملو د تولید فابریکو د ټولنې غړي د عامې روغتیا وزارت نه غوښتنه کوي چې د کورنیو درملو د ملاتړ لپاره باید د ځانګړي صنعتي پارک د ځمکو د ویش او همداراز د کورنیو تولید شوي درملو لپاره حمایوي پالیسیو عملي کولو تر څنګ په دولتي قراردادونو کې د کورنیو محصولاتو څخه د استفادې لړۍ پراخه کړي. دوی زیاتوي چې دمګړۍ هیواد کې 450 میلیونه ډالر پانګونه شوي او دا لړۍ نوره هم په دې سکتور کې د پراختیا په حال کې ده.
2: چې دا هغه جمله نه یو د حمایوي پالیسی ده چې د سیاتامی وزارت د دوا غذا د معینیت د خواس هغه ترتیب سوې وه او بیرته په مربوطه ارګانونو کې چې دا باید اخري نهایي سي ترتیب سي. زه امیدوار یم که هغه ته یو جدي توجه وسي چې هغه د افغانستان د داخلي تولید د دوا په بخش کې د هغوی د رشد دپاره د هغوی د حمایت دپاره پاکې ډېر ښه ښه پالیسیانې او ډېر ښه برنامې ترتیب سوي دي. دا زموږ صنعت نورم د پرمختګ خواته بیایي او دا د رشد دپاره زمینه مساعدي او لاره هواروي.
3: آماری که از طرف مقامات ارائه شد، افغانستان 38% نیازمندی های داخلی توسط کارخانه های داخلی تولیدات داخلی پوره میکنه و الحمدلله در قسمت تولیدات سیروم ما کاملا به خودکفایی رسیدیم که بر علاوه اکمال و تامین بازارهای داخلی ما شما تمام هموطنان عزیز ما شاهد هستند که ما به خارج از کشور صادرات داریم.
1: د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هم وایي چې د کورنیو تولیداتو د ملاتړ لپاره یې عملي اقدامات پیل کړي او هڅه کوي چې له دې وروسته ټولې هغه ستونزې هم هوارې کړي چې د داخلي درملو د تولیدونکو ورسره لاس او ګریوان دي.
4: اقتصادي پیاوړتیا د کورنیو تولیداتو د ودې او د هیواد د ځان بسیاینې پر لور یو مهم او تاریخي ګام. د دې ستر پروګرام بریا دا څرګندوي چې افغانان که په هره برخه کې وي د خپل هیواد د پرمختګ، آبادۍ او سوکالۍ لپاره په ګډه باندې کار کولی سي او سترې موخې ترلاسه کولی سي او خپلو هغو اهدافو ته ځان په اسانۍ سره رسولی سي چې د ټول بشریت د صحت تضمین پکښې کې دا پیچلی.

0: د اقتصادي چارو شنون کې وایي چې افغانستان کې لا هم د درملو د تولید او په دې سکتور کې د پانګونې جذبولو لوی ظرفیت او د عامې روغتیا وزارت څخه غوښتنه کوي چې د کورنیو تولیدونکو او په دې سکتور کې فعالیت کوونکو سره همکاري او همغږي زیاته کړي تر څو په دې برخه کې د یو باثباته انکشاف لپاره زمینه برابره شي.
1: د اسعارو نرخونه

0: اوس هم د سیمې او نړۍ څو وروستي او مهم خبرونه.
1: د فارس خلیج کې د ایران او امریکا ترمنځ د ډزو له نوي تبادلې وروسته د ایران انقلابي ګارد ګواښ کړی چې که امریکا خپلې بدې کړنې تکرار کړي نو د هرمز تنګي د تیرو او ګازو صادراتو ته به په بشپړه توګه د تړلو پایلو مسؤول به وي. د امریکا پوځ وایي چې دوی د هرمز تنګي ته د ایراني ډزو په ځواب کې په ګورک او قشم کې د ساحلي څارنې رادارونه په نښه کړي دي. سپا پاسان انقلاب اسلامي په واهران او کویټ کې د امریکا په اډو شلیک راکټونو په ویشتلو سره ځواب ورکړ. مرکزي دفتر وایي چې توغندي یا په نښه شوي یا خپلو هدفونو ته نه دي رسېدلي. د غزې روغتیا ادارې د اسرائیلو په بریدونو کې د 50 کسانو د وژل کېدو او 9 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د روغتیا ادارې راپور ورکړی چې په تیرو 2 ورځو کې پر غزې د اسرائیلو د بریدونو له امله 50 کسان وژل شوي او 9 نور ټپي شوي دي. الجزیرې د شنبې په ورځ د جون په 6 راپور ورکړ چې د 1 تن مړي له کنټرولو څخه ایستل شوی دی. د راپور له مخې د غزې روغتیا ادارې ویلي چې په دې وروستیو کې 2 کسان وژل شوي او 1 د پخوانیو ټپونو له امله مړ شوی دی. د غزې روغتیا ادارې زیاته کړې چې ډېری قربانیان لا هم د کنډوالو لاندې یا په سړکونو کې بند پاتې او د ژغورنې ټیمونه نشي کولی دوی ته ورسیږي. پوتین وایي چې له زلنسکي سره لیدنه بې ګټې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د ولسمشر ولادلنسکي د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مخامخ خبرو اترو غوښتنه کړې ده. پوتین ویلي چې په اوسنیو شرایطو کې به له زلنسکي سره لیدنه بې ګټې وي. زلنسکي د پنجشنبې په ورځ یو پرانیستی لیک واستوه چې له پوتین سره د مستقیمو خبرو اترو او ورباندې غوښتنه یې کړې ده. خو د روسیې ولسمشر دا لیک بې ادبه وبله او ټینګار یې وکړ چې د سولې تړون باید د هر ډول اوربند څخه مخکې راشي.
0: او اوس هم څو ورزشي خبرونه.
1: د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن خپله لومړۍ ټیسټ لوبه د هند له ملي لوبډلې سره وکړه. په دې لوبه کې چې د هند د چنډیګر ښار په نوي لوبغالي کې ترسره شوه، په چا هند وګټله او لومړی یې توپ وهنه وکړه. دا د افغانستان او هند ترمنځ دویمه ټیسټ لوبه ده او د دواړو لوبډلو ترمنځ د ورځنیو لوبو لړۍ پیلېږي چې له دې لوبې وروسته به 3 ورځنۍ لوبې هم دوام وکړي. د خپل نوي مشر روزونکي ریچارډ بیس تر لارښوونې لاندې افغانستان د کرکټ د نړۍ د یو ستر ځواک پر وړاندې ولاړ دی. د نړۍ د ټیسټ درجه بندۍ له مخې په نړۍ کې دریم ځای لري. دا سیالي به د 1405 کال د جوزا له 14 څخه تر 20 نیټې پورې دوام وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ د دې سیالیو لپاره د 15 لوبغاړو نوملړ هم اعلان کړی دی چې حشمت الله شهیدی مشري کوي. د افغانستان په جغرافیه کې د افغانستان او هند ترمنځ سیالي به په ژوندۍ بڼه له آریانا نړیوال ټلویزیون څخه خپرې شي. د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ د غوراوی سیالي په مرکزی زون کې دوام لري. د مرکزی زون کې د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ د غوراوی سیالي لومړی پړاو ورسته 2 نورې لوبې هم وشوې. په یو لوبه کې اردو فوټبال کلب کمیټي دایکونډي ته د 2-1 مات ورکړه او 3 ارزښتناک نمرې ترلاسه کړې. د سبز پنچیر او باستان لوګر ترمنځ بله لوبه 1-1 مساوي پای ته ورسېده. دا سیالي د هیواد د بیلابیلو ولایتونو څخه د 6 ټیمونو په ګډون سره ترسره کیږي او ټیمونه د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ په راتلونکي پړاو کې د ځای لپاره سیالي کوي. د نړۍ د فوټبال د دې سترې سیالۍ پیل ته یوازې 15 ورځې پاتې دي. د 2026 کال د فیفا نړیوال جام د بعد د جون له 12 څخه د جولای تر 19 پورې د 48 ټیمونو په ګډون سره ترسره شو. د متحد ایالاتو، کاناډا او مکسیکو لوخه به په ګډه کوربتوب وشي. دا سیالي به د لومړي ځل لپاره د 48 ټیمونو په ګډون سره ترسره شي او تمه کیږي چې یو له خورا په زړه پورې نړیوال جامونو څخه وي. د افغانستان په جغرافیه کې د دې سیالۍ ټولې لوبې به په ژوندۍ بڼه او په ځانګړي ډول د آریانا نړیوال ټلویزیون څخه خبرې شي.
0: او اوس هم د سبا ورځې د هوا د حالاتو اټکل.

0: دا یو ساعت خبری ټولګه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
1: د دې خبرونه ملاتړ کوونکی

0: د څار درنو لیدونکو سلام د نن ورځې باسته خراغلی د کابل او ماسکو ترمنځ اړیکې ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې دي. له افغانستان سره له نظامي او د همکاریو د برخې له تړون نه نیولې تر اقتصادي تړونونو پورې او په دې برخه کې د ماسکو له لوري په ټولو هغو فارمټونو کې د افغان چارواکو ګډون چې د ماسکو په کوربتوب ترسره کیږي. تازه د سن پیټرزبورګ په نړیواله اقتصادي غونډه کې د افغانستان د استازو ګډون او په دې برخه کې د نویو تړونونو په اړه باندې لومړنۍ خبرې اترې هغه څه دي چې د کابل او ماسکو ترمنځ اقتصادي او سیاسي اړیکې د پراختیا لپاره لومړنۍ مهم ګامونه بلل کیږي. د څار په ننني باس کې پر دې غږیږو چې د روسیې او افغانستان ترمنځ پراخېدونکې سیاسي او اقتصادي اړیکې څه ګټې لري او کومې ننګونې درلودی شي. دا او نور مسایل د نن په باس کې له خپلو درنو میلمنو سره مطرح کوو. د دې باس میلمانه دي په لیکه راسره د اقتصادي چارو کارپوه ښاغلی بصیر رنجبر، همدا ډول د اقتصادي چارو کارپوه ښاغلی عبدالهادي فرهنګ، او په سټوډیو کې راسره د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی شفیع الله ستومان دي. خپلو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې غواړم رنجبر صاحب چې باس د تاسې نه پیل کړمه. د کابل او ماسکو ترمنځ سیاسي او اوسنۍ روان اقتصادي اړیکې په ټوله کې څنګه ارزوئ؟ په داسې حال کې چې روسیه په سیمه کې د یو ځواکمن یا په نړۍ کې د یو ځواکمن نظامي هیواد په توګه له کابل سره یې اړیکې ورځ تر بلې نویو پړاوونو ته داخلیږي، دغه اړیکې په سیاسي برخه کې او په اقتصادي برخه کې څومره مهمې دي؟ کومې لاسته راوړنې او کوم فرصتونه درلودی شي؟
1: ډېره مننه د مهربان او بخښونکي خدای په نامه. سلامونه او احترامات تاسو ته، ډېر محترم فرهنګ صاحب ته، ستومان صاحب ته، ستاسو همکارانو ته، او ټول هغه دوستان چې موږ اوري د افغانستان سرلوړي ملت ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
0: وعلیکم السلام.
1: د تاسې سوال ډېر جامع سوال و، ډېر نقاط هم مطرح کړو په یوه پوښتنه کې. که زه تاسې ته لنډ عرض وکړم، له دوه لحاظو موږ باید خپل ارتباطات، روابط او اړیکې له روسیې سره مطالعه کړو. اول د تاریخي لحاظ او بل د ننني ضرورتو لحاظ. د تاریخي لحاظ موږ همیشه روسیې سره ډېر ښه روابط درلودل، مخصوصا له هغه وخته چې په روسیه کې تزاري نظام ړنګ شو، بلشویکانو انقلاب وکړ او نوی حکومت منځته راغی، او وروسته بیا له هغه نه څه موده وروسته شوروي اتحاد ایجاد شو. دا مملکت اول مملکت شو چې وروسته له دوه کلونو نه په 1919 کال کې غازی امان الله خان د افغانستان استقلال اعلان کړ، انګلیسانو ته شکست ورکړ او د موږ استقلال په رسمیت وپېژندل شو. روسیه د هغه وخت چې لا اتحاد شوروي سوی نه وه، د روسیې په نامه وه، اولین مملکت و چې د موږ هېواد یې په رسمیت وپېژند. لکه چې اوس پس دې چې دا آخري تغییرات په افغانستان کې راغله او اسلامي امارت په افغانستان کې قدرت ته ورسېد، روسیه اولین مملکت و چې دا یې په رسمیت وپېژند. د دې معلومات چې تاریخي لحاظ روسیه همیشه کوشش کړی ده چې هغه خوا ونیسي چې د افغانستان د خلکو په ګټه وي. نور تاریخ لحاظ که موږ وګورو، همیشه په ډېر سخت وختونو کې دوی کومک کړی ده د افغانستان.

0: ډېر اساسي پلانونو سره چې 15 کلن پلانونو او سردار محمد داود خان د خپل صدارت په وخت کې هغه عملی کول، ټولو نه زیات یعنی زیاترین کومک خارجي روسیې وکړل، ته افغانستان ته یې لوی قرض ورکړ. په هغه وخت کې 100 میلیونه ډالر ډېرې پیسې شمېرل کېدې او هغه قرضونه یې پس وبخل شو. روسیا هغه مملکت و چې امریکا جواب راکړ چې افغانستان ته نوي تسلیحات نه ورکوي، او داود خان غوښتل چې دا مملکت په نوو تجهیزاتو مسلح کړي. امریکا جواب ورکړ، ونه منله. امریکا خپل شرط وړاندې کړ چې باید د هغه په نظامي پیمانونو کې شامل شو او خپله بېطرفي نقص کړو. په هغه صورت کې به هغه هر کومک وکړي، بغیر د رسوت کې کومک نه کوي. افغانستان مراجعه وکړه روسیې ته، او روسیې خپل هغه آخرین امکانات په چکه درجه تجهیزات افغانستان سره کومک وکړ، او موږ ډېره ښه اردو ډېره مجهزه درلوده. او بیا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې ډېر لوړ سوي تجهیزات نظامي افغانستان ته ورکړل چې په منطقه کې بېساري و. په هغه وخت هغه راکټونه چې موږ یې درلودل هغه ډېرې ښې پیشرفته تیارې هم درلودې. هغه ډېر ښه ټانکونه او نور قوي زرهي تجهیزات هم څه درلوده په منطقه کې چا نه درلوده. اوسنی شرایط نه و چې پاکستان هر څه ولري موږ یې ونه لرو. هغه ټول د روسیې کومکونه اوس په وختونه سوي و، او موږ توقع لرو چې اوس نه نه هغه دغه په دغه تاریخي منظر کې لیدنه وروسته اوس موږ کولی شو ډېر امکانات لرو چې د یو بل په ګټه باندې اوس کوی سم موقف کړو.
1: نو څه فکر کوئ رنجبر صاحب چې اوس تازه د کابل او د مسکو ترمنځ د پرون په پرتله باندې یا د تیر حکومت د جمهوریت له پرزیدو را پدې خوا یا د جمهوریت پر مهال د اوسنیو اړیکو او د تیرو اړیکو توپیر په څه کې ګوره؟ یا آیا روسیا د افغانستان سره د اړیکو په برخه کې یو نوی پړاو ته داخله شوې ده؟
0: یقینا داخله شوې ده. روسیا اولین مملکت و خو اولین کنو دویم پس قزاقستان چې افغانستان د طالبانیه د تروریستي ډلو فهرسته وویسته. دا خو په دنیا کې هغسې هغسه و چې په ملل متحد کې او د ډېرو مملکتونو په توریستي پوبخې تروریستي لړ کې و. دوی دا کار شروع خو څه دی وویسته، خو قزاقستان اول ورپسې روسیا دا دغه لاره وویسته. یا پس روسیا اول مملکت څه دی په رسمیت وپېژنده، او خپل هغه سفارتونه افغانستان په پدې کې همیشه واز وساتل. په هغه وخت کې په افغانستان کې سخت بحرانونه و. په هغه وخت کې چې ټول ملاقاتونه یا ټول تلل چې روسیې د سفارت دروازه خلاص وه په افغانستان کې، سفارت ارتقا ورکړل شو، سفیر د افغانستان وبلل شو، د هغه ځای سفیر دلته راغی. دغه ټول هغه ګامونه دي چې یو مملکت د خپل د دوستي د اظهار له خاطره، د خپل آماده توب د کومک لپاره خپل یو بل ګاونډي ته یا نږدې هېواد ته کوي سی ده. په ټول ملکتونه روسیه په دې کې پیشقدمه وه. موږ سره چین هم ډېر ښه روابط لري، ډېر نږدې، او موږ هغه ته خوشحاله یاستو. مګر تر اوسه یې افغانستان په رسمیت نه دی پېژندلی چې موږ دا توقع ترې لرو چې هغه باید دویم مملکت وي چې دا ګام واخلي. نو د روسیې په مورد کې دغه مسایل داسې تاسې ته ویلي چې په نامي شرایطو کې روسیې دغه شرایط فراهم کړي دي، د سیاسي له لحاظه او د اقتصادي لحاظه، چې دغه زمینه فراهم شي موږ دغه فرصت پیدا کړو چې اوسو کوی چې له ټولو امکاناتو نه چې موږ لرو او له ټولو امکاناتو نه چې هغوی لري اوسو کوی ګډه استفاده وکړو.
1: ډېره مننه کوو کوروادن رنجبر صاحب، بېرته تاسو ته راګرځم. فرهنګ صاحب، ستاسو په نظر باندې په ځانګړې توګه په دې وروستیو کې په اقتصادي برخه کې د کابل او مسکو اړیکې کوته له کومې زاویې ګورئ؟ کوم فرصتونه دي چې په ځانګړې توګه په اقتصادي برخه کې چې افغانستان باید له دې نه ګټه واخلي، او کوم فرصتونه دي چې لا هم کار ورباندې وسي او د افغانستان لپاره برابر سي؟
2: سلام تاسو حضور ته او د تاسو ټول محترم همکارانو ته، او ډېر درون مېلمس هم سورس په استدیو کې، او جناب ډاکټر صاحب رنجبر یو اوچت او بزرګوار او نیک اقتصاددان د افغانستان لپاره یو لوی سرمایه ټول ته زه ټول بینندگانو ته تاسو طریق نم زهر زیاده و احترام کوم. خبره داده چې د افغانستان او د روسیې اوسنی فارمت چې ده په سن پیترزبورګ کې ډېر یو مهم

0: فارما ده په دې خاطر چې روسیا غواړي چې یو سیستم د اقتصادي لکه نور اقتصادي سیستمونه په دنیا کې دي ډیر مشهور لکه سویس دالوس سویس چې دی هغه ډیر معروف دی هغه صنعتي وادونه په هغه کې وزده او روسیا هم په هغه کې وزده د دې مشابه په سن پترزبورګ کې دوی د سیستم د اقتصادي هغه همسایه هیوادونو هغه آسیایي هیوادونو هغه محور اقتصادي چې دی د دې لپاره روسیا ضرورت لري او روسیا دی یو لوی هیواد ده چې د جدول مندنی څه چې هغه اجزا دي په روسیا کې دي او ډېر یو مهم اقتصادي هیواد ده لکه تیل او نورو نفتي موادو افغانستان لپاره روسیه ډیر ارزښمند او مهم هیواد ده. او خبره دا ده چې اصلي خبره چې زه په دې سن پترزبورګ کې ما مشاهده وکړه هغه دا و چې یو ندا او یو خوشخبری افغانستان خلک لپاره ایجاد شو چې په هغه دا و چې لوی ویزه که واقعا روسان د افغانان لپاره د ویزه ایجاد که افغانان ټول تجار پیشه دی ټول هغه منتلیتی د تجارت دی رو چت سویه که ده پا طول اروپا امریکا په دنیا که افغانان حضور لري هغه مهاجرتون دوی ته یو مزیت ده دوی ته یو خوشی ده یو سیستم ده چې دوی لکه زنجیر غونی د افغانستان نشروع تر مسکو تر اروپا پوری کولی شي چې یو سیستم د شیرازه اقتصادي جوړ کی لکه چې پخوا اوچه میوه د افغانستان نه مثال راته روسیه ته او دغه طریق نه لکه پوستینی لکه نور بیا فنلاند سن پترزبورګ نه زی فنلاند ته او فنلاند به زی نور سویدن ته ناروی ته که ډېر پیسهدار هیوادونه دي د اروپا دا هیوادونه هلته خرڅېږي او اوس هم دوی بهترین بازار د افغانانو لپاره افغانستان لپاره یو لوی بازار ده. زه د امید لرم چې د ندا چې روسان وکړه چې انشالله له ویزه وسی که دا کار وسی لوی دستاورد ده په افغانستان کې په دې خاطر چې افغانان هغه ویزه چې ده لکه اکسیژن ده د تجارت لپاره باید ویزه ولري چې او چیرې لاړ سي مارکیټینګ وکړي بازاریابي وکړي کار وکړي زمینه د کار هلته مساعد چې موږ هر منابع لرو خو متاسفانه د تګ راتګ د ویزې د دې شان مشکله رو ډېر نمایشگاهګانې په افغانستان دایرېږي ډېر عید تجاري ډېر راځي په افغانستان کې اما متاسفانه هغوی غواړي چې خپله محصولات خرڅ کړي هغوی غواړي چې خپله محصولات په افغانستان ته راولي چې د موږ هغه ارز دغه دالر یورو په هغوی ته ورکړو هغه محصولات واخلو د افغانستان ته شایسته نه ده باید موږ هغه محصولات باید خرڅ کړو موږ خپل محصولات باید به دنیا ته ښکاره کړو لکه جلغوزی چې افغانستان لري په دنیا کې نشته بهترین بازار په اروپا کې جلغوزی لري یا په روسیه کې په دې خاطر چې اروپا او روسیه دواړه یخ هیوادونه لري او یخ دي هلته جلغوزه ډېر خرڅېږي یا نور اموال د افغانستان اقلام د تجارتي زه وایم چې دوه غږ چې ما اورېده په دې سن پترزبورګ چې ده یو په سن پترزبورګ یو په کنفرانس د ازبکستان کې چې هلته مثال مقام ارشد اقتصادي د افغانستان غږ وکړه چې ازبکستان او افغانستان لوی ویزه سي دا ډېر خوښه شوه بری او دوم اولی هم د سن پترزبورګ چې روسان غږ وکړه چې لوی ویزه سي که ده نږدېوالی ایزاد چې افغانستان کار لپاره اشتغال لپاره تجارت لپاره تکنولوژي لپاره چې موږ نیازمندي لرو لکه تکنولوژي د تونل و د سرک و دیشان استاندارد سیستم روسان لري او نږدې هم دي او خطر یې هم د روسیې نه مستقیم تر مصر راځي تر مصر ازبکستان تر مصر تر مصر مزار شریف عین تر ګمرک مزار شریف پورې راځي خو دا یو ډېر ښه خوشخبري ده چې دوی سره موږ باید هغه منافع هغه شیان چې واقعا هغه پروژې چې لرو هغوی دوی ته مثال پروپوزال ورکړو یا اسناد ورته ارائه کړو د دوی تشویق سرمایه گذاری وکړو هغه پخوانی شرکت افسوتر چې و هغه بیرته فعال کړو هغه شرکت روسان افغانان دواړه شریکان و د وزارت محترم تجارت وزارت راو ترابری یا تجارت روسیه هغه بیرته فعال شي لویه مشکل د افغانانو د افغانستان د تجار و د حمل و نقل دي طول همغه اقلام چې تاسو استفاده کوي هغه طول اصلي قیمت طول به عمل نقل کده کنه اموال ارزان ده ارزان رازی او چې در عمل نقل جمع کیږي در دیر گران دی و دیر خبری دیسی باید به دیوانه مونگو تاسو بس
1: منه نکو فرهنگ سیب در تا تاج تر اگرزم و اوس هم لنده وقفه

0: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه‌های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می‌شود و یا روی اسکرین شما نوشته می‌شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ETN علامه دلار نبود، چینل ETN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ETN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 1234569C789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: باسته خراغلی استومان صاحب، استاذ په نظر باندې له سیاسي اړخه د کابل او د مسکو اړیکې په کوم درشل کې ګوره، یا دغه فرصتونه څومره کولی سي په سیاسي برخه کې د لا تعامل پراختیا او د سیمې د نورو هیوادونو سره د اړیکو په پیاوړتیا باندې اغیز ولري؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، فرهنګ صاحب ته او رنجبر صاحب ته، څوک چې زموږ هغه او موږ تصویر له تاسو درسنې نه اوري، ټول ته سلامونه وایو. بېشکه چې روسیه په سیمه کې یو تاثیرګذاره مملکت ده، او له اتحاد جماهیر شوروي له جوړېدو وروسته موږ تقریبا ورسره پوله شریکه ولو، چې دی منځنۍ اسیا هیوادونه لاندې کړل، او له بلشویکانو او ملشویکانو له انقلاب راوروسته دی وتوانېدل چې یو ډېره غټه جغرافیه جوړه کړي، چې بیا وروسته بېرته له بینه ولاړله. اصلا روسیه منځنۍ اسیا هیوادونو ته د یو امنیتي دهلیز یا د یو بل نوم ورته ورکوي، د دې په سرګه ګوري. افغانستان هم له دې راهراونه یا د دې راهګذرنه روسانو ته ډېر اهمیت لري. بله موضوع چې روسانو ته افغانستان اهمیت لري جیوپولیټیک له نیازه، روسان په یو نوي ورلډ آرډر باندې کار کوي. اوسنی کوم ورلډ آرډر چې ورته وایي، یا نړیوال نظم چې موږ ورته وایو، هغه نور فرسوده ده، هغه نور په نړۍ کې جوابګویه نه ده. د ټرمپ راتګ سره د کوم نظم چې په دویمه جګړې وروسته 1940 کال را په دې خوا په نړۍ کې حاکم شوی و، هغه ډېر په چټکی سره په جوړ روان ده. روسان بیرته د خپل احیا لپاره افغانستان غوندې خاورې ته، افغانستان غوندې راهګذر ته ډېر اشد ضرورت لري، ځکه چې د جنوب له خوا یې دې پولې یوازینی هغه د خلل نقطه چې ده هغه د افغانستان ده. که په تاریخي لحاظ موږ ورته وګورو، هم افغانستان له نقطې نظر نه دی دائم دا کوشش کول چې د برتانیې د خپلو پولو نه لري وساتي، له تزار له وخت نه دا تلاش شروع، بیا در جماهیر شوروي پورې. اما کره سعودي ته روسیه د افغانستان کې په درد مدت کې درسته ده چې موږ له دې سره ډېر څه دغه لرو، ډېر روابط لرو، ډېرې پروژې لرو یا اقتصادي دغه لرو، اما روسان افغانستان ته داسې نیت نه لري لکه څنګه چې موږ تاسې ډېر زیات توقع ځینې ولرو. که موږ تاریخ ته ولاړ شو، روسانو په لومړي ځل چې افغانستان پر سیاست کې رامخکې شوي دي، هغه د امیر شېر علي خان په وخت کې دي. امیر شېر علي خان مزار ته ولاړ، چې له دغه نه ایسه سو، له قدرت نه ایسه سو، د روسانو په ملاتړ باندې، د هغوی د وعدې په حمایت باندې چې افغانستان ته د روسانو یو سفیر راغلی و، باصلاحیته کس یې راغلی و، اما امیر شېر علي خان دوی حمایه نه کړه. په دویمه نړیواله جګړې لومړۍ جګړې راوروسته افغانستان له روسانو سره ډېر ښه روابط وساتل. دلته حاکم نظام و دې ته هیڅ رقم خطر متوجه نه کړو، اگر چې نازیانو سره یا لغنه له المانو سره په جنگ کې ول، اما موږ د کوم تخدی ته کوم مشکل نه ده متوجه کړی. د غازی امان الله خان په وخت کې هم د منځنۍ اسیا چې کوم مجاهدین افغانستان ته راپناهنده کېدل، هغه بیرته د یو تړون په اساس باندې شوروي اتحاد ته په لاس ورکول کېدل، چې هغه د دې په اصطلاح باسمچي او د نورو نومونو په عنوان لاندې دې خواته راوښتل، او هغه د منځنۍ اسیا د دفاع په خاطر باندې جنګېدل، هغه د اسلامي خاورو د دفاع په خاطر باندې جنګېدل. اما په مقابل کې هغه څه چې د شوروي اتحاد نه تمه کېدل، هغوی د افغانستان دولت سره ونه کړل. په شلمه پېړۍ کې خو موږ عملي دغه لرو مثال

0: لروش دی افغانستان په خاور باندې راوختل په افغانستان کې را دی دی هغه جګړو دی ویرانیو د سره د موږ د جګړې تاوان مسله په خپل ځای باندې پاتې ده. دا کس چې په قدرت کې راغله ده خپل خبره دا کس په قدرت کې راغله ده ترامپ وایو بخی پوتین پوتین لا هم د اتحاد جماهیر شوروي د کاګیبي د ارشد دستګاه یو ارشد غړی ده. یعنی دی د روسیې د اتحاد جماهیر شوروي د امنیت غړی و. بیا په امنیت په ریاست کې ډېر مخته تللی و. تقریبا د یلسن په وخت کې دی د امنیت یا د کاګیبي مسیر و چې بېرته راغی و قدرت ته. یعنی اوس هم دی هغه کس ده چې د افغانستان سره د جګړې تجربه څه چې عملا په دې ښکېلاک کې دی ونډوال و. راځو باس په دې کې ده چې آیا موږ رښتیا په دغه منافعو کې په دغه جګړه کې چې اوس نوې او په دغه معادله کې چې نوې رامخته شوې ده موږ خپل ځان په دې کې مطرح وینو؟ موږ خپل جایګاه په دې کې وینو؟ روسانو هیڅکله نه د داود خان په وخت کې نه د ظاهر خان په وخت کې افغانستان ته د داسې دوست یا پارتنر په سترګه نه دي کتلي چې هغوی وړې وبولي. تاسې په وروستی سفر چې سمت غوس هغه لیکلی ده چې د داود خان مرحوم داوړېدنه د دغه نه د برژنف له میز نه او هغه په ډېره مایوسي حالت کې دا به تاسې انشاءالله د ورونو رنجبر صاحب د فرهنګ صاحب دا بار بار مطالعه کړي ضرورت یې نه شي موږ دلته تشریح کړو ځکه دا ډېر هغه په افغانستان په معاصر تاریخ کې هغه د عطف ټکی همدغه ده چې د روسیې له میز نه دی همداسې را ولاړ شو بالاخره د غرب بلاک ته یې مخه واړوله یا له هغوی سره چې دا د دې سرنګوني سبب شوله. یعنی روسان داسې کسان دي چې په دغه په اصطلاح دا هغه کمربند ده یا هغه ملاوستنې ده چې لکه د کراستي کمربند پښتانه ورته وایي نه په دې باندې ته ملا ټینګولی سي نه ایسته غورځولی سي.
1: یعنی په سیاست کې دی په روسیا باندې باید ډېر حساب ونیسي.
0: بله ډېر حساب په دې خلکو باندې ونیسي او ډېر زیات باید خوشبختانه خوشباورانه د خلکو سره مخکې باید ولاړ نه سو. هو منافع لکه کوم چې اوس مطرح کېږي زموږ د دې سره څه شی دي ګسترش د غوړېدل د تجارت یو ښه پاین ده له روسانو سره څون په جیول پولیټیک په لحاظ موږ دې سره پوله لرو
1: یو ټکی
0: انرژي په برخه کې موږ دې سره ښه دغه مهربان
1: یو ټکی غواړم چې اشاره ورته وکړم له روسانو سره د اړیکو په رابطه باندې چې روسانو په تیر څو لسیزو کې د افغانستان له دې اوسنیو جګړو ورآخوا افغانستان چې څه تجهیزات درلودل روسانو نه یې ترلاسه کړي وو. افغانستان چې کوم اردو درلودله د روسانو په تجهیزاتو باندې سمبال به په افغانستان کې سترې پروژې روسانو پلي کړي دي. آیا دغه فرصتونه چې افغانستان ته د روسانو لخوا ورکړل شوي دي دې ته په داسې یو لیدلور یا نظر ونه کتل شي چې باید له روسانو نه عظمي استفاده وشي لکه په تېر کې چې افغانستان سره دونه مرسته کړې ده؟
0: ګورئ کله چې یو ملک ځي چېرته خپل سیاسي نفوذ ښکاره کوي هغه مجبور د مصرف وکړي. روسانو نه تنها په افغانستان کې دا مصرف کړی ده، په افریقا کې کړی ده، په آسیا په مملکتو کې کړی ده، په مصر کې کړی ده، په سوریه کې کړی ده، په لبنان کې کړی ده، په دانننۍ چې وروسته سقوط په سوریه کې کړی ده. افغانستان یو برخه ده. راځو دې ته چې دغه پروژې دي تطبیق کړي دي دا هم د یو هدف لپاره ولې داسې نه و چې دوی خامخا زموږ د غم نه اخیستو. ما په تاریخي لحاظ یو لنډه اشاره وکړله، دوی نه له امیر شېر علي خان سره ودرېدل، نه د امان الله خان له حکومت سره قد چې توقع کېدله چې په رسمیت یې وپېژندل. یعنی کمونستان یا بولشویکي انقلاب هیڅ په رسمیت نه پېژندل. په تاریخ کې اول وار چې امان الله خان حکومت اگر چې یو ضعیف حکومت و کوچنی حکومت و یې پېژندل دغه لارو ته برابر. خبره په دې کې ده چې په شلم قرن کې موږ د دې عملي دغه لرو د یرغل تجربه لرو. موږ یو نیم میلیون کسان په دې کې شهیدان شوي دي. زموږ انفراسټرکچر یا زیربناوي له بینه تللي دي. دا داسې بحث ده چې که د دې تاوانونه راحساب کړو هغه څه چې دوی موږ ته راکړي دي صحیح ده، په غټو پروژو په غټو زیرسختو کې دوی کار کړی ده، اما دلته باید د خپل حکومت د هغه وخت د حکومت نقش نه دی. دا تاسې ونه بولئ د ظاهر خان هڅه او تلاش، د داود خان هڅه او تلاش، دا چې دوی څه رقم توانېدلي وو چې دغه بیلانس د قوا دوی رامنځته کړي، یو پروژه یو مملکت ته ورکړې وه روسانو ته. یعنې تاسې فکر وکړئ چې له قندار له کابل نه تر قندار سړک یې په امریکایانو باندې جوړ کړو، له قندار نه بیا تر هراته پورې ورکوو روسانو ته سیلو یې ورکړله. یو قسمه د دوی ته هغه توازن دغه حکمت هغه راز د حکومتدارۍ د دې سړي باید تاسو نه دده ونه نیسي. په اخر کې دا خبره په تاریخ کې ورکول کېږي چې داود خان ته وایي چې موږ له دې نه تشویش نه ستاسو د افغانستان په جنوب کې و ناټو ته جی ورکوو یا د ناټو د استخبارات غړي راځي ستاسو مملکت کې کار کوي، موږ دې نه تشویش لرو. یعنې دا هغه تاریخي خبرې دي چې ځینې اشارې دي. خبره په دې کې ده چې اوس دوی له موږ له دې نوي ورلډ آرډر څخه چې روسیانو ورته دغه روسیې ورته دغه امادګي نیولې ده موږ څه ګټه اخیستلی شو. موږ په دې ورلډ آرډر کې په کوم ځای کې واقع دغه هغه بحث او ټکی ده چې موږ تاسو نن باید دلته بحث پرې وکړو. نه هغه پروژې چې په خوا تطبیق شوی دی. موږ تاسو مدلی دی دغه اوسنۍ جګړه تقریبا تر 2000 کال پورې جګړه چې په افغانستان کې روانه ولا د ببرک کارمل کودتا دا باید دغه سی ونن نه دونه نیول سی په د پرچمیانو

0: کلا په دغه کودتا په حکومت باندې یاندا ټول تسلسل دی دی روسانو په دی کې
1: ډیره مننه. او اوس هم لنډه وقفه.
2: سلام، مرتی هم میگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویری از دست میتونه هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN را دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN را دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 را سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 را سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار او اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه، F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکیره، این رو وارد بکنین، همین بیسکیره دانه دانه با این شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورتی که چینل رو دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
1: باز تا خراغلی رنجبر صاحب غواړم پختم چې تاسو په نظر باندې دلته او باز تا مطرح چې روسیې سره وسنۍ اړیکه که په سیاسي برخه کې دي که په اقتصادي برخه کې دي، دا د معادلې دس یو اړخ ده چې افغانستان په دې معادله کې خپل ځای په کوم ځای کې ویني. یعنی د اشاره درلوده چې په روسانو باندې افغانستان ډیر باور نشي کولای، ځکه چې روسانو د افغانستان په تیرو ژمنو سره چې د امیر شېر علي خان له وخت نیولې تر داود خانه پورې په ځینو ژمنو باندې دوی نه دي درېدلي، او په عین وخت کې دوی افغانستان باندې د خپل وخت د تیري پر مهال باندې ستر زیانونه اړولي دي. نو څه فکر کوئ چې آیا په روسانو سره په اوسنی وخت کې د افغانستان نږدې کېدل کوم فرصتونه درلودی چې او کنه واقعاً روسان داسې څوک دی چې افغانستان باور نشي پرې کولای؟
3: بشی ته باید مونږ ډېر متوجه اوسو. اول دا هر مملکت په هر ځای کې ستا په هر بند خه کې څه داد مونږ ته نږدې دی یا لرو دی، اړیکې لرو یا نه لرو، هغه ته د هغه خپلې ملي منافع اولیت لري. که دا روس ده که امریکا ده که چین ده که هر څوک ده، د هغوی په روابطو کې په اړیکو کې نورو مملکتو سره هغسې هر څوک وي، اوله درجه د هغوی خپلې ګټې دي. د موږ خپله هم باید مغسې اوسي. د ټولې دنیا سره چې موږ روابط ایجادوو، موږ ته باید خپلې ګټې خپلې منافع اول وکړي. هر چا سره چې موږ معامله کوو، څه اقتصادي څه سیاسي څه نور، موږ باید دغه فهم ولرو، دغه درک ولرو او دغه تحلیل وسو کوی چې په دې کې څومره موږ ګټو څومره بایلو پرې. هغه ځای کې چې د موږ ګټې پکې ډېرې وي، یقینا په هغه کې باید اقدام وکړو. که نه یې نه کوو، زه په دې بحث کې ستومان صاحب لطفه نورو که هغه خواته نه ځم، هغه وخت کې ډېر بحثونه په ډېرو ځایو کې کېدای شي. مګر اوسني حالت کې چې موږ روسانو سره څه وکړو، یقینا روسانو سره هر قدم چې ږدو باید دا باید معیار د موږ خپلې ګټې، او دا باید وسنجوو چې روسیه له موږ نه څه شی غواړي، څه شی ورکوو، څه شی اخلو. ټول روابط په راکړه ورکړه کې ده. موږ باید د دواړو خوا منافع وسنجوو، په دې کې هغه خوا او دا خوا، موږ یا نور څوک، هر څوک چې روسیې که چینې، په دې کې ګټې ولري. بې ګټې هېڅوک هېڅ معامله نه کوي. مګر موږ باید دا هوښیاري ولرو چې د موږ ګټې د بل چا د منافعو قربان نه شي. د هغې اوس چې موږ ګورو دغه فرصتونو ته، دغه امکاناتو ته، هغه مملکتونه چې زموږ په منطقه کې واقع دي، یقینا د دوی هڅې موږ سره روابط ته ډېرې دي نسبت نورو ته، ولې دوی ډېر منافع لري په دې کې، ډېرې ګټې لري له موږ سره. مثلا چین ده یا روسیه ده، دغه هغه هېوادونه دي چې دوی په وده کې دي، ډېر په سرعت سره مخکې ځي، یا هند ده، په ډېر سرعت سره دوی مخکې ځي. دغه مخکې تګ ته دوی موادو ته ضرورت لري.

0: د پنابیو ته د مواد خام و د خامو اومو موادو چې هغه سي نورو فرصتونو ته ضرورت لري، بازارونو ته ضرورت لري، انرژي ته ضرورت، ټول شیانو ته ضرورت لري. دغه شیان افغانستان کې موجود دي. افغانستان کولی شي چې هغه شی چې دوی په کار دي ډېر نږدې د دوی په دسترس کې کېږي. چین ډېر شیان له افریقا او لاتین امریکا نه راوړي، روسیه هم هغه سي، او دلته افغانستان په څنګ کې پروت ده چې لاس وړاندې کېږي د دې جهت اخیستی سي. یعنی دوی ته ډېر د افغانستان د مځکې لاندې ثروتونه اهمیت لري، هغه یو موضوع ده. بل د افغانستان موقعیت دوی ته ډېر مهم ده. د افغانستان په دغه ځای کې واقع ده چې موږ په دې باندې په زرهاو وارې غږېدلي یاستو، او که بیا وغږېږو بیا هم د دې ځای لري چې دغه مملکتونه ټول سره وصل لري. دا یو غوټه ده، یو پل ده چې ټول سره وصل کړي دي. دغه که نه وي له بل چا سره، دلته دغه رشته پورې، دغه تناب وې، هر چې ګورې بیل پاتې کېږي، وصلېږي نه. منطقوي پلانونه نه شي کوی عملي شي چې دې ته روسیه او چین او هند ټول ډېر علاقمند دي چې دغه منطقه کې باید منطقوي پلانونه عملي شي. د دې ویلو تکرار حاجت نه ده. په ډېرو شیانو کې دغه منطقه یو ځای ده، مثلا د شانګهای سازمان ده، غیر له افغانستان نه چې افغانستان همالته د ناظر حیثیت لري، موږ ټول منطقه هلته وزوله. هند ده که پاکستان ده که ایران ده که د مرکزي اسیا مملکتونه دي، که چین ده که روسیه ده، ټول شانګهای سره غړي دي. او دا شانګهای سازمان یو اقتصادي امنیتي اقتصادي سازمان ده چې غواړي خپل مشترک پلانونه ولري. بی افغانستان عملي کوی نه سي، موږ ته ضرورت لري ډېر، د موږ لپاره موقعیت ده. بل ته موږ ته موقعیت موږ ته نور ډېر امکان راکړی ده چې خدای ډېر لطف کړی په دې مورد کې چې موږ د دغسې غټو مملکتونو لکه روسیه، لکه چین، لکه هند په څنګ کې وخت کړی یاست. دغه ډېر لوی استهلاکي ظرفیتونه دي، ډېر لوی تولیدي ظرفیتونه دي، ډېر لوی د تخنیکي له لحاظه دغه پیشرفته مملکتونه دي چې له دغه ټول نه موږ استفاده کولی شو. له دغه ټولو تخنیکي امکاناتو نه یې لکه تولیدي ظرفیتونه نه یې لکه استهلاکي ظرفیتونه دي.
1: خو رنجبر صاحب، یو بحث دلته دا مطرح کېږي چې په عین وخت کې له اوږده مودې وروسته کابل او مسکو یو ځل بیا د یو ځانګړو اړیکو لور ته مزل کوي. که چېرې سباندې څلور لسیزو بدلونونو ته وګورو، دا نوې مقدماتي ګامونه بلل کېږي. په دغه موده کې د باور فضا زیانمنه شوې ده. روسان څومره باوري دي د افغانستان په اوسني وضعیت باندې، او یا څومره باوري کېدای شي، او د دغه باور د رامنځته کېدو لپاره څومره کار ته اړتیا ده چې روسان په افغانستان کې یا پانګونه وکړي، یا له افغانستان سره د نوو دهلیزونو په پرانیستلو کې، یا د ریل پټلۍ موضوع دوی یاده کړې ده، او همدا ډول د سوداګرۍ په برخه کې. دلته د باور فضا په کوم حالت کې وینئ؟
0: تاسو ډېر معقول سوال وکړئ. روسیه خپل اقدامات کړي چې موږ خپل باور پرې وکړو، ډېرې کړي دي. مثلا ما وویل چې دغه تروریستي لسته ویستل، د طالبانو تحریک، د افغانستان په رسمیت پېژندل، دغه کې او په ټولو عمومي منابعو په مجالسو په نورو کې د افغانستان د ګټو ته دفاع، همیشه یې ویلي چې د افغانستان کنګل شوي ثروتونه باید آزاد شي، په افغانستان باندې تحریمونه باید قطع شي، همیشه د افغانستان په څنګ په ټولو هغه باور کې. مګر موږ په دې کې څه کړي روسانو سره؟ موږ باید هغه اقدامات وکړو چې وسو کوی هغه ته دغه اطمینان ورکړو چې موږ د روسانو سره هیڅ مخالفت، هیڅ یعنی اصطلاح سوء نظر نه لرو. موږ کوشش کوو چې په روابطو کې روسیه هم خپله ګټې ولري، او له افغانستان نه خپله استفاده وکړي تر هغه ځایه پورې چې مشترکې ګټې اجازه ورکړي. مثلا زه تاسو ته مثال وایم، روسیه وار وار یادایی پا خپلو جلساتو که ملیماتو که پا نورو که سرال دیگه تو خرابتو سلری چه پا افغانستان که تروریستی گروپو نوجود لری. ولی یادایی چی نمیادایی دیگه دیگه دوست ده ده میادایی نور میادایی منگا ولی دیگه تا توجه نکو دیگه موضوع رو دو سر نحل کهو سده منگا دلرو تروریستی گروپو نو پا افغانستان که اگه کسانو تاسی تروریستان وای اگه ندی تروریستان یا که تاسی تیورستان بولی که تاسی پزد هیز وقت عمل نکی دقیه اتمینان نویتا ندور پرسوائی در طول خوب خبور در طول مسائل در افغانستان پا مورد که شیگو بیل وایی دوی چی پا ملیم تا خبری که حتی دی پوتین بسوی بیانو که لازیر اخبار چی پا افغانستان که تیورسی گروپون وجود لدی و تعدار داد او نور ده موضوع باید مگه حلو که در قدم بند مگه واخلو و سرکیلو تا تنامه که گیسی در تا دی مگه دول حکومت یا

0: ګویان د دولت وایي چې د افغانستان هیڅوک نه تهدیدېږي، په افغانستان کې هیڅ تروریستي ګروپ نشته، په دې خبرو کفایت نه کوي. دا تنه
1: یعنی عملا باید د ډیپلوماسۍ چوکاټ له لارې دا موضوع حل شي. ډېره مننه
0: کوم، دواړه سره کینو، ویل کینو، موږ سره کینو، هغه ماته راوښيي دا توریستان چیرې دي.
1: ډېره مننه،
0: ولې د توریست کمی دا باید حل. هماغه ستاسې وویلې، موږ باید هغه ګامونه واخلو چې دغه هغه فرصتونه چې موجود دي دې ته ارتقا ورکړو، دا پراخ کړو، سمه استفاده اوس وکړی. اوس په دنیا کې یو لوی مبارزه روانه ده دوه ګروپو په منځ کې.
1: ډېره مننه قرآن برس.
0: اتومات دې خواته واقع کېږي، که وغواړو ونه غواړو. دنیا غواړي څو قطبي سي، امریکا او د هغه متحدین نه غواړي چې دا څو قطبي سي. موږ یقینا غواړو څو قطبي سي، موږ ته غواړو چې دنیا د یو مملکت د فرمان لاندې حرکت
1: کور ودان.
0: موږ اتومات دې خواته یاستو، باید کوشش وکړو چې دغه فرصتونه چې دي خپل منځ کې سره انکشاف ورکړو او سویه جوړ کړو.
1: ډېره مننه کورنج بر صاحب، کور مو ودان. فرهنګ صاحب، په داسې حال کې چې افغانستان د نړۍ له لورې په رسمیت نه ده پیژندل سوی، یوازې په سیمه کې د ځینو هیوادونو سره ګڼ تعاملات شته او روسیه افغانستان په رسمیت پیژندلی ده، په داسې یو حالت کې چې افغانستان په خپله په ځینو برخو کې احتیاجات لري، ضرورتونه لري، اړتیاوې لري، له روسانو سره د اړیکو پراختیا اقتصادي راشه درسه او په اقتصادي اړیکو کې د مهمو تړونونو ترلاسه کول څومره د افغانستان لپاره فرصت ده؟ په داسې حال کې چې ځینو ټکو ته یې ښاغلی ستومان اشاره درلودله چې په روسانو باندې باور نشي کېدلی، که د باور موضوع یوې خواته کړو، په اوسني وخت کې ضرورت د افغانستان ده چې له روسیې سره اړیکې ونیسي، نو دغه ضرورت څومره د افغانستان لپاره یو فرصت کېدای شي چې لږ تر لږه په اقتصادي اړیکو کې نوي فصلونه، نوي بابونه رامنځته کړو تر څو افغانستان خپلې ګټې د خپلو ملي ګټو په رڼا کې خوندي کړي، په ځانګړې توګه په اقتصادي برخه کې؟
2: زه د جناب ډاکټر صاحب رانجبر خبرې ډېر تاییدوم، او جناب استمان صاحب په داسې یو نقطه اشاره وکړه چې هغه باید سیاست خارجي د دولت سي. ډېر یو شایسته خبرې وکړه هغه استمان صاحب، داسې یو خبره وکړه چې هیچا دموږ تاسو داسې ډېر نږدېوالی نه دی. اوس وګوره، د موږ تاسو همسایه هیوادونه، زه مثال درکوم، یو همسایه مې 2 میلیون کسانو بیچاره د بدترین وخت په ژمي کې په زمستان کې ټولې مهاجر بیچاره وایستل د وطن نه، او بلې 3 میلیونه، او یو کوچنی هیواد هم که دومره پاتې نه و، یو 1500 هغه یې مثال ووایه. په وروري نشته، افغانستان تنګې ورځې ټول خلک سره هغه آزمایش ورکه چې د وروري چا سره لري یا چا سره نه لري، هیڅ چا ورور نه دي. افغانان باید خپل منځ کې جوړ سي، خپل د موږ تاسو ورونه دا خلک دي چې په افغانستان کې اوسېږي، او افغانان دي هغه د موږ تاسو نور چشم دي. خو باید هغه ستومان صاحب چې هغه خبره وکړه چې روسان داسې یو کمربند غوندي ده، داسې یو هیواد ده چې دوی سره باید خپل منافع ملي د افغانستان د هغه مطابق موږ تاسو رفتار وکړو، خپل منافع په هغو باندې قبول کړو، نسینه چې خدای نخواسته د هغوی نه ډېر لرې سو. لری کېدو هم د هغه خبرې دی، وایي ډېر لرې هم سو موږ ته به تاوان رسېږي، بیا که موږ ته جنجال رسېږي، بیا موږ داسې وکړو چې د اعتدال باید حفظ کړو. د استمان صاحب خبره هم داسې و چې باید سیاست اعتدال باید دنبال سي. هر چا سره که موږ پیژندلې رسمیت پیژندلې دي یا نه دي، خو ټول سره تعلقات شته. اوس په افغانستان کې اکثریت دولتونه چې مثال رسمیت پیژندلې نه در راشده شد، تک را تک و مایدی قرارداد تجارت ټول سره شته. خو کېدای شي چې بعضی ملحوظات لري چې رسمیت پیژندلې نه لري، خو ارتباطات شته، روابط تجارتی شته، روابط کاری شته، و روسان سره چې رسمیت پیژندلې ده، موږ کوشش وکړو هغه منافع تجاری چې ده، مثال منافع تجاری په افغانستان کې پترول دیزل ډیر ګران دی او ډیر بیکیفیت دی، د عراق نه راځي، د ایران نه چې راځي، هغه خصوصي ریفاینریګانې ټول تر 0% هم کثافت لري، زر پیپین ورته وایي چې 0% کثافت لري، او روسان داسې دیزل لري لس پیپین لس درصد کثافت، ټول اروپا ته هغه راځي. موږ مستقیم وزارت محترم تجارت چې ډېر یو شایسته و مدبر وزیر براس کده، کوشش وکړي چې وزارت محترم تجارت مستقیم روسان سره قرارداد وکړي، د دوی نه هغه با کیفیت دیزل، با کیفیت پترول افغانستان ته وارد کړي چې خلک د سرطان ری نه، د سرطان نه، د مشکلات نه خلاص شي. اوس به کیفیت تیل چې په عراق و ایران و نور ځایونو را روان ده، د دین جلوګیری سیده منافع ده. او بل افسوتر شرکت دی تک را تک روسان سره مو پخانی لرو، هغه ایاب دی هغه بیرته فعال است. دریم روسان سره مو تونلونه بهترین ټکنالوژي د تونل روسان لري، لکه تونل بخانه تونل سالنګ یا نور هغه کوم استاندارد نه، که نور باید مشابه تونلونه جوړ سي، هغه ریفاینری بهترین ماشینری لري او د نفت گاز و د هغه سرمایه‌گذاری جلب کو. دوی ته مشخص پروپوزال ورکو چې د هغه سرمایه‌گذاری په افغانستان چې جلب سي، هغه پخې بند سي په افغانستان کې، هم دست اروپایان هم دست امریکایان طول سر متعدل از سیاست مونگو تا سهول رو دیگوی سرمایه گذاری پر افغانستان که جلب کو به دی خاطر پخیج در افغانستان که بندشی، اما اگر به افغانستان که ثبات پیدا که امنیت پیدا که اشتغال پیدا که بیان سوق لکه پاکستان شوار راز په مرزو کې نور کې دغه دور را روان دي، هغه مثال بالکل ختمیږي. په دې خاطر چې قطع قدرتونه هلته حضور لري، د دوی حضور د تضمین د ثبات یا هیواد ده، نه تنها افغانستان، ډېر هیوادونه هم داسې بعضې مایده تاسو وینئ تنګي هرمز کې مشکلات یا جنگ چراغ خارج به آسیا کې یا خاورمیانه کې تاسو وینئ چې ډېر هیوادونه لکه هندوستان مثال امارات سره قرارداد امضا کړو، پاکستانیان سعودیان سره قراردادونه امضا کړو مشترکې، د ټول سیاستونه ده په ورځ په ورځ خپل سیاست باید منافع په هر ورځ باندې موږ تاسو عیار کړو. سیاست لکه فنر ده، هر ورځ د تغییرات لري، جګېږي مساتېږي، بعد موږ تاسو په ورځ باندې خپل سیاست فعال کړو. روسان سره هغه شان چې د موږ ضرورتونه ده، هغوی دوی ته یې راکړو، او پخوانی تجارت چې موږ درلوده لکه ممیز و مثال ټول ممیز افغانستان روسیې مثال ته صادرول، بیا دوی به دوده و دهشان استفاده کول کش میشین نان دوی خوښوي هلته یا نور صادرات، موږ صادرات ته تقویت مقصد ضرورت ده چوست و دیواندی دیر خبری وکو. اما اگه استومان صاحب چه خبری وکو، نه دمرا نجدی سو نه دمرا لری سو، که دیر لری سو به مقتد تاون رسی، اما اگه کودت آبانی مشکلات ده ده ده پیخی که دیر لری سو ده دو خود بیرازی، دیخوا غربیان ویشی دی روسان ملگری ده، دیخوا به روسان ویشی دی غربیان دوی ملگری ده. باید دی غرب، دی امریکی، دی اروپا دیر شایسته کمکونه پا افغانستان که دیر اقتصادی کمکونه سو، مدنی کمکونه سو، او سم خلق لپاره دی اوچا دی سازمان ملل دی طریقه دی اروپا دی امریکی کمکونه را روانه دی دین همون قدردانی
1: همون
2: که ارسان سرمگذاری که دی اقیل همون ملاتلی همون دست یک متعدل سیاست پا افغانستان او سنه وقت ضرورت لرو.
1: دیر همانه نکو فرهنگ سیب کرموادان او سم لند وقفه.
3: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی اچ 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
4: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می‌رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.
1: باسته خراغلی ستومان.

0: د بحث پر وروستۍ برخه کې د دې لپاره چې بحث راټول کړو، یو مهم بحث د نوي نظم ده چې تاسو یادونه وکوله. که چیرې بحث دا وي چې د نړۍ لوی قدرتونه په خپل منځ کې ښکیل دي، په ځانګړې توګه امریکا په شرقي بلاک سره، په ځانګړې توګه روسانو سره د خپلو رقابتونو په چوکاټ په کشمکشونو کې ده، یو ټکي ته چې ښاغلي رنجبر صاحب اشاره درلوده، هغه دا وه چې که افغانستان وغواړي که ونه غواړي مجبور ده په یو قطب پورې، په یو که چېرې نړۍ څو قطبي ته ځي یو قطب پورې به ځان تړي. خو دلته د بېطرفۍ سیاست څومره مهم ده، او افغانستان په اوسني وخت کې د دې معادلې په کوم ځای کې قرار لري، او څنګه خپل ځان د خپلو ملي ګټو په چوکاټ کې ساتلی شي؟
1: زه د ټول دوستانو نظر ته په احترام، په انګلیسي کې یو کلمه ده وایي تینک، یعنې زه فکر کوم. دا نه ده چې لاست کانسیکوینس نه ده چې وروره، دا زما خبره وروستۍ خبره ده. زما خبره دا ده چې دا ورلډ آرډرونه که موږ په دا بشري تاریخ مطالعه کړو، دا لیکل شوی دا د عقل کرا سو غربي دغه ته چې دا قدرت انتقال سو غرب ته، که 15مه 16مه پیړۍ تاسو وګورئ، دا د هسپانویانو پیړۍ ده. دوی په دنیا باندې راج لرل، امپراتوریانې لرلې، دغې لرلې، ځمکې لرلې، هر څه یې په اختیار کې لرل. ولسمه تقریبا 14مه 15مه پیړۍ دا دغه د فرانسویانو ده. لغنه را په دې خو انګلیسان راځي قدرت ته، یعنې نړۍ کې واک انګلیسان چلوي. له دویم نړیوالې جګړې وروسته دا قدرت انتقالېږي و امریکایانو ته. له امریکا نه 2000م کال را په دې خوا د دغه د کتاب په اساس باندې، د فوکویاما د لیکنې کتاب په اساس باندې، هغه وایي چې د 2000م کال وروسته نور امریکا مخ په ځوړ ده، او دا امپراتوري یې نوره ختمه ده، په اصطلاح قدرت یې نور ختمه ده. هغه آرډر چې دي جوړ کړی دا په نړۍ کې ختم ده. ښه، دا ختمیږي، روسان بېرته بیا ځان نیسي. روسان لږ حالته ځان را وویستل چې هلته یو مطلقه انارشي حاکمه وله په روسیه کې، یعنې نویم کال رنجبر صاحب به په یاد وي، یا به دوستان هلته په ارتباط کې دي، نویم کال 2 نویمبر تر 5 نویمبر پورې مطلقه روسیه په انارشي کې وه. حتی د ده یورانیم له غلا کېدل، اروپا ته دغه کېدل تلل، دغه پوتین را ولاړ سه، دغه روسیه را جوړه کړله، بېرته د روسیه په پښو ودروله. خبره په دې کې ده، دا موږ مسلمان به کله بیداریږو؟ موږ به کوم وخت دې آرډر ته منتظر وي؟ یا به د چین آرډر ته منتظر وي چې دوی موږ ته یو ورلډ آرډر جوړ کړي، یا به د امریکایانو آرډر ته متوجه وي، یا به د انګلیسانو؟ آیا دا خلک تر موږ کوم سپیشلټي لري؟ ریالټي ان د ګراوند از سمثینګ ډیفرنټ. دلته په حقیقت کې، په مځکه کې حقیقتونه بل څه دي. روسان موږ ته ضرورت نه لري چې موږ یې په رسمیت وپېژندلو. روسان له خپل دې سراتو نه ویرېږي. ما مخکې اشاره وکړه، له جنوبي سرحداتو نه هېڅکله په روسیه باندې حمله نه ده شوې. که روسیه تزاري روسیه ده، که روسیه شوروي اتحاد ده، که اوسنۍ روسیه ده. ځکه که تاسو نړیوال تاریخ وګورئ، روسیه همیشه له خپل شمالي سرحدو څخه په تکلیف وله. دغه فرانسویانو په دې باندې لږې خوا حمله کړې ده. اوسنۍ په 2 شلمه پیړۍ کې نازیانو تر هغه نه مخکې ارمانیانو په دې باندې حمله کړې ده، له شمالي سرحدونو له خوا نه. یعنې له دغه سرحدونو نه دوی مطمئن، ځکه مسلمانان داسې خلک نه وو چې دوی سرحدو ته ګواښ متوجه کړی وو.
0: خبره په دې کې څه کول پکار دي؟
1: موږ دا په کول پکار دي، اصلا دلته یو حکومت ده، کوم چې موږ بحث کوو، دلته یو حاکمیت ده. دا حاکمیت یو نظام ده. دا نظام خپل ځان ارزښتونه لري، دا ارزښتونه خپل ځان ته پالیسیانې لري. دا پالیسیانې دې په چوکاټ کې باید تدوین سي، جوړې سي، د خپل نوي په کوم رقم نړیوال آرډر کې دي شاملېږي. دا خو د یو احساساتو په اساس، یو جهاد د یو فریضې په اساس باندې راغلی، دا خو د اسلامي حکومت په اساس باندې راغلی ده. دغه آرډر به تر څو باندې متوجه، یا به د روس په بلاک کې ورکیل کېږو، یا به د چینایانو په بلاک کې ورکیل کېږي. او دا معلومدار خبره ده، دا یو هم د مسلمانانو په ګټه باندې کار نه کوي. که نن ته د ویغور د مسلمانو خبره راپورته کې شرقي ترکستان، چینایانو به په غرض به سفارت هم تړي، له دې جنې بځي هم تا به زه به اعلامیه هم صادروي په ملل متحد کې، چې دغه کفري میز ده، دا باندې به ستا دغه کوي بدیم، تذلیلوي بدیم، کموي بدیم. روسان همداسې، که نن د روسانو په مقابل کې یو انده کې حرکت موږ وکړو، یا یو خبره راپورته کړو، هغه چې دوی په کوم جنایت نه دي چې کړي، ولې موږ دونه لنډه حافظه ولرو؟ دا زموږ تاریخي حافظه ول دونه لنډه وي. 1.5 میلیون انسانان ول انشاءالله یاد ووځي. دا دا دا دا ساده خبره ده. راځو دې ته، دا بحث احساساتي نه ده. مخکې اشاره وکړله، روسان لکه د کراس دي کمربند داسې ده، نه په دې خلکو باندې ملا تړل کېږي، او نه وروره له دغه نه بېغمه کېږي چې وی غورځي. روسان له بغداد سره ونه درېدل، له صدام حسین سره ونه درېدل. روسانو ایران ته، دغه ایران ته چې نن په خپله پښو ولاړ ده، دا له خپلو پښو ودرېده. دغه استیصاد یې ورته ور نه کړل، استیصاد یې په ځای پرېږده. دا به توه موږ ته دا شیان راکړي چې موږ به داسې دغه جوړ کړي. خبره په دې کې ده، په خپلو جیبانو باندې اتکا وکړو. نن چې ایران په دنیا کې له ابر قدرت سره ډغرې وهي، څه وکړل؟ ریورس انجینري وکړله. کوم چې په لاس ورته راغلي ولو، هغه بیرته بیرته ولوستل بیرته جوړ کړل بیرته د دې مقابل کې استفاده کړل دا کار باید موږ وکړو موږ په خپل تعلیمي موږ باید په خپل اقتصادي فورمونه باندې اساسي داسې کار وکړو چې په داخل کې موږ داسې یو زیربنا جوړ کړو داسې یو نسل باندې کار وکړو.

0: چې هغه په خپل خوب باندې اعتقاد
1: اور ودان
0: يهود څلور مليون انسان سره کولای شي بسته دنیا په جنگ واچي موږ له سلويک مليون انسان نشو کولای شي کوچنی خطا وساتو باید موږ په بای اوس سره ارزښتي مسایل باندې لسر نه بحث وکړو دا د تعمق وړ ده دا دی وړ چې یو کتلای په یو ځای کې راکینی او هغه واقعا په دې باندې فکر وکړي چې څنګه موږ کولای شو دغه اهداف ته ورسیږو او دا سخته خبره نه ده که روس رسېدای شي خدای پاک هغه ته مغه څلور سوه ګرامه مخزور کړه ماتې مړه کړی که چین رسېدای شي زه ونه سیم رسېدای که دغه نږدې پاکستان رسېدای شي زه ونه سیم رسېدای خبره په دې کې ده دا باید توحید شي دا باید جوړ شي په نوي ورلډ آرډر باندې کار وشي او هغه داسې نظام چې حاکم ده هغه باید خپل ځان لپاره نوي خطوط ولري نه دا چې موږ داسې معاملې ته ورګډ شو خدای نه خاصه چې بیا هم تر ګټ تاوان پکې زیات
1: ډېره مننه کوروادن راجمر صاحب د پاس په وروستۍ برخه کې غواړم وپوښتمه چې ستاسو په نظر باندې کوم مهم ټکي دي چې ځینو ته تاسو مخکې مې یادونه وکوله چې اوس ورته پاملرنه وشي او له دې فرصت نه ګټه واخیستل شي
2: عرض وکړم چې د نن ورځې بحث زمونږ په دې نه ده چې افغانستان باید څه وکړي څنګه موږ خپل اقتصاد جوړ کړو څنګه باید جګو صاحبیو ته جیغ کړو څنګه باید خپل تخنیک ته رشد ورکړو څنګه نور د نن ورځې بحث زمونږ تاسو په دې ده چې روسانو سره څه وکړو
1: بله واقع اساسي پوښتنه هم دا ده چې یعنې له روسانو سره باید په دې فرصت کې څه ډول اړیکې ټینګې کړو او څه ترلاسه کړو موږ
2: بالکل په دې خبره یو پېت روسو پورې چې موږ باید د ټول امکاناتونه چې کولی شو د روسانو استفاده وکړو هغه باید لاسه ورته کړو څنګه چې د هیچا باید لاسه ورنه کړو روسان امریکا اوس نه غواړي موږ سره نږدې رابط ولري که نه موږ د امریکا نه د هغه امکاناتونه چې موږ کولی شو استفاده وکړو کړی به وکړو موږ هغه متوازن سیاست باید ولرو د ټولو په منځ کې مګر امریکا په موږ تعلیمونه وضع کړي دي موږ شتمنۍ کنګل کړې ده په اصطلاح سره او هغه بیا د پاکستان په څنګ کې ولاړ دی موږ مقابل کړي مګر روسیه دا کار نه لري دا شی چې موږ دغه عرضه کوي غواړي سره نږدې شي دغه فرصتونه باید استفاده کوشش وکړو څه نشي او موږ باید هغه شی چې موږ کولی شو چې روسانو ته ورکړو دواړو خو ګټې باید من نظر ونیول شي موږ دې ته ضرورت لرو چې د خپل اقتصاد ته رشد ورکړو په کومک د همدغو مملکتونو کولی شو خپله دغه تخنیکي د وسایلو له لحاظه د سرمایوي منابعو له لحاظه هغه قدرت نه لرو چې اوس وکولی شو ټول خپل منابع استخراج کړو په کار واچوو او خپل اقتصاد ته هغه څه چې لازمه ده وده ورکړو دلته باید خارجي سرمایه ګذاریګان جذب شي خارجي تخنیکي کومکونه باید جذب شي اوس پانګول د روسانو نه اسلحه غواړو واخلو
1: ډېره مننه
2: باید هم اخیستی وه چون خپل نه لرو تر څو چې خپله جوړوو اوس وکوی لکه چې ستومان څه وویلې لکه ایران غوندې په خپلو پښو ودرېږو چې هغسې راکټونه لري چې کولی شي چې امریکا ورسره په عذاب کې په عذاب کړی ده خپله یې جوړ کړي دي تر څو چې هغه سطح ته رسېږو موږ باید له دغه امکاناتونه چې روسیه موږ په اختیار کې ښودای شي امکاناتو نه استفاده وکړو چې موږ خپل فضایي قلب راو هم په خپل اختیار کې ولرو لکه چې زمینی خپل
1: ډېره مننه کوړنج بار صاحب کوروادان ختم ده فرانسې غواړم د ورستۍ پوښتنې په توګه وپوښتمه چې په عین وخت کې د خپلو ګټو په چوکاټ کې د بې طرفۍ سیاست په حفظ کولو سره افغانستان څنګه کولی شي چې هم خپله بې طرفۍ وساتي او هم لږ تر لږه خپل سوداګریزې اړیکې یا په اقتصادي برخه کې د سوداګرو په وړاندې چې کومې ستونزې کومې ننګونې دي لږ تر لږه د دې د حل لپاره یو څه نوي اقدامات وکړي یا داسې یو نوي فصل رامنځته کړي چې د مونږ سوداګر په اسانه ډول باندې له روسیې سره تجارت جوګاسي
3: اوس وګوره په خاورمیانه کې عمان بهترین سیاست لري یو بهترفي سیاست لري درسته ده چې بس فشارونه پکې شته خو بیا د دې بهترفي ډیر او جلب سرمایه گذاری هم لري پیسې د ټول هیوادونو کې ماش مشابه د کویت پیسې لري په دنیا کې جک پیسې لري او سرمایه گذاری هر استمونه چې همنترین هیواد آسیم استان به خلیج فارس یا مثال به آسیا که عمان ده مونگ هم کولای شید دین و الگو اخلو اغا مشابهتون چون عمان داری مونگ هم بعض مشابهتون ده اوی باید حفظ کلیه او او بل خبره باید مونگ دی روسیه نه و سنه وقت چه دوی دوستی او روری مثال داری او رسمت به جندل ده دی دوی دی تکنولوژی نه پا اقتصادی بخش که استفاده و کده دیر مهم ده مونگ او خپلم چې راینبر صاحب او جناب استاد خبر وکړه بعد په افغانستان داخلي بخش کې موږ د هغه ټکنالوژي ته دست لکه چې اوس هم سایه هیواد ایرانی به هر بخش کې دوی خپل خود کفایی لري موږ کوشش وکړو چې اقتصاد تجارت او به هر ټکنالوژي کې خود کفایی تلاسو او بعضی سیستم د کاپی رایت یا سیستم د کاپی په هر بخش کې په دنیا کې ورس مرسوم ده، مرسوم ده چې خلک دا کار کوي. په دې باندې موږ توجه وکړو چې هغه داخلي ټکنالوژي، داخلي تخنیک، داخلي فابریکې، داخلي هغه تجهیزات چې لرو هغې ته موږ رشد ورکړو. هغه پخوانی وګوره تاسیس نظامي چې په افغانستان کې و په دنیا کې نه و، اوس هغه مثال خراب شو، که بیرته هغه احیا کړو ډېر مهم ده اوسنۍ نوې ټکنالوژي انشاءالله.
1: ډېره زیاته مننه کوم فرهنګ صاحب کورمودن، ډېره مننه کوم عثمان صاحب کورمودن، له خپلو درنو میلمنو ښاغلي شفیع الله ستومان، همدا ډول ډاکټر بصیر رنګبر، ډاکټر عبدالهادي فرهنګ، له تاسې درې وړو مننه کوم چې د سار په نننۍ بحث کې راسره وئ. زرنو لیدونکو دا بحث همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.

0: در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.
2: آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، که د آی پی ایل لوبو یا نورو ورزشی خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرام بلټ راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی این له نوم سره د ډالر نښه نوي، ای ټی این چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسېدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلټ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
0: ادامه خبرها. اعضای اتحادیه تولید کنندگان دوا در کشور میگویند

د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، که د 2026 فیفا فوټبال نړیوال جام لوبو یا نورو ورزشي خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی این نوم سره د ډالر نښه نه وي، تاسو سیټنګ ته لاړ شئ او ای ټی این چینل پاک کړئ. بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ، د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1998 فریکانسی وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسېدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبل لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا F2 دخمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 16 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9090 په ورکولو سره د اوکمې بټنه وبهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو ور ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوي بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.